0: Fræga og fína fólkið í Hollywood í stjörnufréttunum á K100.
1: Allar heitustu fréttirnar, samsæriskenningarnar og ja, allt ruglaða slúrið beint í æð frá mér Evu Rúsu hér á K100.
0: Stjörnufréttir með Evu Rúsu, alla virka daga á K100 í samstarfi Síman og Extra.
2: Klukkan 7, hér eru fréttir frá Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu. Varalegar undanþágur frá regluverki Evrópusambandsins standa nýjum aðildarríkjum almennt ekki til boða og samningsrammar sambandsins gera ekki ráð fyrir slíkum undanþágum. Þetta kemur fram í nýju minnisblaði þeirra Stefáns Más Stefánssonar, fyrirandi lagaprófessors og sérfræðings í Evrópurétti og Óttars Pálssonar, hæstaréttar lögmanns, sem unnið var að beiðni samtaka atvinnulífsins hvað felst í aðildarviðræðum við ESB. Hægt er að lesa meir málið í Morgunblaðinu í dag. Ríkisstjórnin fær afgerandi falleinkun hjá þorra landsmanna. 7 af hverjum 10 telji hann að standa sig illa til að stuðla að lægri vöxtum og verðbólgu. Þetta sýna niðurstöðu nýrrar könnunar sem Gallup gerði fyrir Viðskiptablaðið. Þegar aðeins er litið til þeirra sem tóku skýra afstöðu með og á móti, sígur enn á ógæfu hliðina hjá stjórnarliðinu. Í þeim hóp segja 87 ríkisstjórnin að standa sig illa í vaxtamálum og 85% illa í baráttunni við verðbólguna. Aðeins 13% gefa stjórninni góða einkunn. Katrín Jakobsdóttir, fyrirandi forsætisráðherra og formaður VG, verður meðal þeirra sem flytja ávarp á fundi sem hreyfingin Áfram Ísland ætlar að halda á morgun 5. Fundur fer fram á Austurvelli frá 5 til 6 undir merkjum samstöðu og trúar á framtíð Íslands sem sé best borgið utan Evrópusambandsins. Auk Katrínar munu þær Auður Eir Vilhjálmsdóttir, Sigríður María Egilsdóttir og Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir ávarpa fundagesti. Og við segjum líka frá því að veruleg uppstokkun á stjórnkerfi Reykjavíkurborgar var samþykkt á aukafundi í borgarráði í gær. Leiða breytingarnar til uppsagna 86 starfsmanna en 32 þeirra hefur verið borið nýtt eða breytt starf. Það þýðir að 54 starfsmenn láta af störfum. Sparnaðurinn sem þetta hefur í för með sér mun nema tæpum miljardi króna á ársgrundvelli. Og til stendur að malbygga framhjáhlaup og tengingar við Hringveg, Vesturlandsveg og framhjá Baulu og Borgarfjarðarbraut milli klukkan 9 og 16 í dag að veður leyfir. Í tilkynningu frá Kólas segir að umferð verði handstýrt á kafla þegar þess þarf og hægt verður á umferðarhraða. Þá eru einnig ráðgerðar malbyggunar framkvæmdir á Reykjanesbraut og Miklubraut næstu kvöld og nætur ef veður verður í lagi. Og það er fjöldi frábæra greina í Mokkanum í dag og við bendum á tvær athyglisverðar. Andrés Magnússon fjallar reglusafn Evrópusambandsins en minnisblað tveggja lögspekinga segir að varalegar undanþágur séu ekki í boði. Ásgeir Ingvason fer hins vegar yfir af hverju þáttaka í utankjörstað atkvæðagreiðslu er jafn mikil hún er og raun ber vitni. Og Löggurlandi tók á sér ýmsa myndir í nótt, Óskar var eftir aðstoð á veitingastað þar sem maður hafði étið og drukkið og vildi ekki borga. Svo var ökumaður sem var með allt í skrúfunni undir áhrifum áfengis, hann ók á 154 km hraða að þar sem að 80 er hámark, hann var réttindarlaus, hann var með svigakstur og gaf ekki stefnuljós. Og eins og segir í tilkynningu lögreglu, þemað heldur áfram, segir löggan. Síðan var ökumaður hirtur á ljóslausum bíl í nótt. Síðan var tilkynnt umferðarslys, vespu var ekið utan í bíl, ökumaður vespu fékk aðhlynningu og svo var tilkynnt innbrot í geymslu í fjölbýlishúsi. Í dag verður breytileg átt á landinu, heldur hvassari norðanátt vestast á Vestfjörðum fram eftir degi, en á höfuðborgarsvæðinu verður hæg breytileg átt og dálita skúrir. Hiti í dag, 8 til 12 stig. Ég heiti Jón Axel Ólafsson og minna á að það eru fleiri fréttir í Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu. Fréttir næst klukkan 8.
3: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til

0: Komið sæl og velkomin á viðtækjanum, við erum Ísland vaknar í dag en miðvikudagurinn 27. ágúst Gulli Helga á einmitt ammæli í dag
1: Til hamingju Gulli Byggir
0: Hann á ammæli í dag, blessaða drengurinn, hann einu árun og eldri í dag
1: Já, veistu að maður á að fagna hverjum einasta ári sem hann nær
0: Og hverjum einasta degi, eins og þessum til dæmis sem að er náttúrulega bara fallegur og bjartur
1: Hann er mjög fallegur
0: og
1: það var ekki droslega kalt í morgun, mér varst þetta bara
0: fæði, hvað nær Það var
1: Já, þú líka vantar alltaf klukkan fjögur bara
0: Já, já,
2: ég sko Fjögur eitthvað
0: Já, svona, annað auga
1: Já, eftir alltaf svona bara Alltaf svona til, alltaf verið
0: sko, Já, svona. Já, já En sem sagt, það nóg að gera hjá okkur í dag Og það náttúrulega verið að líða kosningum Það laugardaginn kemur, náttúrulega kosningar eins og við höfum verið að ræða Og þetta virðist nú vera eitthvað einn aðalmálið á öllum samfélagsmiðlum núna, fyrstu
1: bara,
0: það ekki?
1: Þetta bara aðalmáli allstar og þú líka, ég var að sjá í fréttunum í gær að það eru nú þegar 40.000 manns búin að kjósa
0: 40.000?
1: 40.000 manns búinir að kjósa og samt núna dagurinn í dag og morgun og henni eftir utankjörst
0: Það einmitt verið að fjalla það í morgunblæðin í dag Af hverju utankjörst að atkvæða greiðsla svona vinsæl og eins og hún Þetta sennilega sú utankjörst að atkvæða greiðsla sem að flestir hafa tekið þátt
1: í Já, það þannig, síðast var það bara í kringum COVID og það var mjög skiljanlegt að það væri skrítið þá því að komast ekki fólk en þetta ekki bara þetta að sumri til og fólk búin að ákveða sig, kannski erlendis
2: Það bara túninu heima
1: Já, það nennir ekkit verið eitthvað að taka daginn í þetta, heldur bara að drífa þetta
0: Mér finnst alltaf gaman að klæða mig upp og fara á kjósa. Ég reyndi að fyrst og snemma, sko, þannig að það engin komin.
1: Já, ferðu ekki bara klukkan þegar opnar, bara þú ert nú að húninu.
0: Ég á húninu.
1: Maðurinn á húninu,
2: það jaks. Sko, að mæti vinnuna þarna á kjósta, það bara heldur í hendina á Jóni inn bara.
1: Jón svo spenntur, en það bara því að þú tekur atkvæði þínu alvarlega.
0: Mjög svo.
1: Og maður á að nýta kosningarétt sinn
0: og
1: segja já eða nei.
3: Ísland

0: heitan kaffibolla fyrir þá sem í kaffinu og náttúrulega að taka mokkan úr póstlúinni og flettunum og finna lyktina af fréttunum þennan morgunin og það akkur það sem við ætlum að gera og það segir hér á forsíðu morgunblaðsins í dag varanlegar undan þá eru ólíklegar í boði, segir hér og þetta náttúrulega fyrir ykkur sem eru búin að taka ekki búin að taka ákvörðun það gott fyrir ykkur að kynna ykkur þetta í morgunblaðinu í dag
1: það eru margir ekki búin að taka ákvörðun og fólk, nú maður að finna svolítið fyrir það að ringja heim núna það að tjekka, og hvað þarf til svona, alls konar
0: Mér finnst þess að mjög mikilvægt að fólk bera myndi sér skoðun svo verður þau bara að bera virðingu fyrir því já. Og svo bara kýs fólk í samræmi við þessa skoðun
1: Algjörlega og líka eins og við sögum í gær líka þú veist, og þó maður gefið ekki upp þá er það bara allt í lagi, þetta er bara þín ákvörðun og maður stendur og fellur með
2: henni En hvað finnst þér að þingmenn séu ekki að gefa upp sína svona skoðun?
0: Það eru
2: náttúrulega,
0: það er svona sem eru Þetta eru pólitíkusar, pólitíkusar þurfa náttúrulega að hugsa sitt bakland
2: Já.
0: Og framtíðina og möguleika sína
1: En finnst þér ekki þeir að gefa skoðuna þegar þeir náttúrulega eru bara á launum hjá okkur og eru ráðnir í þetta jobb
0: Nei,
1: að hafa skoðanir?
0: Nei, sko, ég get alveg sagt þér það að þessi ríkisstjórn var ekki ráðin á mér, bara þannig að það sé
1: Nei, en þú veist, af meirihlutanum, þannig að ég ekki að tala þig ekki í þessu samhengi
0: Nei, ég segir það bara að reyna að vera að fyndin, viljulega bara andara á móti
1: Já, já, með stóra áherslu á að reyna, en einhverju allt öðru þetta er ekki fallega fréttir í gær sem að bárust frá Stuðlagili og þetta er ekki að ferðamaður drukknaði við Stuðlagil og leiðsögumaður Austurlandi var vitnað í gær og hún fer daglega með ferðamenn og segir aðstæður óöruggur og verulega þörfa betri fallvörnum og hún sagði bara þetta er svo lítur að vera erfitt að vera og geta ekkit gert að þetta er alltaf bara náttúran í sínu stórbrotna hérna
0: umhverfi
1: já. Já. Þannig að maður þarf að þess að segja þarna og hérna reynisfjara þetta er rosalega hættulegur og mest ótrúlegt með ef allt sem er gert þarna að ferðamenn fari samt
2: Já, ég er þetta nýbúin að vera hann í Stuðlagili í fyrsta sinn
1: Ég hef aldrei farið, með langar að fara
2: Og þetta er, þú veist, ég var allavega mjög undrandi á hversu miklar framkvæmdir hafa verið gerðar hérna
1: Já.
2: En vissulega voru margir staðir sem ég hugsaði bara hvað er fólk að príla þarna upp
1: En mér finnst bara svo ótrúlegt, þú veist, ef þú væri rekstur erlendis í landi sem þú þekkir ekki neitt tekur þessa áhættu bara að prófa hérna að fara þess hérna áfram
0: Er þetta ekki bara gamla málið sko það kemur ekkit fyrir mig
1: Já, það getur verið það sko Það er bara svo margir sem bara eru bara ódauðlegir finnst þeim En við erum öll bara í hættu en það fer ekki valega
2: Það er bara þannig Ég ætla aðeins að fara til Ástralíu en lögreglu yfirvöld þar eru nú að leita þjófa sem rændu ostrum frá ostru eldi og við erum að tala 300 pokar með 400.000 ostrum
1: Er þetta ekki svolítið dýr hérna?
2: Verðmætið, 30 milljónir
0: Já,
2: borðið ostrur?
0: Nei
1: Jú, veistu það, ég smakkaði þær í fyrsta skipti í beinni á K100 með Áskeiri Pálu því ég var bara nýbyrjði útvarfi nýri Hafnartorgi og veitið það, þetta er ekki vont
2: Í skilinni
1: setti svona, einhverja svona
0: tabasko
1: og svona, og veitið það Þetta var ekki vont, ég var búin að ímynda með þetta verið viðbjöður en þetta er aðlega bara hvernig þetta lítur út og hérna hvernig Þetta er gott.
0: Já, ok. Herðu, það segir hér á blaðsíðu 2 í morgunblaðinu í dag að tiltrú á hagstjórnina er hverfandi en ný könnun segir að 7/10 telja ríkisstjórnina hafa staðið sig illa við að ná verðbólgu og vöxtum en réttrúmlega 10% telja að vel gangi hjá stjórninni innan við þriðjungur kjósenda stjórnarflokkana eru ánægði með þessa ríkisstjórn. Þetta er nú eiginlega fall lengur fyrir ríkisstjórnina.
1: Þetta er ekki góða tölur og kannski ekki góða tölur líka svona rétt fyrir Þessar kostningar?
0: Nei, en þetta segir náttúrulega bara stöðan eins og hún er Ríkisstjórnin ætla að taka málunum, er ekki að gera það og þess vegna er náttúrulega fólk óanætt og fólk náttúrulega sér það á eigin skinni og eigin veski að það er náttúrulega lánin er að hækka og Ríkisstjórnin er ekkert að gera í málunum og þess vegna náttúrulega er þetta endur spegla þetta stöðan
1: Það sem ég var svolítið gott sem kom fram í einhverjum pallborðs umræðum og við svolítið gleymumst hérna hvað er að gerast
0: það er nefnilega það sem gerist
1: það fannst mér svona, ég var svona ok manstu, ég fórurinn minna rólandi fram og tilbaka og ég sé kost og galli í öllu þetta fannst mér svolítið galli að þau eru að fara, ef þau segjum já að fara í, að setja fókusinu á það að því að þá fer allur
0: öll orkan í
1: það, en gleymi svolítið hei, við erum inn ennþá, við erum ennþá með háa vexti
0: Ertu þá að velta fyrir þér að segja nei?
1: Ég er að velta fyrir mig báðum stein
0: ég, Báðum steinum,
1: já. Ég er að velta fyrir mig steininum.
0: Já, hún er að velta, veltum öllum steinum. Herði, það er náttúrulega heilmikið að gerast í borgin og við sjáum náttúrulega að það er komið fréttir af því að það voru uppsagnir hjá Reykjavík og borg í gær. En þetta, þessar hagræðingar aðgerði hjá borginni munu spara borginum miljard króna, hvorki meirin að minna. Og það er náttúrulega bara verið að hagræða, breyta og reyna að gera þetta þannig að, að þjónusta verði betri. Og fylgjust náttúrulega sjálfsögðu með því náttúrulega næstu daga. Og svo er náttúrulega líka eitt sem við verðum að tala og það er náttúrulega bændunir okkar. Þeir fara, sko, bændur, aldur bænda fyrir lækkandi.
2: Lækkandi,
0: sé, fyrir lækkandi.
1: En er það ekki bara rosalega góðar fréttir?
0: Jú, meðal kúabóndi er 54 ára gamall, hvorki meira minna.
1: Það er bara, það er góða fréttir, það þýðir það að bændastéttin er ekki að deyja út og það er alltaf einhvers vill taka

0: Ég var að lesa í fréttunum í morgun að hertog hjónin Harry Bretaprins og Meghan Markle hafa ákveðið að flytja til Bretlands og ég fór aðeins yfir þetta með ykkur
1: í gær. Það bara strax royalista fréttir bara fyrir
0: aftan. Ég ætla að ræða þetta hérna betur á eftir en mér finnst hins vegar að vera aðeins svona sorfið að þeim vegna þess að sko núna búið að taka þetta tilbaka og hún væri að koma í þættina Gentleman með Guy Ritchie. Það er búið að kalla aftur þessa frétt að hún væri mögulega að koma í þriðju seríu
1: okay.
0: Þannig að sko það er bara einhvern veginn verið að gera Mér finnst þetta ósængjætt að verið að gera þeim svona lífileitt
1: Þess að finnst þetta hann hefur mikið ná á þessu Ég sé ekki fréttendur
0: um
1: Það kom ekki til mín Ég bara fæ bara eitthvað allt annað
0: Það segir hérna sko bakslagið í Bretlandi var svo gífurlegt þegar þessa tilkynninga komu fram að það var ófært að halda þessu til streitu. Þetta boðar ekki gott fyrir endurlífgun leiklistaferils Megan í Bretlandi. Og mér finnst þetta bara virkilega sorg. Ég finn til með þeim.
2: Já, var það?
0: Já, ég bara einhvern veginn.
2: Finn ekki neitt, hvergi sko.
0: Hvergi einhvern veginn velkomin.
2: En voru ekki þau sem máluðu þessu út í hotna?
0: Hvernig þá?
2: Bara segja. Hérna, settu puttan framan í hirðina og fór til Kaliforníu í sólbað.
1: Þeir voru ekkit sammálega sem gömlu hefð með hann hvað, þau vildi ekki við fara inn í.
0: Mér langar þess að fara aðeins í gegnum þetta með okkur hérna.
1: Ó, í alvörunni.
0: Og svo náttúrulega Dolly, hérna, vinkonaðinn.
1: Dolly Parton, hún kvaddi, hérna, kvaddi okkur í gær.
0: Já, akkurat.
1: Og hérna, og það, þið funduð það. Bara strax þegar fréttina komu þá einhvern veginn samfélagsmeirnir bara loguð sem þýðir það að hún hafði áhrif á rosalega marga
0: já.
1: Á Íslandi og út allan heim og viljum aðeins svona að fjallum hana eftir og votta henni virðingu okkar

0: Það var í sjónvarpinu daginn, ég tók eftir því fréttunum, það var heimsmeistarakeppni í 100 metra hlaupi svona, hvað ég segja, vélmenna.
1: Það var heimsmeistaramóti vélmenna í Peking.
2: Já, þetta var í sambandi við einhverja ráðstefnu, það sem var verið að skoða svona framtíðina þegar að kemur að vélmennum og annað og það var svona keppnisleikar.
1: Það voru 2000 vélmenni í 666 liðu sem að voru að mætast, sko.
0: Já, ég horfði á þetta mitt í sjónvarpinu og mér fannst, sko, eitt sem að mér finnst ekki kannski svona sem er skeri, heldur svona mér finnst þessi tækni vera komið svolítið lengar heldur en hjæltum væri. Þannig eftir með vélmenni sem eru farin að finna balans eins og persóna. Þau hlupu þarna brautina og enduðu á svona einhverju gúmitöðri á endanum þegar þau gott ekki stoppa sig. En þau heldu samt balans ef þau hrundi ekki á jörðin á sprungu með einhverjum hérna einhverjum ramagsvírum.
1: En það sem ég finnst svo bara svona merkilegt að við vitum öll og flest hver Usain Bolt er. Hann er fljótasti mennski sprett hlauparinn í sögunni en hann sló heimsmetið í 100 metra hlaupinu 2009 það sem hann hljóp 100 metra 9,58 sekundum en það hefur engin mennskur hlaupari slegið þetta met síðan 2009, 17 ára gamalt met og mér finnst það rosalega merkilegt.
0: Það er nefnilega mjög merkilegt að engin skuli hafa tekið þetta en þeir eru náttúrulega mjög harðir eða þau eru mjög hörð eða þær eru mjög harðar í því að náttúrulega aðtuga með líf
1: í dag.
0: Þannig að það fær engin einhvern
1: veginn. En var það ekki mikið þá eða ertu að segja að hann hefði kannski verið okkur?
0: Nei, ég er alls ekki að segja það. Ég er að segja sko, það er örugglega að tjekka mjög vel á því sko, af því að þetta þarf að vera hafið yfir alveg sko alla gagnrýni sko, ef þú ætlar einhvern veginn að ná þessu meti. En hann hefur örugglega farið í gegnum svona próf líka.
1: Já, pottið, þetta var byrjað 2009, byrjað miklu fyrr. En á þessum heimsmeistaramóti vélmenna, þá voru tvö vélmenni sem að slógu mitt.
0: Sem hlupur
1: hraðan að þetta, en þú veist, eins og þú sagðir, þau hlupu það hratt að þau gátu ekki stoppa sig, þannig að þau bara klesta okkur vekk.
0: Já, og svona svampvekkur sem
1: að þessu. Já, þannig að þú veist, til þess að vera spretlöpur þá verður hann alltaf að geta stoppað þig líka.
0: Já. Þeir eru ekki alveg búin að þróa þetta sko,
1: stoppið. Nei, stoppa. Það er ekki alveg.
0: En þeir eru að vinna í því, en mér finnst bara þessi vélmenni vera bara orðin þannig að þau eru að verða nánast bara svona svolítið mennsk sko.
2: Já.
0: Og síðan er náttúrulega að tala það að Tesla sé að koma með vélmenni núna sem er ekkit rosalega dýr og geta verið bara inn á heimilinu og þau geta, þú veist, nýfætt barn og svona myndir að láta vélmenni hérna, tættu þetta hérna, ég ætla aðeins að fara á klósti
1: alls ekki, en frekar kannski ég hugsa allt innu, þú veist, þá hlýtur vélmenni að vera með myndavél og þú ert í vinnunni og þá sleppir þú kannski að setja barni hitt í frístund og þá tekur vélmenni að móti eftir skóla þá ertu alltaf með þá getur kannski talað við barni hæ, ég er í vinnunni, en þú veist, véli hann tekur móti
0: það er svolítið svona eins og þú bara, þú ert náttúrulega í beinu sambandi við krakkana þína alltaf þegar þú ert í útvarpinu
1: nei, þau eru alltaf sofandi núna
0: já, núna, já, þau fara að vakna
1: já, og það er einhver annar sem sérum að veki þau, ég er ekkert að hringja, þau bara
0: en myndirðu vilja hafa svona velminni?
1: Ég veit ekki, ég get ekki sagt eitthvað sem ég
0: sennu tveir
2: en sko, ef þið fengju að velja ykkur velminni til að vera á heimilinu hvað væri svona fyrsta verki sem þið myndu fara láta velminnið í?
1: Taka til ganga frá hlutum, ganga frá eldur svona seti vel, taka vel á ég hætt ég get alveg haldið áfram endan sko. Trífa

0: klósetið þegar ég á baðið, þú veist.
1: Ég held að vélmenni hans Jóns er þið væri bara endurraða bílskúrnum.
2: Já, bílskúrnum er stöðugt challenge hjá
0: mér. Já, þótt þú sé mér líka stöðugt challenge sko.
2: Það er náttúrulega, það verður gaman, það er ekkert langt í þetta.
0: En ég myndi allavega
1: ekki, ekki langt í
0: þetta. Já, ég myndi ekki vilja hafa því svona eins og sést svona mannlegum, þú veist, eitthvað svona...
2: Næsta spurning, myndirðu vilja kvenn eða karl vélmenni?
0: Skiptir bara engu máli, þetta kynlust.
2: Ég meina
0: það. Ég veit nákvæmlega hvað þú, ég séð á augunum hvað hann myndi vilja. Hann myndi vilja vélminni stuttupilsi og með smá svona framann og svona.
1: Það er bara óþægilegt.
2: Það er ekki það.
0: Jú, ég veit það. Ég séð það á þér.

0: frétta yfirlitið á þessum ágæta miðvikudegi Ísland vaknar en fyrst, Jón Axel.
1: Jú, þakka þér fyrir, svona áður en að frétta yfirlitið kemur, þá alltaf gaman að koma með svona eitt lítinn skemmtilegan punkt, svona, til þess að aðeins að bæta við lífið. En við
0: fræð okkur.
1: Ja, fræð okkur aðeins, en vitið að Sahara er stærsta heita eyðimörk heims.
0: Heita?
1: Já.
2: Er til köld eyðimörk?
1: Það nefnilega heila máli, sko. Okay. Stærsta eyðimörkin í heild er Suðurskautslandið.
2: Er það kallað eyðimörk?
1: Ja, nefnilega eyðimörk, sko. Eyðimörk er nefnilega skilgreind út frá lítilli úrkomu, ekki hita eða sandi. Þannig að staður sem getur verið þakin ís, hann getur samt verið eyðimörk. Þannig að við höfum okkar eigin eyðimörk á Íslandi í Vatnajökli. Vissum við þetta ekki?
0: Nei.
1: Nei.
0: Það vissi ég
1: sko, ekki. Sko, ef þið fylgist með Ísland vaknar reglulega á hverjum einasta mótni, þá fáið þið svona fróðleg og getið farið inn í lífið betri heldur en ekki.
2: Veit þið, þetta svo dýrmætt að hafa þig, Jón, þetta bara hrósaðir og bara við erum í heppin að hafa þig hér.
0: Takk frá íslensku þjóðinni.
1: Þakka þið fyrir, svo bara minni ég á að það konur fá sinn móla hér rétt fyrir átta.
0: Heyrðu, kíkjum á helstu fréttir, hér Axel Mættur.
1: Það náttúrulega verið að tala það að varanlegur undan þá frá regluverki Evrópusambandsins standa nýjum aðildarríkjum almennt ekki til boða og það fjallað það í morganum í dag.
0: Jón Axel, við erum Ísland, við fáum alltaf meira en aðrir.
1: Ég veit það. Það svolítið svoleiðis feelingir, reglurnar eigi ekki við okkur. Ríkisstjórnin fær hins vegar afgerandi falleinkun hjá þorra landsmanna og 7 af hverjum 10 Ég telji hann að standa sig illa að stuðla betra lífi á landinu. Katrín Jakobsdóttir ætlar að halda fyrirlestur áfram Ísland fundi á morgun milli 5 og 6. Nú veruleg uppstokkun í stjórnkerfi Reykjavíkurborgar var samþykkt á aukafundi í gær og leiða breytingarnar til uppsagna 86 starfsmanna. Nú síðan líka verið að segja frá því hér að fjöldi frábæra greina í mokkanum eru í dag og við bendum á tvær. Andrés Magnússon fjallar reglusafn Evrópusambandsins og þá staðreynd að varalega runda þá er síðu ekki í boði og Ásgeir Ingvarsson fer yfir af hverju þáttaka í utan kjörstaða atkvæða greiðslu er jafn mikil og raun ber vitni. Og svo er það löggurlandið.
0: Já,
1: og það er svolítið öðruvísi í dag, heldur en aðra daga.
2: Það skiptir nefnilega máli hver og vakt.
1: Já, sko þetta er löggurland sem er í fyrsta skipti sem að engin aðili er í löggurlandinu.
0: Ok, þú pyrrar þig nefnilega.
1: Nei, það pyrrar ekki, mér finnst það bara svo sérstakt. Það er svo mikið aðilum sem er að gera alls konar, eins og það voru innbrota aðilar í gær.
2: Það
1: eru aðilar að gera alls konar hluti. Það var ökumaður sem var með allt í skrúfunni undir áhrifum áfengis, ók á 154 km hraða, réttindalaus, var með svegakstur og sko...
2: Aðalatriðið,
1: hann var ekki með stjörnuljós.
0: Nei!
2: Hann glindi ekki með stjörnuljós.
0: Heyrðu, það var eins gott, hann var stoppaður bölvaður.
1: Og svo segir þetta líka í tilkynningu frá lögreglu, orðrétt, þemað heldur áfram, segir löggan. Það var síðan ökumaður á ljóslausum bíl, þannig að það var svona... þetta er allt saman ökumenn, þannig að það er raun og veru engin aðili sem er að aka
2: þetta nú. Ökumenn.
1: Akkurat. Það verður breytilega átt í dag, heldur hvassari norðanátt á Vestfjörðum, fram eftir degi en á höfuðborgarsvæðinu verður hægbreytilega átt og dálítið skúrir og hiti alltaf 12 stig. 86 brottfarir eru frá Keflavík og sólsetur verður 4 mínútur yfir 9 í kvöld. Ísland vann.

0: Ef það hefur eitthvað farið fram hjá þér, þá eru kosningar á laugardaginn. Nei eða já er stóra spurningin og sko, við ætlum aðeins að skoða tónlistina.
1: Já, ég...
0: Þar sem já og nei koma við sögu
1: hér eftir augnablik. Já, við erum nú ekkert svona rosa pólitísk kannski alltaf, en okkur langar að setja þetta í samhengi við tónlist og texta.
0: Hljómar vel.
2: Ísland vaknar í samstarfi við Orkusöluna, Svefn og heilsu og Workless.
3: Ég veit hvað áver í matinn. Blik Bistró. Falin perla við bæjarmörk Mosfellsbæjar. Blikbistró.is.
4: Ef þú ert að leigja út íbúð, skipta fagleg vinnubrögð máli. Á leigu við Víglú getur þú átt örugg samskipti við leigutaka og gert rafrænan leigusamning sem skráist sjálfkrafa á leiguskrá húsnæðis og mannvirkjastofnunar. myiglu.is.
5: Ísland, Tyrkland í undankeppni HM í körfuknatleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is. KKÍ.
6: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kosning.is.
7: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
8: Nýtt tímabil, ný rútína og eitthvað fallegt til að gleðja sig með. Nýjar sendingar eru komnar í tískuna og komma og nú eru allra síðustu dagar útsölunar. Komdu við í Ármúla 5. Tískan og komma. Fallegt, fáað og töff.
9: Viltu prófa nám í forritun og finna hvort það liggur fyrir þér? Grunnnámið í forritun er til þess. Við köllum það smakkið. En þér líkar það eftir 6 vikur, þá heldur þú áfram á forritunabrautinni. Kynntu þér smakkið. NTVAF Promo.
10: Tjaldsvæðið á Úlfljótsvatni fyrir alla fjölskylduna.
11: Hjörís kynir. Töfraflaugar Lalla Töframanns eru komnar í næstu verslun. Bragðgóður pakki. Hlaðin töfrum frá Hjörís.
2: Ísland vaknar. Í samstarfi við Svefn og heilsu, Orkusöluna og Workless.

0: það eru þetta leitið sem að umferðin er svona að byrja að stípla götur höfuðborgarsvæðisins. Ég tók eftir því í gær að var, er komin svona venjuleg morgun umferð. Við sjáum hér á kortunum að það er nú frekar hægu umferð á höfuðborgarsvæðinu akkurat
1: í
0: augnablikinu.
1: Já, og svo tók ég lítið eftir því í gær að það er miklu fleiri gangandi vegferðir kring úr skóla. Þannig að við skulum passa okkur og vera með augun opin og ekki í símanum.
0: Nei, það er líkilatriði, síminn, hvernig getur við látið þetta ríma? Síman, ríman, nei.
1: Nei, ekki nota tíman í síman.
0: Já.
1: Heyrðu, þetta kom bara.
2: Wow, þetta kom bara. Við fengum þetta bara.
1: En talandi um rím og texta og slíkt, við vorum að tala hérna rétt aðan að, eins og segja, við erum ekki pólitísku þáttur og við erum bara opinn og til í að heyra allar hlýðar.
0: Já, já,
1: og mér langaði allt hérna þegar búið mikið að tala með þessar kostningar og lögata, en þetta annarkvort nei eða já. Þá fer maður að hugsa ég fer alltaf þannig, líf mitt þannig, ég heyri eitthvað orð og ég heyri eitthvað lag.
0: Já.
1: Bara ég þannig.
0: Ég
1: er tónlistakona og ég bara tengi orðið við eins og ég heyri til dæmis eitthvað nafn á okkur manni og þá fyrir ég strax bara heyri eitthvað lag.
0: Mm-hmm.
1: Þetta bara gerist ósjálfrátt. Og þá náttúrulega er aðalagið þessa stundina, er þetta hérna? Nei, eða já. Þú veist, þetta er spurningin. Þetta er bara ein spurning, þetta er bara nei, þetta er 50-50 hvort þú segir nei að já á laugardaginn og alls konar fylkingar á baku hvort þetta orð, þetta eru stór orð núna.
0: Og þetta er náttúrulega einu orði sem er búið að vera að tala undanfarna vikur og mánuði, það er já eða nei og það eru já sinnar og nei sinnar og já fólk og nei fólk og jákvætt fólk og neikvætt fólk, það er alls konar kolkvöll á baku þetta.
1: Já, já, en þetta er alltaf hart og hart í Eurovision, þetta 92 markast fólk í þessum fylkingum hefði getað notað sér.
0: Eins og þetta.
1: Þetta er mest að þeina. Þetta verður flott fyrir neysinanna.
0: Jú, jú. Þetta er alveg gott lag.
1: Þetta er geggjala litli karl með sléttólórum, sko. Rosa svona nei. Og þá verður svona, hvað er fleiri neylög? Og þá kemur þetta strax í hugann hérna.
0: Já.
1: Þetta er svolítið svona kannski við erum að veitja svona tíma núna.
0: Jú, jú.

0: búið að finna búið þessu
1: Já, skilur. Þetta hefði rætt að nota en, þetta til þessu
0: en svo er annarlega sem er akkurat í hináttina Er ekki nei, heldur í hináttina Og ég, sko, að þetta skulle ekki vera í átil að sjá hófnum Það skilja ekki

0: allt hérna fatta núna öll liðin sem eru búin að spila.
1: Það er sameiginlegt.
2: Sigga Beintens er bara annarkvort í neginu eða já.
0: Ég, hún er svolítið óakveðin. Hún er bæði í segðu já og nei, og nei eða já.
2: Já, já. Hún er í öllum grúbónum.
0: Við þyrftum meðlega bara að ringja hann. En við þetta, ég er ekki búin, sko.
2: Nú,
0: það eru fleiri lög sem eru með þetta. Mjög fræg lög sem við þekkjum öll. Og eitt reyndar svolítið mjög ennýlegt svona með við þig, Jón. Þú þetta er þetta ekki.
1: Við unga fólki, við þekkjum.
0: Við unga fólki, það er þetta lag hérna. Já, þetta er

0: Eru fleiri neilug en það heldur en já? En það eru svipað.
1: Núna já, núna já, en svona alltaf er sko, þetta kóngurinn sko, Holy Bee sko, með þetta. Ísafirði, það ekki, ekki frú Ísafirði, en minni já, það að hann er alltaf frú Ísafirði vestan.
0: Ok, hvað eru það komið mörg jálög?
1: Það er komið tvö alveg svona jálög, en eitt, tvö, fjögur neilug.
0: Akkurat.
1: Nei, fyrkjöð, þrjú neilug og eitt neyja já.
0: Ok.
1: En ég og Þór, og margir nútið, það er fullt af fólki sem er ekki búin að ákveða sig. Þá er viðlega bara hér, sko.

0: stendur.
1: Oh yeah.
0: Leggið þið hlustir.
1: It's gonna be okay.
0: Það er komið að dagskráliðinum rannsóknarspurning Reginu.
1: Ég er búin að bíða eftir þessu í allan dag.
0: Hér er stjórnandi þáttarins Regina.
2: Alltaf gaman í þessu partí hjá okkur sem hér okkur einustu móti, einhver einasta móti, milli 7 og 9. Aldrei leiðilegt að vera í vinnuna.
3: Aldrei?
2: Nei, bara aldrei leiðilegt að vera í vinnuna.
3: Alltaf gaman.
4: Það verður að vera gaman, en annars er leiðilegt.
2: Vá, veistu það, það endalaust sem kemur út úr þér.
3: Ég verður að standa upp bara.
2: Já, það er bara klapp, klapp, klapp. En kæru hlustendur, það kom að rannsóknar spurningunni og það er miðvikudagur sem þýðir bara eitt að hún er í boði world class. Og nú veit ég, að ég veit að það eru margir náttúrulega mjög duglegir allt áraðin kring. En nú fer í hönd tíminn sem að líkamsáttar stöðunar fyllast. Og world class náttúrulega er með 20 stöður út um allt land og aðgang í 10 sundlaugar.
3: Sundlaugarnar skipta máli.
2: Munu nú minna, já,

0: prófaði Evrópu þema í þessari viku. Við ætla að geta spikið það. Og ég ætla líka að spyrja aftur texta. Í þessu lagi hérna spila það sérna. Nei,
1: Eins við kallt úr eyjunum.
0: Já, þetta kemur ég fæst að byrja skringilega.
1: Ég leið, hvað gerði núna?
0: Þetta eins við kallt úr eyjunum. Nei, það byrja ekki að strax.
1: Þetta smá intro.
0: Já, já. Allavega, í þessum texta, ekki spila mikið svo fólk
1: heyrir. Nei, ég stoppa.
0: Já, þannig kemur Raggi Bjarni. Í þessu texta koma fram þrjú Evrópulönd. Nöfn á þremur Evrópulöndum koma fyrir í textanum eins við kallt úr. Og ég spyr bara, hvað Hver eru þessi þrjú Evrópulönd sem koma fyrir í textanum hann einsa kalda?
1: Vá, maður. Þetta getur orðið svo snúið. Þetta er alveg spurning, maður.
0: Ká, hundra, góðan dag.
2: Góðan daginn. Ég ekki þýskan Danmörk spott.
0: Af hverju veistu þetta bara?
2: Æ, ég veistu bara að það kvölda hérna. Já. Það fyrir Danmörk náttúrulega.
0: Sko, fyrsta lagi sagði þetta nefnilega í röðinni sem þetta öfugt, þetta hann byrjar að tala Spán, svo fer hann til Kaupmannahafnar sem alltaf Danmörk og síðan endur hann fer til Þýskalands, svo fer hann endur til Mexíkó, en eins og við vitum að það var Mexíkó ekki í Evrópu.
1: Já, nákvæmlega,
0: ekki ennþá.
2: Ekki ennþá. Nei, það
0: Já. Þannig þetta rétt sér.
1: Vá, vel gert.
0: Hann fer til Spánar og Kaupmannahafnar og Þýskalands. Þannig að þú ert á leiðinni í work class og fara rífi lóðin.
2: Já, sem ég reyndar að gera alltaf, en já, bara aukvæmlega.
0: Ert þú einn af þeim sem ert bara alltaf í líkansætt?
2: Já, svona yfirleitt, já.
0: Og ertu með sixpack eða?
1: Vá, Riki!
2: Ekki svo gott.
0: Nei, það þarf heldur ekki.
2: Þar kemur eldhúsiðinn, sko, það er ekki alveg gott.
1: Ertu með sixpack?
0: Ég bara spyr, ég meina, sixpack ekkert lífið, sko, það er, ég vil alls ekkert hafa sixpack, en þeir sem vilja hafa sixpack, bara megi að hafa það. En aðalmálega snýstum við að mæta og styrkja hjarta og vöðvana og allt þetta. Hann veit þetta alveg, þessi maður veit hvað hann er að tala
1: Algjörlega með þetta.
0: Herru, kæri vinur, þú varst að vinna þetta. Kort og þú ætlar að hingra á línunni og gefa okkur upplýsingar þig.
2: Yes, takk.

0: það styttist í fréttir, það koma á slæginu 8 en
1: Jó, mikil ósköp, það kemur eitt enn fyrir fréttir og hverjum einasta degi Og það vildi hann til, í gæri, ég var í bankanum að framlengja yfirdráttarheimildina hjá mér
2: Og ég
3: þið segði okkur hindrandar að sjóðu
2: þetta bara komið með það?
1: Og ég sit þetta fyrir framan gjaldkjaran og hann að hlusta á mig og svona og segir allt í bitu ert þú ekki þetta Jón sem ert í útarpinu? Ég sagði, jú, ég það Herðu, ég verð nú að viðkenna fyrir þér að sko, það ekkert málum með hennan yfirdrátt fyrir það og þú far hann alveg í kvelli En þessi ráð sem þið eru með þetta mottnana, þau eru frábær, sko Við erum búin að tala um það hérna stelpunar á kaffinu, hvað þetta virkilega að gera mikið fyrir okkur Þannig að gaman að heyra út allt hvað fólk að peka þetta upp Og það það sem ég ætli með að gera núna, ég ætla að gefa konum góð ráð fyrir fréttir eins og við gerum alltaf þetta leiti Og mitt ráð til kvenna í dag mjög einfalt reikin og hlusta hann
3: Já, ég bara með opin eyrun
1: Ekki bíða eftir sérstöku tilefni til að nota fínu glösin fallega kjólin eða góða ilvatnið Miðvikudagur líka dagur sem hún fær aldrei aftur
3: Veistu það, ég svo sammála þessu ekki nota bara sparistelli bara á hérna jólunum með paskunum og ekki geyma flottu rauðinsöskuna, kampinsöskuna þanglum veru útrunni
1: Akkurat, sendu krakkan í pössun, taktu mótakallin með kvöld í kjólunum
3: og poppaðu kampaninu
4: Ísland vagnar í samstarfi við World Class Orkusöluna og Svefn og Heilsu
5: Íslensk tónlist á K100
6: Ég er Júlíðar
7: Hæ, hæ,

0: Garðinn Matöll, Smáralind.
1: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
2: Við erum til staðar fyrir þig og húsfélagið þitt og svörum strax í síma og netspjalli. Eignaumsjón.is, yfir 20 ára þekking og reynsla.
3: Flugger er ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flugger litir.
4: Ertu svolítið á rúntinum fyrir norðan? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þeir sem nota göngin mikið geta stoppað aðgang á veggjald.is og keypt þar afsláttarferðir og skráð ökutæki á sinn aðgang. Allar upplýsingar á veggjald.is.
5: Ég trú á Ísland og ég trú því að við getum leyst okkar vandamál sjálf eins og við höfum alltaf gert í gegnum söguna og þess vegna ætla ég að segja nei þann 29. ágúst.
6: Áfram Ísland.
7: Brons Keflavík og Bóli áfengislaus kynna fréttadagskrá alla helgina á Ljósanótt. Kvennakvöld, Jón Jónsson og Frikki Dór, Herra Hnetusmjör, Kristmundur Axel og Birnir.
8: Gefðu þér tíma, Bóli. Áfengislaus.
9: Flúða fjör með artigrafting.is. Stefnumót sem þú munt muna eftir. Bókanir á artigrafting.is.
10: Saltstangir og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
11: Allt svo nýtsamlegt. Verkvaralagurinn Smáratorki.
12: Klukkan 8, hér eru fréttir frá Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu. Varanlegar undanþágur frá regluverki Evrópusambandsins standa nýjum aðildarríkjum almennt ekki til boða og samningsrammar sambandsins gera ekki ráð fyrir slíkum undanþágum. Þetta kemur fram í nýju minnisblaði þegar Stefáns Már Stefánssonar, fyrrandi lagaprófessors og sérfræðings í Evrópurétti og Óttars Pálssonar, hæstaréttarlögmanns sem unni var að beiðni samtaka atvinnulífsins hvað felst í aðildarviðræðum við ESB. Ættir að lesa meira málið í Morgunblaðinu í dag. Og ríkisstjórnin fær afgerandi falleinkun hjá Þorra landsmanna. 7 af hverjum 10 telja hann að standa sig illa við að stuðla að lægri vöxtum og verðbólgu. Þetta sýna niðurstöður nýrar könnunar sem Gallup gerði fyrir Viðskiptablaðið. Þegar aðeins litið til þeirra sem tóku skýra afstöðu með og móti, sígur enn á ógæfu hliðina hjá stjórnarliðinu. Í þeim hópi segja 87% ríkisstjórnin að standa sig illa í vaxtamálum og 85% illa í baráttunni við verðbólguna. Aðeins 13% gefa stjórninni góða einkunn. Veruleg uppstokkun á stjórnkerfi Reykjavíkurborgar var samþykkt á aukafundi borgarráðs í gær. Leiða breytingarna til uppsagna 86 starfsmanna en 32 þeirra verður boðið nýtt eða breytt starf. Það þýðir að 54 starfsmenn láta af störfum. Sparnaðurinn sem þetta hefur í för með sér mun nema tæpum milljarði króna á ársgrundvelli. Katrín Jakobsdóttir, fyrrverandi forsætisráðherra og formaður VG, verður á meðal þeirra sem flytti ávarp á fundi sem hreyfingin Áfram Ísland ætlar að halda á morgun fimmtudag. Fundurinn fer fram á Austurvelli frá klukkan 5 til 6 undir merkjum samstöðu og trúar á framtíð Íslands sem sé besta borgið utan Evrópusambandið en þetta segir í tilkynningu frá samtökunum. Til stendur að malbygga framhjá hlaup og tengingar við Hringveg og Vesturlandsveg framhjá Baulu og Borgarfjarðarbraut milli klukkan 9 og 4 í dag ef veður leyfir. Í tilkynningu frá Kólas segir að umferð verði handstýrt á kafla vegna þess á kafla þegar þess þarf og hægt verður á umferðarhraða. Þá er einnig ráðgerðar malbygguna framkvæmdir á Reykjanesbraut og Miklubraut. Og það er fjöldi frábæra greina í mokkanum í dag og við bendum á tvær athyglisverðar. Andrés Magnússon fjallar reglusafn Evrópusambandsins en minnisblað tveggja lögspekinga segir að varanlegar undanþágur séu ekki í boði. Hinn greinin eftir Ásgeir Ingvarsson en hann fer yfir af hverju þáttaka í utankjörstaða atkvæðagreiðslu er jafn mikil og raun ber vitni. Og Löggurlandi tók á sér ýmsar myndir í nótt, Óskar var eftir aðstoð á veitingastað þar sem maður hafði etið og drukkið, en vildi ekki borga reikningin. Svo var ökumaður sem var með allt í skrúunni og undir áhrifum áfengis, hann ók á 154 km hraða, var réttindarlaus, hann stundaði svigakstur og svo gaf hann ekki stefnuljós. Þegar maður heldur áfram, segir löggan, síðan var ökumaður á ljóslausum bíl. Í dag verður breytileg átt, 3-8 metrar á sekundu og hvassari norðanátt vestast á vestfjörðum fram eftir degi. Það verður skýja með köflum og dálæta skúrir. Á höfuðborgarsvæðinu verður hæg breytileg átt, dálæta skúrir, einkum síðdegis og 12 stiga hiti. Ég heiti Jón Axel Ólafsson og minna á að það eru fleiri fréttir í morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu fréttir næst klukkan 9.
13: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að

0: aftur og velkomin á viðtækjanum. Við erum Ísland vaknar í dag, er miðvikudagur, það er meira síðan 27. ágúst og það er farið að birta, fallegu dagur í dag.
1: Já, já, þetta verður fallegu dagur og vonandi bara falleg helgi líka. Mm. Kostingar og allir í svona góðu gýr.
0: Það líður náttúrulega kostningunum og það er náttúrulega mikilvægt. Við fórum aðeins yfir það í morgun hvernig lögin snúa þessum kostningum.
2: Já, nei, eða já.
0: Já,
1: já. Það var hérna mjög skemmtilegt.
0: Það er nefnilega málið. Og það er nefnilega komið ljós að Sigga Beinten syngur mikið af nei og jálu.
1: Já, þetta er eitthvað svona, hún er svona freka neikvæð.
0: Já.
1: Hún er meira í neyjun, heldur í jálu. En svo er líka og svona óakveð, nei og jálu. Þannig hún er bara allt.
0: Þetta verður á netinu og eftir
1: Sigga Beinten er allt, strákar. Sigga Beinten er lífið, Sigga Beinten er vingurum mín.
0: Já.

0: Ég er framöndan nóg að gera hjá okkur, við ætlum að fara og gefa eitt gjafabréf á hraunsnir. Þú ert að fara þangað á föstudaginn.
1: Ég er að fara föstudaginn, get ekki beðið.
2: Klukkan hvað ferðu segir?
1: Ég ætla ekki að gefa það upp hér. Ég fer bara þegar ég fer.
0: Þú erum við ekki að fara með Svenna og
1: Nei, ég meina við ætlum að golfa undan og svona, maður er að gera sér dag. Vitið það manst eins og þú sagðir þetta fyrir þettinum. Ekki bíða. Geri það sem ykkur dettur
2: í hug.
1: Þórið að koma inn að taka sjálfstæðar ákvörðun.
0: Já, ég heyri það. Dolly Parton, lést í gær, við ætlum aðeins að gefa henni nokkur orð hér á eftir.

0: Við fengum fréttir af því í gær að drottningin okkar Dolly Parton hefði látist 80 ára gömul og hún misti manni sinna ekki fyrir alls fyrir löngu.
1: Það er bara í fyrra, hann dó bara á síðast ári þannig að þau eru alltaf búin saman bara síðan ég veit ekki hvað sko.
0: Já, það er eitthvað með Dolly sem hefur svona fyllt inn í alla tíð að hún hefur verið svona vitti og skemmtileg.
1: Mjög skemmtileg og hún sérst, fættist hún átti ammali, hún varð 8. janúar og fættist, hún heitir Dolly Rebecca Parton Dean, svona stórt nafn og hún er búin að vera að syngja og gefa út síðan sko í 60 ár hún var bara 10 ára þegar hún hérna tók sitt fyrsta lag og var orðin professional laga höfundur fyrir aðra 16 ára gömul og síðan gaf hún út fyrstu stúdíóplötunin sína sem heitir Hello I'm Dolly og hún búin að gefa út 49 plötur.
0: Þetta lag sem við heyrum hérna undir núna, I Will Always Love You, hún neitaði Elvis Presley að taka þetta.
1: Og hún sagði bara nei, af því að hann, þau vildu bara eignast allt saman.
0: Já, já.
1: En hún var bara ungu lagahöfundur og sagði bara nei, ég ætla ekki að gera þetta.
0: Já.
1: Sem að borgaði sig, af því hún sagði svo já við Whitney Houston 1993. Og þetta var náttúrulega, sko ég man hvar ég var því að heyri Whitney Houston syngja það. Ég nefnilega heyrði Whitney Houston fyrst syngja það.
0: Já, áður.
1: Já, ég bara þeirri kynslu. Svo frétt ég að Dolly Parton hafi gefið þetta út og samdi það. Og mér finnst þessi útgáfa, sko, hún talar aðeins meira til mín. Ég elska það.
0: Hún söng það lag í myndinni Best Little Whorehouse in Texas.
1: Já, og hún nefnilega var líka leikona. Hún samdi yfir 3000 lög og hún til dæmis leki myndinni 9 to 5 og myndinni svo þú sagðir og Steel Magnolias, Straight Talk og Joyful Noise og hún fekk nefnilega Golden Globe tilnefningar bæði fyrir 9 to 5 og Best Little Whorehouse in Texas.
0: Akkurat.
1: Þannig að ég elskaði Steel Magnolias og hún var sko ekki síri leikona og svo ekki nóg með það að hún var fræð fyrir svona skemmtileg kvót. Hún er búin að svona marg kvót sem hefur haft eftir henni eins og þessi hérna sem ég elskaði. You'd be surprised how much it cost to look this cheap.
0: Ok, hvað það?
1: Ég elska því að hún var alltaf bara reynskili með hvað hún var búin að láta að gera við sig, þú veist, stækabrjóstinn og allt þetta, og þú veist, maður sér það alveg á hún, hún búin að láta að gera alls konar. En hún vildi frekar vera bara svona, af því hún var sko alls ekki stupid blond, séðu til.
0: En skemmtilegast að sagan af henni er í raunvöru þegar hún hélt svona leynilega Dolly Parton eftirhermukeppni, tók þátt í henni sjálf, ýtti allt og fegrunablettinn og förðurina, en hún tapaði fyrir hérna dragdrottningu.
1: Já, sjáðu til. Og mér fannst þetta flott kvóti sem að hann Felix Berg setti inn á sína hérna, síðu, af því hún hefur rosalega verið svona ötu talsmaður hinsegin samfélagsins. Og hún segir hérna, I think everyone should be with who they love. I don't want to be controversial or stir up a bunch of trouble, but people are going to love who they're going to love. I think gay couples should be allowed to marry. They should suffer just like us heterosexuals.
0: Nákvæmlega.
1: Veistu það, geggja kvót og hún er líka notaði húmorinn, en samt undir niðri var hún bara geggjaðar lagahöfundur, geggju tónlistarkona og ruddi brautina fyrir allar tónlistarkonuna sem eftir komin.
0: Hún samdi með hérna 9 to 5 og hún samdi líka taktin í 9 to 5 með því að slá löngu akríl nöglónu sínu saman eins og það væri ritvél. Og hérna, neglurnar heyrast í upptökunni og fengum meira sér heiðurinn Nails by Dolly á plötuumslaginu, þetta vissi ég ekki.
1: Og hún líka bara, maður hugsaði bara á þessum tíma þegar kallmenn réðu öllu í tónlistarbransanum, en einhvern veginn var hún bara með hún er svo mikið nagli og hún er svo mikið svona fyrirmynd fyrir margar tónlistakonur og söngkonur og ég mér finnst nú bara, auðvitað alltaf fer fólk á endanum, við vitum bara eitt, við fæðumst á degi og við segjum bara takk Dolly Parton.

0: fimm hluti á innan við níu sekúndur. Síminn er 571.
1: Þetta er nú mjög einfalt, þarf ég nokkuð að fara yfir regluna?
2: Jú, maður þarf alltaf að fara yfir regluna þegar við erum alltaf að fá nýja hlustundur sem eru allt í henni bara stillin að gá hundur og þar eru við. Akkurat. 5 og 9 virðist vera einfalt.
1: Jú, en það er það ekki.
2: En það er það ekki og sérstaklega ekki undir pressu.
1: Nei.
2: Þá er það þannig að ég er búin að taka til nokkra svona flokka, það getur verið hvað sem getur verið bílategundir, nammitegundir eða eitthvað. Á níu sekundum átt þú kæra hlustenda að nefna fimm hluti úr þessum tiltekna flokk sem
1: hún fær bara... Og hika er saman að tapa.
2: Já, af því ég henda nú bara á þig á fyrstu tveimur sekundunum, sko.
1: Já, já. Og ef maður hikar í upphafi, það við erum alveg búin að sjá
3: það... Búið.
1: Þá er það bara búið.
2: En maður segir, það eru konar 3-4 sekundum.
1: Já, og það er það bara búið.
3: Takk fyrir konar, bless.
1: Herru, en við ætlum hins vegar að ná í einn hlustenda
2: hérna.
4: Ég þekki regluna.
2: Þessi er alveg fannum til í þetta.
1: Heldur betur.
2: Ok, er þið stokka tilbúnir?
3: Já, ég er alveg klár í slaginn. Eitt, tveir og...
2: Grunnskólar í Reykjavík.
4: Nei.
2: Nei. Þetta er svo margir sem að umræfir.
1: Ég gæti þetta.
4: Ég er bara að veit ekki neitt.
2: Já, eru krakkað mínir komið?
4: Ég er sveitinu sko.
2: Já, en ég meina þú veist, ég veit náttúrulega aldrei hver á línunni.
3: Það er bara svo leys.
2: Ok, þá erum við bara að taka næsta.
3: Ok, bye bye. Herðu, við höldum bara áfram.
2: Ég þetta eru svo öðvöld.
1: Ég hefsa líka.
3: K100, góðan dag.
4: Þú
2: veist hvernig það virkar? Þú veist þessu starfræði, efnafræði, eðlisfræði, ríffræði, náttúrufræði.
4: Já, ég hafði það í huga, ég bara...
2: Veistu það, maður á að segja strax það sem kemur upp í hugan.
3: Já, já.
2: Þannig verkar þetta.
3: Okay. Stundum er það bara ekkert gott sem margir.
4: Nei.
1: Næsti hlustandi 571-11, góðan daginn, ert þú með reglurnar á hreinu?
3: Halló?
2: Það segir eitthvað feiminn.
3: Já, tökum við bara næsta.
1: Halló, ert þú með reglurnar á hreinu?
4: Já, ég held að.
1: Ok.
2: Er ekki allir í lagi, þú tökum svo daufur?
4: Nei.
2: Hanna komið.
3: Allir léttir.
1: Ertu tilbúinn?
3: Erum við látum þetta í gang núna?
2: Götu heiti í Hafnarfirði.
4: Nei.
1: Ég hef verið svo góð í þessu
2: maður. Ég veit það, þessna er ég að segja þetta. Ég veit náttúrulega aldrei hver er á bakvið línuna.
3: Svona er þetta. Takk fyrir að hringja, bye bye.
4: Takk.
3: Þetta var skemmt.
1: Það var bara.
3: Nei, það var bara ekki að ræða það. K100, góðan dag.
5: Já, góðan dag.
3: Góðan dag.
2: Ert þú klár í þetta?
5: Já, ég held það.
3: Ok.
2: Grunnskólar í Kópavogi.
5: Já,
2: nei, glindi. Hvað er að gera?
1: Hættu okay. Bara með eitthvað lýja.
2: Ó, ég kom með eitthvað lýja.
1: Já, okay. Komdu bara með.
3: Takk fyrir að hringja, bless.
2: Eins og þið heyrið þá er svolítið svona skóla þema hjá mér.
1: Já, heldur betur.
2: Það er að koma haust og allt að byrja.
3: Bara þannig. Heyrðu, við tökum bara næsta hlustandaginn. Góðan daginn.
2: Já, ertu klar í þetta?
5: Já.
2: Ég sé komið að þér, sko. Ok, stráka þér til í þetta. Tungumál.
5: Enska, íslenska, danska, sænska, spænska.
2: Þú er ekki alltaf að fara í allan, það er þessi sko. Til hamingju með þetta, þú varst að vinna geggjaðan vinning, þú varst að vinna gjafabréf fyrir tvo, að heimsækja sveitahótelið Hraunsnef og fara í náttúrubúðið böðin.
5: Í alvöru, geggjaðan.
2: Gjafabréf fyrir tvo í náttúrubúðið, svo erum við geggjaðan veitingast og svo er hótel og sæðan líka, þannig að þú ætlaði að byrja að fara í náttúrubúðin.
5: Já, það er dásamlegt.
2: Dásamlegt til hamingju með þetta og hingra á línunni.
5: Fyrir það, takk.

0: þriðutugum þá förum við yfir það sem að gerast í kvikmyndahúsum og leikhúsum og við fórum aðeins í gegnum það í gær. En á miðvikudögum þá er það náttúrulega sjálfsögðu hvað Regína að lesa.
1: Já, ég tók alveg sko tvær bækur í þessar viku sem eru sko 300 blaðsíður.
0: Mm-hmm. 300 blaðsíður?
1: Já, hvor. Ég bara
2: mjög stórt
0: litur. Ég er að borða heima hér.
1: Já, já, já. Sko, málið það. Ég fór að bóka setjum daginn sem ég geri nú alloft og ég fer svona, þetta er svolítið svona því ég lapin
0: Nei, Regína, þetta er svona norm.
1: Ekki það, ég eru ekki svo eina sem kemur svolítið oft og ég fer að þekkja stelpur.
2: Þetta er svolítið aldurinn. Fara á skemmtistaðna, þá var sagt hæ Regína, en núna þau verða að bóka safnið.
1: Allavega, og ég svona finnst ég búin að vera að lesa svolítið mikið af þessum nýju bókum og hérna, og ég spyr hana, já, hérna, hann að Halldóra vingurum mína, að ég spyr, heyrðu, geturðu bent mér á eitthvað svona, sem ég hef greiðlega mist af? Það er ekki að vera glæðnýtt, bara eitthvað svona sem að mér langar að lesa og hún segir, lesa þessa, já ég búin að þið, spúlega þessa ekki, ég búin með hana, en þessa ekki, ég búin með það. Ok, þú sést búin að lesa, við erum í svipan, smekk, búin að lesa allt hérna og svo allt í nú kemur, erst búin að lesa þessa, og ég bara, nei, og þú sagði, og þær eru með sér tvær, ég bara, í alvöru, ég elska að fá okkur svona, þú veist,
0: tvíle,
1: já, seríu, og þetta er, og ég, mér finnst bara svo gaman að lesa eftir íslenska höfunda.
2: Já, ok.
1: Og ég reyni svona að leggja áhersla það númer 1, 2, 3 þó mér finnst gaman líka að lesa eftir erlenda. Mm-hmm. Og ég kom upp í hendurnar með þessar tvær bækur. Ein heitir Sjúk og hinn heitir Girnd.
0: Ok. Mm.
1: Þetta er flott nöfn, sko. Mm. Og þetta er hún Þóra Sveinsdóttir sem að gefur út þessa bækur og gefur þetta bara út sjálf á samt, þetta er hérna útgáfufélag hennar og eiginum hans hennar sem heitir European Digital University EHF. Nó. Og já, þetta er svaklega
0: eldri út. Wow.
1: Og þetta fjallarum eins og sko, þetta er glæpasögur.
2: Okay.
1: Og glæpasögur fjalla oft sem að aðalpersónur eru lögreglufólk. En þarna er eiginlega svona grunnkarakterinn í bókunum eru þess að bæði sálfræðingurinn sem heitir Emma og svo rannsóknar lögreglumennir Þóri og Páll og hún gerir svolítið skemmtilegt í byrjun þannig fyrsta blaðsíðan þá fáum við bara alla karakterana, hvað þeir heita hvernig eru tengdir og hvernig eru fættir
2: okay.
1: Þá gerir maður sér grein ok, ég er fara að lesa þetta fólk sem eru að sirka þessum aldri sem er svona tengd okay. Og þá getur maður alltaf fært tilbaka, byrju hver af þetta aftur.
2: Okay. Er það oft svona eða?
1: Nei, það er nefnilega ekki oft svona, þannig þessin er ég að leggja áherslu á það. Mér er svolítið sniðið að gera þetta svolítið svona, þetta er svona næstu eins og í leikriti.
2: Mm-hmm.
1: Þú veist, þetta eru karakterar.

0: leikendur. Já, persónur og leikendur, svo byrja bókin.
1: Og það er að setja svona senuna í rauninni.
0: Nei, bara að segja
1: hvað. Fyrir hvað
0: og hvernig tengslin eru. Og þetta er maður, þessi vinkona hinnar og að þetta getur stundum verið svolítið ruglandi og maður þarf stundum tíma þess að koma þessu inn í bók. Minnst það skemmtlegt. Og svo bara fjallar þessa bækur svolítið það er alltaf eitthvað morð. Það er alltaf eitthvað sem gerist. Mm-hmm. Og svo þetta náttúrulega bara, þú veist, það er alltaf einhver ljúga.
2: Það er bara
0: alltaf einhver ljúga. Mm-hmm. Og það er alltaf, nei ég ger þetta ekki og svo gerða það, skilur við. Mm-hmm. Og þetta eru framjöhöld og þetta eru vinaslit og þetta er, þú veist, það er alls konar í þessum bókum. Og það er spurning hvort þetta sé allt í hausnum á henni eða hvort hún hafi upplifið þetta eða hvort hún hafi svona séð í kringu sig. Mm-hmm. Og síðan kom á svona einn og einn svona brandari og textabrot og ég fíla svolítið svo leið svona, svona og eins og hún segir sjálf hérna að hún talar eða hún skrifar svolítið af mannamáli og notast ekki mikið við orðskrum. Mm-hmm.
2: Eitthvað svona óstór orð, eitthvað sem engin skilur.
0: Já, þetta er svona meina, hún reynir að höfða til flestara með því að hafa fullt af alls konar eins og hún segir bara sjálf hérni í viðtali og það hún blanda saman húmorspennu mannlegum freistingum og breskleika.
1: Okay.
0: Og síðan fer hún aðeins til Grænlands. Mm-hmm. Bókin fer með að til Grænlands af því að karastendur í bókin eru með byggingafélag sem að er að vinna frá Grænlandi. Mm-hmm. Þannig að ég get alveg mælt hygglust með þessum bókum, sjúk og girnd.
2: Girnd.
0: Já, þetta er svolítið svona girnd.
1: Girnd.
0: Og ég held að sé, sko, það er önnur á leiðin. Þetta á að vera þrýleikur, sko.
1: Ah,
0: hún segir að þetta er vital frá því í fyrra, 2005. Og þannig að ég byrði bara spennt eftir hvað kemur eftir sjúk og girnd frá Þóru Sveinsdóttur.

0: Já, vorum aðeins að fá yfirlítið við það hvað að Regína er að lesa núna hér rétt á hann. Ég reyndar sagði ekki frá bókinni sem ég er að lesa.
1: Hvað ertu að lesa?
0: Þetta er hvernig á að skipta blöndunga í fordbílum.
1: Nei,
0: meina,
1: það eitthvað
0: svo virka
1: fyrir þig, þá bara
2: lestu
1: það.
0: Heyrðu,
2: kíkjum
0: á helstu
2: fréttina. Það verða að tanna það hér í fréttum að varanlegar undan þá er frá regluverki Evrópusambandsins standa nýjum aðildarríkjum almennt ekki til boða og það er verið að fjalla með þetta í morgunblaðinu í dag. Ríkisstjórnin fær afgerandi falleinkun hjá Þóra landsmanna, aðeins 13% gefa stjórninni góða einkun, allir hinir falleinkun. Síðan er líka verið að segja frá því hér að það er veruleg uppstokkun á stjórnkerfi Reykjavíkurborgar en það var samþykkt á aukafundi í borgarráði í gær og leiða breytingarna til uppsagna 86 starfsmanna. Og svo er fjöldi frábæra greina í Mokkanum í dag, við bendum á tvær athyglisverðar. Andrés Magnússon fjallar reglusafn Evrópusambandsins en minnisblað tveggja lögspekinga segja að varalegar undan þá er séu ekki í boði. Ásgeir Ingvason fer yfir af hverju þáttaka í utankjörstað atkvæðagreiðslunni er svona mikil eins og raunber vitni. Nú, það var ýmislegt að gera sér löggurlandinni nótt eins og áður hefur komið fram, það var Óskar aðstoðar á veitingastað þar sem maður hafði etið og drukkið án þess að borga. Og svo var ökumaður sem var með allt í skrúinni eins og stendur í skeiti lögreglunar. Hann var undir áhrifum áfengis, ók á 154 km hraða. Hann er réttindarlaus, hann var með svig, akstur og svo endaði hann þetta allt saman rúsinan í pilsuendanum. Hann gaf ekki stefnuljós. Og þegar maður heldur áfram segir löggan, það var ökumaður sem var á ljóslausum bíl í nótt. Það verður breytileg átt í dag á landinu og hvassar í norðanátt vestast og vestfjörðum á höfuðborgarsvæðinu verður hins vegar hæg breytileg og talsaskúrir og alltaf 12 stiga hiti. 86 brottfarir eru frá Keflavík, þar eru flestar á áallun og síðan verður sólsetur í kvöld 4 mínútur yfir 9.
3: Ísland vaknar

0: Íslandi stungið í samband. Sæstrengur myndi tengja Ísland við evróska raforkukerfið. Íslensk orka myndi streyma úr landi, raforku verð hækka og þrýstingur aukast á að virkja íslenska náttúru til að mæta orkuþörf Evrópu. Þetta raunveruleg hætta. Kýpur síðasta ESB-ríkið sem enn ótengt en ESB vinnur að því að leggja sæstreng til Kýpur. Þannig stefnir sambandið á að samtengja raforkukerfi allra aðildarríkjanna. Segjum nei við hærra orkuverði. Segjum nei við framsali íslenskra orkuauðlinda. Segjum nei við ESB. Þjóðmál.
1: Hæ, Tristan í orku hér. Bara minna þá, ef það stjarna í framrúðunni sem minni en 100 kall, þá getum við gert við hana. En ef hún stærri, þá þarfst að koma í skipti. Orka, stórhöfða 37 og orka.is.
2: Hjá Bílanaust færðu allt fyrir bíláhuga fólk og meira til. Bílanaust, fyrir fólk á ferðinni.
3: Frískandi bragð með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.
4: Beyond the Sale ný viðskiptaráðstefna á Íslandi. Tryggðu þér sæti og skaraðu fram úr í sölunni. BeyondTheSale.is 16. september í Hörpu.
5: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. BM Vallá.
6: Próland. Smur og riðleysandi spray sem á heima á hverju heimili. Próland.
7: Fjórhjóladrifin Volkswagen ID4 nú á lækkuðu verði. Kíktu við og reynsluaktu. Hekla.
8: Ísland vaknar. Í samstarfi við svefn og heilsu, orkusöluna og Workclass.

0: Ísland vaknar á þriðjudag, miðvikudag, fimmtudagur.
1: Nei,
0: ég get alveg sagt eitthvað það, ég veit stundum aldrei hvaða dagur en er ég aldrei að pæli því hvaða dagur er í gangi en hins vegar
2: var alveg á
0: reynu að ég ætlaði ekki að sofa um í dag vegna þess að Eyvi er að koma til
1: okkur. Já, eins og bara heyrðu hérna, Álfey Björk var að klárast og þá urðu við náttúrulega að breyta vinsælasta lag hans Eyva og þá verði það að fá manninn sjálfan í viðtal.
0: Eyvi, sæll og blessaður, gaman að sjá þig. Hver er Álfeyður?
3: Heyrist í mig.
1: Já, heyrist í mig. Þór var alveg að byrja út eftir.
3: Já, Þór hefur aldrei verið þrifin að mér.
0: Hver er Álfeyður Björk?
3: Álfeyður Björk? Já, ég nú búin að fá þessa spurningu oft nægt.
0: Þú var aldrei sagt almennilega hver þetta er.
3: Nei, nei, menn eru svona í, svo bæla í einhverju, hérna, þetta er sko 1990.
1: Já,
3: halló.
1: Er þetta svona í móð?
3: Nei, þetta var bara Álfeyður Björk er bara eitthvað, þetta bara hefði alveg geta verið Hólmfríður Sól.
1: Já, þetta bara þetta bara passaði fyrir sinni.
0: Já, þetta bara var í rýthmanu svona.
3: Já, og þetta nafn kemur bara svona upp í hugann.
0: Já. Svo, þetta skemmtilega sami lag eins
3: og
0: er,
3: sko. Já, það er svolítið skemmtilegt og hérna þetta svona tveir þarna menn að hérna kýtast sömu konuna.
0: Sem að hefur nú komið fyrir áður.
3: Heldur betur.
1: Það eru 5 Álfeyðar í símaskránni. Já.is. Álfeyður Björk.
3: Já, er það? Álfeyðar Bjarkir.
1: Já, Álfeyðar Bjarkir, svo við förunum við rétt mál.
0: Það er brjálað að gera hjá þér. Þú ert ennþá að spila, þú ert með gítarinn út og söður, fram og tilbaka, tekur Nínu með þér náttúrulega og hverskipti.
1: Já.
3: Sem aldrei fyrr.
1: Já. Næ, og svo er hann að gefa út plötu með bæði nýjum og upptökum af eldri lögum.
3: Já, tónleika
1: upptökur.
3: Þetta A-hliðin er allt ný lög. Þetta er sko vínilplata, sko.
0: Já, nú.
3: A-hliðin, nú segir maður A-hliðin.
0: Já, já.
3: A-hliðin er sem sagt allt ný lög og B-hliðin er sem sagt valdar tónleika upptökur svona í gegnum tíðina.
1: Og þú ætlar að fylgja þessar plötu eftir með tónleikum.
3: Ég er að fara sko til Akureyrar á morgun. Ég er að spila þar á svona fallegri sveitakrá sem heitir Lambinn.
1: Lambinn?
3: Já, inn í Eyjafirði, þetta er Öngulstaðir. Ég er þar með svona kósi kvöld með Eva.
1: Já,
3: það er bara gítar eins
0: og. Er það bara þau hjónin og þú eða?
3: Já, og beljuna. Er að mjólka á mér í lag og
1: svona. En þú ert svolítið mikið
3: núna.
1: En þú ert svolítið mikið með mér þessi kósi kvöld út um allt land. Svo byrjuðu svolítið bara á Karúsó.
3: Já, byrjuðu á Karúsó sín tíma. 2009 held ég.
0: Þetta er koncept, kósi kvöldin.
1: Já, kósi kvöld með Eva er bara svolítið, bara Eyvi með gítarinn. Og af því að Eyvi er ekki leiðilegu maður, sjáðu þér. Hann er alveg skemmt til eru fyndin líka, að þannig að þú ert líka að tala við fólki.
3: Ekki svona, jú, ég ger það.
0: Þetta er svona eins og Óli Laufdal hefði sagt þetta, sko, heitin gána þetta, sjáðu sko í rauninni,
1: En nú spyrir þið, finnst þér þetta skemmtilegast, að vera bara einnig getur nú vera nálægt fólkinu?
3: Já, það er, ég meina, mér finnst þér að allt skemmtilegt, eins og myndast á tólingarna sem ég er með sem sagt í lokseftember 2017 í Bæjabíó. Það er mér fullt band, sko.
1: Já.
3: Og gestasöngar og bakrættir og allan pakkan, sko. Það er rosalega gaman líka að flytja lögin sín með góðum spilurum, sko.
1: Já, og kannski eins og þau voru tekin upp í stúdíu með öllum pakkanum.
3: Já, einmitt.
1: En svo eins og mér finnst svo gaman að sjá einmitt listamenn og tónlistamenn bara alveg svona strippaða niður.
0: Berskjaldaða.
1: Að því að gott lag.
3: Já. Það er náttúrulega ekki allir sem geta gert
1: það. Það er náttúrulega, ég er að koma þín nefnilega líka. Það er náttúrulega ekki allir sem geta gert það og sérstaklega með allir þessari tækni í dag. Að þú ert bara live, bara svona ert þú.
3: Svona er ég.
1: Og það er svo gaman að vera svona námið, ég elska að vera á svona tólungum. Svona alveg berskjaldaði listamenn.
3: Já, það er mjög gaman.
0: Ekkert autotune og
1: eitthvað.
3: Það var nú ekki til þegar ég var að taka mína fyrstu plötu.
0: Nei.
3: Ég var einhverjum það rifið að ég er að gefa út vínilplötu núna. Fyrsta sóluplotan mín, Dagar, heitir hún kom út 1988. Hún varst nú eftir því.
0: Dagar, var ekki frið.
3: Já. Heitir, hún kom út á vínil, geisladiski og kassett.
0: Já, á kassettu. Já. Það þótti nú flott
1: maður.
0: Og þetta snúi henni við.
1: En spæsand sem í flækjustíginu. Þú veist að erum með 3 artvörk og þetta er svona mikið að gerast.
3: Já, ég er náttúrulega að sjá ekkert um þetta.
1: Nei, þú er fólk í því.
3: Já, þetta var bara, þá var ég sko samningsbundin Steinari.
1: Já.
3: Og hann bargaði þetta út og það var bara eitthvað
0: á kassettu, já, alveg rétt
3: en stof átt í bæði sem gerði þetta
1: já,
0: fólk í þessu
3: já, ég með manni í þessu
0: já, það er
1: en þessi 5 nýju lög ég samt veit að þau eru ekki þú ert ekki nýbúin að semja þau?
3: Sum,
1: já, jú, sum, en einhver eru gömul sem náður í skúffuna.
3: Já, sem að bara hafa aldrei komið út. Ja. Það er málið. Það er reyndar eitt lag sem hefur komið út áður. Ég hérna, fyrir 15 árum síðan, þá reyndi ég að fara í eitthvað svona hip-hop dæmi. með, hérna, með lag og textin er æðislegur og hérna, það gjörsalega, ég setna þess hjá mér, algjörlega. Þetta var eitthvað svakalegt hip-hop og hérna rosa flott, hérna dæmi sko tekið upp hjá Örlí
1: Hugga,
3: hérna herra Eidís og hérna og það, textin heyrist ekki þessara útgáfu sko.
0: Þannig að þú ert ekki mikið hip-hop svo.
3: Nei, ég hugsa mig, heyrðu, hættu þessu nú eigjólur og verður nú bara samnur, þú veist því sem að þú ert vanur að gera
1: En mér finnst gaman að þú skuli segja þetta eins og bara fyrir ung tónlistafólk að það má alveg gera pínu mistök skilur, það má alveg fara að prófa herru, þetta er ekki ég
3: nei,
1: og fara að gera eitthvað annað, það er að hætta það er svo margir sem bara svona, óbítið þetta virka ekki ég ætla bara að sleppa þessu
0: Þið náttúrulega, sko, og þú náttúrulega skapaði svolítið skemmtilega hefð hvað ég segja, ekki, það er svona trend þú náttúrulega varst einn með gítarinn þú varst náttúrulega, sko, mikið í Vestmanneyjum það er svona Vestmanneyja svona sko, það róma í kringu þig
3: Já, ég byrjaði minn fyrir þar sem atvinn tónlistamaður Þar byrjaði þetta allt saman í Vestmanneyjum þegar við hérna í Haldi Kóru vorum að spila á Milluhóli sem var fyrsti pöppin í Vestmanneyjum
0: okay.
3: og opnaði í maí 1984 og það var bara bjórlíki þetta var alveg en þarna voru sko þarna var bara hálf eigin mættu hverja helgi
1: Nú ætlum ég að segja þetta, þú ert með svo mikið að sögum að segja er ekkert, þú veist, allra ekkert að fara að gera og gefa út sjálfsæfisug Ég vil æfisug frá Eva Kristjáns
0: að gefa hún út.
3: Nei, hún í vörnarinn að láta.
1: En við ætlum að halda þér aðeins lengur en við ætlum að heyra núna eitt lag af plötinni.
3: Já.
1: Nýju plötinni. Hvað ætlum að fá að heyra?
3: Er það, við getum allt.
1: Já,
3: þetta, þessi texti fjallar er mynd um það sem er að gera því þjóðfélaginn þetta.
1: ESB kostningar og svona.
3: Bara aðalega það. Og svolítið þjóðernis kenda okkar Íslendinga.
1: Ekki fara neitt, við ætlum að heyra þetta lag og svo ætlum við að setja þetta í magnaðar morgunspurningar Magnúsar.
3: Already.

0: Ísland vagnar á miðvikudagsmorgni og við erum með stjórnuna hjá okkur Eyjólf Kristjánsson. Já,
1: já. Og lagið var að klárast, við getum allt. Þetta er svolítið Íslandi norskur. Við getum allt og við erum öðru sinna
2: fyrir aðeins. Og kunnum allt og græjum allt og við erum ekkert Evrópusamband. Hvað er rugliðan allt?
0: Nei eða já.
1: Já, þetta er af nýjustu plötuninni sem að, er hún komin út?
2: Nei, hún er bara svona á leiðin út.
1: En hún verður komin fyrir tónleikana 2017.
2: Nei, ég var einmitt að skoða það í gær og ég sá það að það búið að selja svolítið og undanværið, þannig að það er alls ekki margir við
0: það. Það verður fullt af mönnum með þér á sviðinu og hérna, það er æfingastand yfir.
2: Já, það er svona, við erum að byrja raddæfinga núna, við byrjum sérstum þér. Lagalistin er klár, það er svolítið síðan að hann var klár. Þannig að þetta verður bara, og hann að verða náttúrulega svona kunningjar sko.
0: Já.
2: Öll þessi helstu.
1: Já, fólki sem er búin að vera með þér í gegnum tíðina,
2: já, svolítið. Já, já, já.
1: Og hérna, þetta verður geggjú kvöldstund 2017. september. Bæja bjóð miðasalann, tix.ris,
2: ég myndi
1: drífa sem núna.
2: Já, ég myndi gera það líka.
1: Þetta er ekkert svo margir miða sem eru, bæja bjóðnum svo skemmtilegt, það er svo heldur svo velitur fólk.
2: Þetta er alveg svakalega skemmtilegt.
0: En í lokin, við þá langar okkur til að fá þig í smá leik með okkur, við erum með hérna fyrir svona celebs sem koma eins og þig.
1: Ég er ekkert búin að segja maður sko. Hann veit ekkert hans.
0: Það er hérna, við setjum hérna celebs sem að koma til okkar, svona alveg sérstokk selaps, ekki að
2: það. Ok, ok.
0: Wow. Í hérna magnaðar morgun spurningar Magnúsar og okkur langar til að fá því í það, ertu til í það?
2: Jú, hver er sér Magnús?
0: Það er bara eila málið.

0: Það er ekkert
1: rangt svar.
2: Þetta er ekki svona Evrópusama spurningar.
1: Þú ert ekki komin í getur betur.
2: Þú ert ekki að byrja að svitna neitt.
3: Má hann hringi vin eða hvernig er þetta?
2: Já, það er sem að ég, það er vinn konu til þess að með sína. Þetta er fyrsta spurning sem að mig langar til að spyrja núna, sem að er náttúrulega, sko, skipti náttúrulega miklu máli. Og það er til dæmis, er pilsa, er það samloka eða ekki?
3: Jú, ef hún er í brauði
2: þá
3: er hún samlokan.
2: Já, en eru samlokur, sem sagt, að því samlokan er náttúrulega þannig, hún er opin alltaf hringin.
3: Já, hún er opin í báða enda og alla enda.
2: Já, en ekki á hægra megin, sko.
3: Já, sko, þegar maður komið svolítið gegnum pulsuna, þá á hún til að opnast.
2: Vera vobli og opnast, já, þannig að ef að brauði rofnar, þá er það samloka.
3: Já, ég myndi segja það.
2: Ok. Og stórum á linda.
3: Já.
2: Hver myndi leika þig í bíómynd ef að þú værir settur í kvikmynd?
3: Já.
1: Æði Eyjólfs Kristjánssonar. Hver myndi leika að hlutverkið?
3: Það er það að vera bara einhver gýðingur.
2: Gýðingur?
3: Það er
2: að vera að spara það.
3: Ég er að gýðingar, sér það ekki nefnir?
2: Já, hvað er þetta gýðing?
3: Má segja Ben Stiller bara?
2: Ben Stiller, já, ok.
1: Hann er flottur.
2: Það er flottur.
1: Hann endur að svolítið mikið minni en þú, sko.
3: Já, ég fer mingandi.
2: Ok, þá næsta spurning.
3: Já.
2: Sko, ef þú væri veðurspá, hvernig veður væri Eyvi Kristjáns?
3: Hann væri bara svona típist íslenskt veður.
2: Sem er
3: bara öll veður á svona kortir.
2: Rigningi grænt.
3: Já, rigningi grænt og svo allt í sól og svo jafnvel bara haglir.
2: Já, ok.
3: En já, ég myndi segja það.
2: Þú ert svona veðurbarinn?
3: Já, ég er veðurbarinn.
2: Já, ok. Mér er það svo aðeinsjöld, vegna þess að sko oftast vildi maður vera sko sól til
3: þess. Já, en ég verð bara að segja sannleika.
2: En þú
3: ert að býta því núna?
2: Já.
3: Jónasinn, þú ert óviður.
2: Nei, ég er sól. Það er allt saman sól hjá mér, sko. Ok, en ég ætla bara að taka þetta aftur, sko. Já. Ef að sjóvars, hvaða sjóvars þátt gætir þú hort á aftur og aftur ef þú ættir að bara velja um einhvern einn?
3: Já, þú segir nokkuð.
1: Horfir mikið á sjóvars?
3: Já.
1: Og svona þætti?
3: Sko. Já.
1: Og hvaða væri svona, hvaða fyrsta sem kom upp í hugann?
3: Það var löður.
2: Löður?
3: Já.
1: Hæ?
3: Muni ekki eftir því?
2: Ég man eftir því, ég horfði á löður en þeir eldast alveg svaka litla.
3: Já, mér fannst þetta ógæðislega að finna þér.
2: En hefur þetta séð það nýlega?
3: Já, það er fyrstilega, já. Richard Mulligan.
1: Ég man ekki neitt.
3: Þetta hétt sóp. Það var svona satíra á sápuóperur, sko.
1: Ég var það svona grínþáttur.
3: Já, þetta var meira satíra.
1: Ok.
2: Og þetta var þannig, sko, fyrstu seríurnar voru bara ágætar. Svo var þetta nú þannig að maður hefði þurft að reiki eitthvað með skrýtinu líkt til þess að fýla þetta, sko.
3: Þetta er þessi þáttur gerði Billy Crystal stjörnum.
1: Já, ég skilu.
2: Og þetta eldust ekki rosalega vel. Ég horfði á okkur þátt bara fyrir 2-3 árum síðan og þetta var svona
3: Já, þetta var bara fyrsta sem kom upp í huga.
1: Löður.
2: Ok, löður. Síðasta spurningin, þetta er tilbúin fyrir hana.
3: Nei.
2: Þú ert alltaf á ferðinu, þú sagður okkur áðan og værið að fara til Vestmannaeyja núna og þú ert að fara.
3: Ég er að fara með geirfuglum í golf.
1: Akkurat. Og Hveragerði og Friðheimar.
2: Víkast að gera. Hverju gleymir að alltaf að pakka þegar þú ert að fara alveg?
3: Já. Þetta...
1: Ég veit svarið við þessu, svona mér allavega.
3: Já, líklega hárkollinni.
2: Já. Það er alveg hægt að taka það með.
3: Já, ég gleymi henni alltaf.
1: Þegar sumir segja hlæðstu tæki, það er mjög algjörð að segja hlæðstu tæki. Ég er nefnilega gleymi á tannbursta.
3: Já, hvað?
1: Ég ræði það.
3: Því gleymi ég aldrei.
1: Nei, ég gleymi hann oft en ég kaup hann, ég á orðlega milljón tannbursta.
2: Já, ég er hægtur að taka með tannbursta þegar ég fyrir erlendis. Ég kaupi það alltaf bara.
3: Já,
2: verður náttúrulega Eyvi gleymir hárkollinni.
3: Já.
2: Takk kjærlega fyrir Eyjólfur Kristjánsson.
3: Takk
2: fyrir
3: það.
4: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja.

0: Herru, þá erum við bara hreinlega komin í mannskap og búið að vera nóg að gera. Ívi náttúrulega slæðir alltaf í gegn. Það er
1: hann
0: gaman að fá kallinn.
1: Hann er skemmtilegur og hann er bara svo duglegur. Hann er bara að gefa út plötur og halda tónleika og hann bara hættir ekki.
0: Ég meina, þú veist, þegar hann er náttúrulega ekki nema 50, þá náttúrulega er þetta ekkert mál.
1: Já,
0: veistu
1: það, Jón, ég er að vera 50 næsta
0: ári. Hva? Jeps. Fáum við partí?
1: Ég er samt bara
0: 48 ára eða þá.
1: Veit það ekki, ég er ekki með nákvæðin eitt.
0: Ég ætla bara að taka frá daginn,
1: skilur. Taka frá daginn, ok, ekki máli.
0: Gerða það bara strax, bara til vara.
1: En þetta er búið að skemmtilegur dagur og mér fannst, og ætlum að benda fólki að fara inn á K100.is síðuna og þá er þetta hlusta á svona best of morguninn, sérstaklega hérna lögin og kosningarna.
2: Já, nei eða já lögin.
1: Dægulega textana.
0: Já, það var stórskemmtilegt.
1: Mjög skemmtilegt og fólk getur hlusta á þetta allt inn á

0: svefn og heilsu.
1: Skavolini. Klæðskera sniðnar lausnir fyrir heimilið. Hágæða innréttingar, þekking, gæði og framúrskarandi þjónusta. Skavolini. Síðumúla 28. Skavolini.is Skín. Einfaldlega betri. Bílaþvottastöð Dalshrauni 8 í Hafnarfirði. Við hliðina á Erbjörúmum.
2: Þú finnur hágæða sturtuklefa og sturtukler í tengi.
3: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
4: Klokkan 9, hér eru fréttið frá Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu. Ríkisstjórnin fær afgerandi fallengun hjá þorra landsmanna. 7 af hverjum 10 telja hann að standa sig illa við að stuðla að lægri vöxtum og verðbólgu. Þetta sína niðurstöður nýrar könnunar sem Gallup gerði fyrir viðskiptablaðið. Þegar aðeins litið til þeirra sem tóku skýra afstöðu með og móti sígur enn á ógæfu hliðina hjá stjórnarliðinu. Í þeim hópi segja 87% ríkisstjórnin að standa sig illa í vaxtamálum og 85% illa í baráttunni við verðbólgu. Varanlegar undanþágur frá regluverki Evrópusambandsins standa nýjum aðildarríkjum almennt ekki til boða og samningssambandsins gera ekki ráð fyrir slíkum undanþágum. Þetta kemur fram í nýju minnisblaði þegar Stefáns Más Stefánssonar fyrirandi lagaprófessors og sérfræðings í Evrópurétti og Óttars Pálssonar hæstaréttarlögmanns sem unni var að beiðni samtaka atvinnulífsins. Þetta er að kynna sér málið á Mokkanum í dag. Og veruleg uppstokkun á stjórnkerfi Reykjavíkurborgar var samþykkt á aukafundi borgarráðs í gær. Leiða breytingarna til uppsagna 86 starfsmanna en 32 þeirra verður boðið nýtt starf eða breytt. Það þýðir að 54 starfsmenn munu láta af störfum hjá borginni. Og það eru fjöldi frábæra greina í Mokkanum í dag og við bendum á tvær athyglisverðar. Andrés Magnússon fjallar reglusafn Evrópusambandsins en minnisblað tveggja lögspekinga segir að varanlegar undanþágur séu ekki í boði. Hinn greinin eftir Ásgeir Ingvarsson sem fyrir yfir af hverju þáttaka í utankjörstaðatkvæðagreiðslunni er jafn mikil og raun ber vitni. Og í dag verður breytilega átt á landinu, heldur hvassari norðanátt vestast á Vestfjörðum fram eftir degi og skýja með köflum, en á höfuðborgarsvæðinu verður hæg breytilega átt og dálæta skúrir og alltaf 12 stiga hiti. Ég er Jón Axel Ólafsson og minna á að það eru fleiri fréttir í Morgunblaðinu, mbl.is og í Mokka-appinu.
5: Áttu eftir að svífa í loftbelg yfir Atlasfjöllunum við sólar upprós eða lengi.

0: potturinn stefnir í 1700 milljónir. Víking Lottó alla miðvikudag.
1: Ertu að fara að mála? Flugger með gæðamálningu fyrir öll verkefni úti og inni. Flugger litir.
2: Ánægja er að veita góða þjónustu.
3: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
4: Ég vil ekki fara í margra ára óvissuferð til Brussel. Ég vil að ríkisstjórn Íslands sinni þeim verkefnum sem hún var kosin til að sinna. Hér þarf að lækka vexti, það þarf að ná niður verðbólgu, það þarf að styrkja menntakerfi okkar. Og það eru þau verkefni sem ríkisstjórnin á að vera sinna næstu árin. Og þess vegna segi ég nei.
5: Áfram Ísland.
6: Af hverju ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo ákveða. Segjum já til að sjá 29. ágúst.
7: Yo!

í dag er 27. ágúst og þetta er stór dagur í íslenskri kvikmyndasögu því að það var á þessum degi 1988 að íslenska kvikmyndin Foxtrot var frumsýnd. Ég man að ég fór á þessa í bíó 14 ára gamall en talandi íslenskar kvikmyndir þá held ég alveg örglega bara í næstu viku verið að fara frumsýna nýja íslenska kvikmynd sem heitir Hver draumurinn? En þetta kvikmynd sem byggð á tónlist sálarinnar. Og já, ég held hún verði frumsýnd bara í byrjun september og ég pínu spenntur. Hvar draumurinn? Stóra spurningin.

Já, í gæri í Mosó fór fram ansi skemmtilegt hlaup. Þetta var sem sagt ekki venjulegt hlaup, heldur hundahlaup og þetta árlegt í Mosó og það voru fjölmargir mættir í Mosó að hlaupa með hundin sinn og það fór nú þannig að Tómas Geir og Glanni sigruði í 5 km hundahlaupi en það fór einnig fram 2 km skemmtiskokk í Mosó í gær og ég sá viðtal við hann Tómas í fréttum sínar í gær hann ekki eigandi hundsins þannig að ég veit ekki hvort að þetta teljist löglegt en hann sem sagt að passa hundin fyrir fjölskylduvin en Glanni labrador veiðifundur hundur mjög glæsilegur en allavegna þeir unnu þetta árlega hundahlaup í Mosó í gær

það er mikið talað um já eða nei um þessar mundir þetta kostningar á laugardaginn en í Ísland vaknar í morgun fór Regína aðeins yfir það já, tónlist og já lög íslensk lög sem eru eitthvað já lög eða nei lög og ef þú mistir af þessu þá var þetta sjálfsögðu komið á neti hjá okkur K100.is þetta var mjög áhugavert

0: Já, það var mikið fjör í höfuborginni í síðasta laugardag. Þá var menningarnótt, verið að halda upp á afmæli Reykjavíkuborgar, orðin 240 ára gömul, en sko, þetta fer nú að klárast allar þessar bæjarhátíðir, en það nú samt töluvert í gangi núna komandi helgi. Það eru til dæmis vitadagar í Suðurnesjabæ sem hófust held ég alveg örugglega í gær eða í fyrradag. Nú í dag að hefjast kjötsúpu hátíðin á Hvolsvelli. Nú á morgun það í túninu heima sem hefst í Mosó og á föstudaginn þá það Akureyrarvakan, árleg bæjarhátíð og menningarveisla og svo veit ég á Patreksfirði verður mikil tónlistarhátíð helgina, blús milli fjalls og fjöru, þannig að það nú nógum að vera ennþá þegar að kemur að bæjarhátíðum þó að já, haustið sé vissulega að koma
1: Nýtt í bíó, The Dogstars, nýjasta mynd Ridley Scott
2: It's no surprise how fast civilization can disappear. Go!
1: Með Jacob Elordi, Josh Brolin, Margaret Qualley og Guy Pearce.
3: Shoot first and inquire afterwards.
1: Komdu í bíó og sjáðu The Dogstars, kemur í bíó 27. ágúst.
4: Þykir þér vænt bílinn þinn? Viltu hafa hann skínandi fínan? Skín glæný bílaþvottastöð sem tekur öllu öðru fram. Komdu og prófaðu, við á Dalsraunni 8. Skín bílaþvottastöð, einfaldlega betri. Skín.is
5: Hjólbörur, skóflur, rífur, kústar, pokar. Þú færð allt fyrir vorverkin í verkfæralagarnum Smáratorgi.
6: Latti, 8-10 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar, á samt Hjólsveit mannana. Sérstakir gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Miðasala hafin. Í bóði Klaka. Senalæf.
7: Ég held að við Íslendingar séum í þeirri stöðu að við getum átt í samskiptum við umheiminn á okkar forsendum og við getum breytt því sem að við kjósum sjálf að gera. Og ég segi nei.
8: Áfram Ísland.
9: Þú fær öll bætiefni sem þú þarfnast á afslætti á heilsutum. Fjarðarkaup. Einstök verslun.
10: Hjörís kynir. Töfraflaugar Lalla Töframanns eru komnar í næstu verslun. Bragðgóður pakki. Hlaðin töfrum frá Hjörís.
11: Vínil parkettið okkar umhverfisvænt, slitsterkt og veitir góða hljóðvist. Parki Dalvegi, Parki Akureyri og Parki.is
12: Þetta K100.

sá fréttatilkynningu frá Sýn á dögunum og þar var það tilkynnt að núna í dag er að hefja göngu sína ný sjónvarpsstöð hjá þessu ágæta fyrirtæki sem heitir einfaldlega Sýn Plus og þar verður allt nýjasta sýnt fyrir áskrifendur Sýnar Plus sem eru auðvitað alla jafna streymisveita en þarna verður sömuleiðs hægt að sjá alla nýjustu þættina í línulegri dagskrá þannig að þið bara vitið af þessu áskrifendur

0: eins og Bubbi sagði réttilega Þessi fallegi dagur Hann svo sannarlega fallegur Þessi fallegi dagur Og bara verða fallegri og fallegri því að hún mætt í hús Kristín Sif Og hún ætlar að halda áfram að hækka í gleðinni hér á K100 Ég segi bara njóttu
1: Langar þig að stíða aðeins út úr amstrinu? Komdu í náttúruböðin hjá Hraunsnefi og slakaðu á í heitu jarðhitavatni umvafin rólegu íslensku sveitalandslagi. Þar sem náttúran fær að njóta sín og þú líka. Náttúruböðin hjá Hraunsnefi. Slökun, upplifun, endurnæring.
2: Gott í matinn lumar á góðum hugmyndum að kvöldmat og hverskins kræsingum. Kíktu í heimsókn á gottimatinn.is.

0: Það segir sig sjálft.
1: Latti, 8-10 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar, á samt hljómsveit mannana. Sérstakir gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Miðasala er hafi. Í bóði Klaka, Senalæf.
0: Litla köpun á Íslandi, já, það miðbær Selfoss.
2: Hljómsveitin Ensími fagnar 30 ára starfsamæli á Ljósanótt. Þann 3. september í Hljómahöll, miðasala á hljómahöll.is.
3: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir, en það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði. Segjum já, 29. ágúst.
4: Vinsælasta parið, heitur og kaldur. Trefjar.is.
5: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is.

dagann og velkomin á fætur, Kristín Sif heiti ég, mætt á vaktina og það sól hér yfir hádegismóðum og við ætlum að fagna því, en þetta æðislega góðu dagur og eins og ég sagði sólin skín og það engin rigning í dag, það átti að vera gott við þér í dag, en það frábært tónlist framöndan hjá mér, ég ætla að gefa bíómynd

sorgarfréttir sem bárust í gær, en það var það að Dolly Parton, söngkonan, dásamlega söngkonan, kærleiksbomban Dolly Parton, látin 80 ára gömul, en hún lést á heimili sínum. Það var frændi söngkonan sem tilkynnti það að hún var í látin og gerði það mjög vel, ég sko hágrét í gær þegar ég horfði á myndbandið. En Dolly Parton fættist 19. janúar 1946 og ólst upp á Sveitabæ við lítil efni, en hún var fjórða af 12 systkinum. En hún er auðvitað þekktust fyrir lögaborðið Jolene 9 to 5 og lagið sem hún samti alveg sjálf I Will Always Love You sem er auðvitað eitt sko besta lag allra tíma sem Whitney Houston tók seinna meir svo gerði mjög fræga útgáfu á því lagi. En hún hefur hjálpað börnum að læra og lesa og stofnaði Imagination Library sem gefur börnum ókeypis bækur. Hún einnig stofnaði skemmtigarinn Dollywood í Tennessee og hefur leikið í fjöldan allar að kvikmyndum. Hún var svo falleg bæði innan jafnt sem utan og hún er auðvitað guðmóðir sem er Miley Cyrus en hún hefur líka gefið mikið fé til menntunar heilbrigðismála og annarra góðgerðamála og síðan sá ég færslu frá yngum öðrum en M&M í gær þar sem hann postaði bréfi sem Dolly Parton skrifaði til hans þegar hann var tekin inn í Rock and Roll Hall of Fame á sínum tíma og hún sagði mér þótti svo leitt að hitta þig ekki mér langaði svo að hitta þig, það er kannski skrítið að ég segi þetta, mér líður eins og við þekkjumst þó svo við þekkjumst ekki neitt og höfum aldrei hist en vonandi fæ ég eitthvað tíman að hitta þig og myndu að halda áfram að gera það sem þú ert að gera því að þú ert að snerta svo mörg líf á svo fallegan hátt bara keep up the good work ég ætla að spila eitt af mínum uppáhaldslögum þetta er Kenny Rogers og Dolly Parton þetta er lag sem ég hlustaði á sko repeat þegar ég var krakki

0: þetta Niall Horan á K100 Örstuð skilaboð síðan ætla að heyra í Alex Warren það Dua Lipa og Heppi okkar Guðmundsson hér eftir augnablik
1: Kristín Sif í samstarfi við Rökkur lifandi hverfistaður í Úlfarsárdal með góðum mat og afslappari stemningu Ísland vaknar skemmtilegri leið til að byrja daginn
2: Þættinum í kvöld verður kom víða var að leita Við skulum bara kíkja á sér sínus
1: og Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna
3: Þú erum vel fættu til okkar miðjan ótt Takk fyrir að rífa þig á fætur
4: Já, mínir ána
3: Takk fyrir að fá mig
5: Það verður ekki mikið gagn af þér í garðinum til dæmis í
4: Nei, ég lofaði því
1: Jón Axel, Regína Ósk og Ásgeir Páll taka skemmtilegri leiðin í daginn
5: Ég sé alveg svo haukur sko þannig að þú veist það bara rétt aðeins bara til framfyrir mig sem ég þarf að tóna til þetta ekki mikið sko
3: Nei,
5: þetta mínus 0,75
3: Það sé eins og rosalega vel aftur

0: gríftu með þér gómsætan mat í hádeginu. Hádegis tilboð alla virka daga. Phoenix, Bíldsöða 12 og Dalsraunni 13.
1: Foreldrar okkar skilu okkur sjálfstæði landi. Okkar ábyrgð að gera það sama fyrir börnin okkar. Þess vegna segi ég nei í ágúst.
2: Áfram Ísland. Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
3: Varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu streki með orkulyklinum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka.
4: Yfir 10.000 leigusalar nota MyIglu til að finna trausta leigjendur. MyIglu.is
5: Flúðafjör á Flúðu. Endaðu sumarið á topnæs upplifu. Artigrafting.is
6: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
7: Ný sending af sánum. Trefjar.is
8: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is

Ég nota gervigreindina mikið og ég ákvað að spyrja gervigreindina. Ef ég ætti tímavél, hvaða tímabil í sögunni ætti ég að heimsækja? Og svörin stóðu ekki á sér hér hjá gervigreindinni. En gervigreindin segir mér að ég hefði þetta heimsækja vikingöld um 800 til 1050, sérstaklega Ísland í kringur landnám og alþingi árið 930. Það væri magnað að heyra hvernig norræna tungumáli hljómaði í raun og sjá hversu líkt daglegt líf var því sem Íslendingasögurnar lýsa. Og vikingaöldin einkenndist líka af gríðarlegum ferðalögum, verslun og landnámi Norðurlandabúa. Og ég hugsa að við höfum öll gott að því að sjá hvað við búum við góð skilir í dag með við hvernig þetta var á þessum tíma. Þannig að já, og plús það að ég væri alveg til í að vera á Þingvöllum þegar alþingi var stofnað. Það er alveg ótrúlegt. Og ég hef einmitt spáð í því, þú veist, hvernig bara, þú veist, að því að það er alveg stundum erfitt að ná í fólk bara í dag, sko, við erum alls konar tólatæki til þess, en á þessum tíma, það er bara, já, núna ætla allir, þegar sólin er þarna á himni og þetta er svona svona, að þá ætla allir að fara á alþingi og hittast þar og það verður stofnað alþingi. Nema hvað, að gervigreindin segir líka að það hefði verið áhugavert að heimsækja Rómaveldi um árið 100. Ganga um Róm þegar borgin og heimsveldi voru í nálægt hátindi sínum, sjá Kolosseum í notkun og upplifa borg sem við þekkjum nú aðallega sem rústir. Já, ég hugsa að það verið mjög áhugavert. Herðu, Flórens 1500, endurreisnin væri líklega eitt ótrúlegasta tímabil fyrir list og hugmyndir. Leonardo da Vinci og Michelangelo, það geti ég verið svona því, veist, af því að þá var náttúrulega Leonardo og Michelangelo ekki svona frægir og þekktir og þú veist, fólk kannski leit ekkert á þá sem ja, áhugaverð á þeir eru í dag. Þannig ég geti bara farið og seti þarna í Sistine Chapel, og ég kann ekki eins og segið í íslensku, The Sistine Chapel. og hérna 16. kapellunni nei, ég veit ekki allona ég geti setið þar bara hort á þá mála loftið æ, þú veist það geðvegt sko herðu, allavega, New York á 3. áratug 20. aldar, jazz, bannárin nýtíska og gríðalega samfélagsbreytingar en það er áhugavert að fara þangað og svo væri auðvitað áhugavert að fara aftur til 20. júlís 1969 og horfa á Apollo 11 tunglendinguna í beinni með fólkinu sem upplifa í fyrsta skipti og ég held það, já þú veist, þetta er allt saman áhugavert, en hvað myndir þú velja, þú veist, hvert myndir þú fara og hvað myndir þú velja sjá, myndir þú kannski velja fara í framtíðina

0: Ég fekk til mín góðan gest í gær svo við vorum að ræða kvikmyndir en það var nú Jóhann Ágústsson sem mætti hérna í spjall til mín og ræddi bíótöfra og það mitt bíótöfrar í Smárabíó í kvöld þegar að kvikmyndin Leon the Professional var sýnd en við vorum að tala hversu mikil áhrif kvikmyndatónlist hefur og það mitt þetta lag hér sem ég var að spila fyrir ykkur Iris með Goo Goo Dolls kemur mitt úr myndinni City of Angels þar sem Meg Ryan fer með aðalhlutverk og Nicolas Cage hvar Nicolas Cage í dag? En ég ætla mitt að gefa bíómiða á bíótöfra hér seinna í þættinum og, eða bara eftir augnablik kannski, hlustaðu og fylgstu með að syngdu inn í 5711 þegar ég segi til
1: Kristín Sif í samstarfiði Sassi Dalvi 30 Fagnaðu línunum þínum
2: Áttu eftir að sjá formúluna í Monte Carlo og áttu kannski eftir að þjóta eftir Rivierunni við stýrið á rauðum Ferrari. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 1.700 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
3: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
4: Er engin að hugsa sameignina í þínu húsi? Reglubundið eftirlit húsumsjónar leysir málið. Eignaumsjón.is yfir 20 ára þekking og reynsla.
5: Eldbakaðar pítsur, hamborgarar, kesidía og sérstakur matseðil fyrir börnin. Ara Restaurant, Búðakór 1, Kópavogi. Ást við fyrsta bita.
6: Miðbær Selfoss, matur, menning og mjúk stemming. Bara pínu eins og litla köpinn.
7: Pétur Jóhann á Ljósanótt, þann 4. september í Hljómahöll. Miðasala á hljómahöll.is.
8: Verslaðu framúrskarandi gæði á tengi.is.
9: Ertu að gæsa eða steggja? Vestmannaeyjar, alltaf góð hugmynd.
10: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.

Þetta er svo geggja, þetta er auðvitað Bríett og KK á K100. Það alltaf svo gaman að kenna þetta, KK. Herðu, það komið að því. Ég ætla að fara í það að gefa miða á Leon, the professional, sem sýnd í kvöld í Smárabíó. Það örfáir miðar, það voru alltaf örfáir miðar eftir á þessu sýningu kvöld í gær, bara eitthvað svona stöksæti hér og þar, þannig að þú ert svona típan sem skellir einn eða einu bíó, þá frábært að skella sér á Leon, the professional, í Smárabíó í kvöld. En ég með miða á myndina á föstudaginn, því að það

0: minn í gerði alveg, ertu búin að sjá Leon? Og þú veist, hann og hérna, Jóhann, sem kom til minn í gerð að spjalla við myndina, þeir liti báður á mig bara, eitthvað að þér, þetta hafa allir séð Leon. Og mig langar að sjá hana aftur því að þarna sko, hérna, barnung Natalie Portman að fara kostum sem leikuna, Jean Reno leikur Leon sem leigumorðingi í New York og svo það vondi kallinn. Það Gary Oldman. 5711111, síminn hér í hljóðveri K100 þegar þig langar að skella þér í bíó. Ég segi K100, góðan daginn, halló.
1: Já, halló.
0: Halló, hvað heitir þú?
1: Fannar held ég.
0: Hvað segirðu?
1: Hvað
0: er? Ó, ég heyri svo illa í þér.
1: Já, Fannar held ég.
0: Á, þannig erstu. Fannar?
1: Já.
0: Já, blessaður, hvað það brallar?
1: Ég bara vinna, vinna.
0: Já, og nú spyr ég þig þessa heimskulegu spurningu sem ég spurði í gær. Hefur þú séð kvikmyndina, Leon the Professional?
1: Nei.
0: Þú hefur ekki séð hana?
1: Nei.
0: Nei, ok, herðu geggjað. Sko, ég með tvo miða á sýninguna og sem ég langar að gefa þér. Þannig að þú getur hérna sérst, bara farið í Smárabíó og nafnið þitt verður í móttökunni þar og tveir miðar sem bíða eftir. Þetta sýningin klukkan 19:40 á föstudaginn í Flauelsal Smárabíó. Hefur þú komið í Flauelsalinn?
1: Nei.
0: Ó, hann svo næs. Þú átt eftir, hann líka svo kósi og það eitthvað við hljóðið þann inni sem svo geggja. Þannig endilega bara njóttu í botn, elsku vinur minn kær. Nafnið þitt verður hérna og miðarnir bíða eftir. Bara minnsta máli, svo hlakka ég til að heyra hvernig var.
1: Já.
0: Herri, æðislegt, njóttu dagsins. Ok, næ, segir það. Og ég á miða og ég ætla að gefa tvo miða á föstudaginn sem þá miðar sem gilda á sýninguna á föstudagskvöld þannig að fylgstu vel með á K100 þegar ég gef fleiri miða á Leon the Professional í Smárabíó. En myndu, það eru einhverjir miðar eftir í kvöld og við ætlum að fylla þennan sal því að þetta svo geggjum mynd og gaman að fara í bíó í fullum sal af fólki.

Það er stór dagur á laugardaginn þegar Íslendingar ganga til kosninga og mér finnst það alltaf merkilegt þegar við fáum að nota okkar lýðræðislega rétt til þess að kjósa. Þannig að ég hvet sem flesta alveg sama á hvaða skoðun þú ert eða hvaða ákvörðun eða hvað þú ætlar að segja, nei eða já, af eða á, þú veist hvernig allt sem hann verður, skiptir engu máli, þú átt að nýta þinn lýðræðislega rétt til að kjósa og ef þú kemst ekki á laugardaginn, þá getur farið á island.is/sýslumenn/kosning utan kjörfundar og séð hvar þú getur kosið utan kjörfundar nú eða hvar á að kjósa.is til að komast að því hvar þú getur kosið en það mikilvægt að við nýtum þennan lýðræðislega rétt okkar en það merkilegur hann finnst mér

0: Stelpunir í Sassi eru alltaf að gera eitthvað skemmtilegt á samfélagsmiðlum. Það er heita sassi.is á Instagram og á TikTok og auðvitað gaman líka bara farin á heimasíðuna sassi.is. En hvað eru þær að bralla í stóri núna? Jú, Victoria er að spyrja staffið hvaða lag var vinsalast á árunum sem þú fættist eða sem spyrja hvaða ára ertu fætt og svo spila hann lagið. Þannig að ef ekki að fá að heyri þetta, mér finnst það mjög skemmtilegur leikur.
1: Þetta, hvaða ára ertu fætt? 1990.
0: Hold on með Wilson Phillips
2: Ingibjörg, hvaða ár ertu fædd? 1997
0: Yes, það Spice Girls og Wannabe
2: Sif, hvaða ár ertu fædd?
3: 1994
0: Ace of Base, The Sign Þetta er ótrúlega skemmtilegu leikur, en spurningin hvaða lag var vinsalast árið sem þú fættist? En það ótrúlega gaman að fylgjast með þeim, það alltaf að gera eitthvað svona sniðutt og skemmtilegt stelpunnar í sassi.

0: Bæring.
1: Ég er búin að vera að tala svo mikið þetta varla og segja öllum að þessum fara að vinna, verðum að dyka meistarar og
2: það. Þú ert búin að hugsa þetta svolítið langt, heyri
1: ég. Ég er komin aðeins langt. Ég er komin í áttalegu úrslit í Evrópudeildinni.
3: Það var svo mikið svona blast from the past þegar við vorum að spila, þá ég þig fremstan og ég var komin aftur í FM957 stúdíóið, við erum fyrir 31
2: ár síðan, þá tók ég fyrsta viðtalið við ykkur.
3: Æðislega tenging maður.
4: Svo er alltaf eitthvað nýtt. Það tökur tjöldin okkar á miðvikudaginn.
2: Æ, það er ekki nóg gott.
4: Við stiltaðum upp og svo kom einhver brjálað hjúka þeir. Ég tók tjaldið bara og lagði það á jörðina.
0: Ekki missa að Þór Bæring. Alla virka daga á milli 2 og 6. Í samstarfi við Skín. Skín, einfaldlega betri.
5: Sama hvað. Brjálað að gera, ekkert að gera, allt að gerast, nano, mega, giga. Findu bara þitt hleðslustuð. Orkusala.
6: Vinsælasta parið, heitur og kaldur. Trefjar.is
7: Sagðir þau vestmannaeyjar. Við bjóðum upp á lúxus einbýli og íbúðir á samt hótelherbergjum og stúdíóíbúðum í hjarta miðbæjarins. Hótel Vestmannaeyjar.

0: eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.
1: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 1.700 miljónir Víking Lottó alla miðvikudaga.
2: Vissir þú að fyrir hverjar 100 seldar Só Eco-vörur er einu tréi plantað? Það er fallegt. Só Eco býður upp á hágæða busta, svampa og snyrtivörur sem eru hannaðir með umhverfið í huga. Endurunin efni, plastlausar umbúðir og falleg hönnun sem passar inn í daglega rútínu. Só Eco fæst í verslunum Krónunnar frá 13. júní.
3: Sumarið er tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
4: Kláraðu sumarið með upplifun sem fjölskyldan mun elska. Flúðafjör hjá artigrafting.is.
5: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það er enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað er í boði. Segjum já. 29. ágúst.

Jæja, eigum við ekki að kíkja aðeins yfir það hvernig veðrið á að vera núna á næstinni. En það hægbreytileg átt norðan 5-10 metra á sekundu á vestfjörum fram eftir degi skýjað með köflum og dálítir skúrir á víð og dreif. Rigning eða súld norðan og austalands í kvöld og nótt hiti 8-16 stig yfir daginn og það hlýjast fyrir austan. Á morgun á að vera hæg norðlæg eða breytileg átt og víða dálítir rigning eða skúrir fram að degi en dregur síðan og vætu og léttir til á suður og vesturlandi. Hiti 7-14 stig, þetta hot. Stopp, en það mildast síðra. Og föstudag, hæg breytileg átt og skýja með köflum en stöku skúrir í flestum landshlutum, hiti 8-14 stig og hlýjast á Suðurlandi.

0: í bíóklubin, það kostar ekkert að vera með og þú getur farið inn á smarabio.is og skráði í bíóklubin og þegar þú verslar bæði bíómiða og í sjoppinu í smarabio þá færðu alls konar svona vildarpunta þannig að þú getur nota þá til þess að versla meira, sem frábært því að það gaman að skella sér í bíó og margt skemmtilegt í bíó þessa myndir endilega kíktu inn á smarabio appið eða smarabio.is og það vert að segja frá því að í kvöld það Leon the Professional sem sýnd í smarabio bíó, en það eru bíótöfrar í gangi.
1: Kristín Sif í samstarfi við Sassi.
2: Nýtt í bíó The Dog Star, nýjasta mynd Ridley Scott.
3: It's no surprise how fast civilization can disappear.
2: Með Jacob Elordi, Josh Brolin, Margaret Qualley og Guy Pearce.
4: Shoot first and inquire afterwards.
2: Komdu í bíó og sjáðu The Dog Stars, kemur í bíó 27. ágúst.
5: Upplifðu augnablik í góðum mat og drykk í fallegu umhverfi. Upplifðu Blik Bistró Mosfellsbæ, nýjir réttir á matseðli. Blik Bistró Mosfellsbæ.
6: Mest selda dag og nætukram á Íslandi fæst í Bónus og Netto. Tvær af vinsælustu húfurum landsins eru með þér dag og nótt. Nældu þeir í lofa Ísland í næstu Bónus eða Netto eða fáðu vörun að senda beint heimadyrum á lofaísland.is.
7: Vantar þig verkfæri? Mikið úrval og gott verð. Verkfæralagurinn Smáratorg.
8: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 1700 miljónir Víking Lotto alla miðvikudaga.
9: Af hverju ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo ákveða. Segjum já til að sjá. 29. ágúst.
10: Já!
11: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.

Ég get alveg ímynda mér að síðustu dagar séu búin að vera erfiðir fyrir Miley Cyrus en það Dolly Parton heitin guðmóðir hennar Miley Cyrus og átti þar ótrúlega fallegt samband og gaman að fylgjast með ég stundum séu svona klippur af þeim eiga samskipti og þvílíkt lán fyrir Miley Cyrus að eiga þessa stórmerkilegu mögnuðu konu þessa góðu konu sem sko Dolly Parton var hún svo kærleiksrík og góð sko ég var bara klökk að segja frá sig

voða gaman að skoða skrítin skemmtileg merkileg heimsmet sem bæði fólk og dýr fremja og hérna talum það reglulega í þættinum svona alls konar skemmtileg heimsmet sem vert að ræða og fólk náttúrulega ótrúlegt í að finna upp á alls konar hlutum þú veist hver getur klætt sig í flesta sokka á 60 sekundum og alls konar nema hvað að The Guinness Book of Records kom fyrst út sérst fyrsta útgáfa af The Guinness Book of Records kom út þennan dag 26. ágúst 1955 en það voru námsmennirnir svo tvíburarnir Norris og Ross McWhirter bretarnir sem gáfana út og hún aldeilis vatt upp á sig og varða því sem hún í dag.

0: endilega fylgstu með því sem ég að bralla á samfélagsmiðlum. Ég heiti Kristín Bab á Instagram og svo það auðvitað K100 Ísland á Instagram og á Facebook. Alltaf að bralla eitthvað skemmtilegt þar.
1: Kristín Sif í samstarfi við Smárabíó. Smárabíó. Hlustaðu, sjáðu og upplifðu í lúxus.
2: Átt þú ferðamynd sumarsins? Ferðavefur mbl.is og fjallakofin leita að bestu ferðamynd sumarsins. Skoðaðu myndirnar úr ferðalögum sumarsins. Kannski leynist verðlaunamyndin í símanum þínum, augnablikið sem stóð upp úr, ógleymanlegur staður eða einfaldlega myndin sem fangar sumarið.

0: 50.000 krónur. Sendu inn þína bestu ferðamynd fyrir 27. ágúst. Ferðamynd sumarsins. Ljósmyndakeppni mbl.is og Fjallakofans.
1: Nýtt tímabil, ný rútína og eitthvað fallegt til að gleðja sig með. Nýjar sendingar eru komnar í tískuna og komma og nú eru allra síðustu dagar útsölunar. Komdu við í Ármúla 5. Tískan og komma. Fallegt, fáað og töff.
2: Vilt þú læra grunn í grafískri hönnun og búa til eigið efni? Við kennum á Photoshop, Illustrator og InDesign. Þú getur tekið námið í heild eða valið staka námsleiðir. NTVF Prómen.
3: Prólan. Á heima á hverju heimili. Prólan breytir umhverfi málmsins, ríður raka frá yfirborði og skilur eftir sig viðlóðandi lanolín filmu. Prólan.
4: Laddi, 80 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar, ásamt hljómsveit mannanna. Sérstakir gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Miðasala hafin. Í boði Klaka. Senolife.
5: Hæ, þetta Hrefna Sætran. Pantaði góðgera pítsuna á Dominos og styrtu gló æfingastöð. Verði þeirra góði. Hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
6: Yfir 1000 hollustuvörur á tilboði á heilsudögum fjarðarkaupa. Fjarðarkaup. Einstök verslun.
7: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.

það var mikið húlum hæ og skemmtilegt í kringum HM í sumars en þá var rifjað einmitt upp atvikið The Hand of God sem Diego Maradona var í leik Argentínu og Englands árið 1986 en nú hefur boltinn sem Diego Maradona notaði eða sem sagt var með í Hand of God atvikinu seldur fyrir sko 414 milljónir íslenskra króna en boltinn Adidas Azteca og úr leik Englands og Argentínu á HM árið 1986 en dómarinn í leiknum var ansi sniðugur Ali bin Nasser því að hann tók boltan með sér heim og gemdi þennan bolta inn í skáp í mörg árs reyndi að selja boltan árið 2022 en náði ekki selja hann hann reyndi því aftur núna í ár og í þetta skipti keypti einkasafnari í Dallas boltan fyrir 2.5 milljónir punda sem eru 414 milljónir íslenskra króna. En Ali bin Nasser kominn á eftirlaun og segir að hann muni skipta peningnum með fjölskyldu sinni. Sniður kallinn.

0: líka fínt dagur, fullkomin dagur til að skella sér í smára bíó og mundu það að það verið að sýna Leon the Professional. Ég held að sé örfá sæti eftir á sýninguna í dag, annars aukasýning á föstudagskvöldið klukkan 19:40 í flaugelsal smára bíó. En það nú annað að vera í smára bíó líka þannig að tjekka þau á smarabio.is eða í smára bíó appinu og nældu þér í miða. Og mundu á morgun fimmtudag eru bíóklúbsdagar sem þýðir að fyrir alla bíóklúbsmeðlimi þá frí áfylling á gosi.
1: Kristín Sif í samstarfi smára bíó.
2: Nýtt í bíó, The Dog Stars, nýjasta mynd Ridley Scott.
3: It's no surprise how fast civilization can disappear. Go!
2: Með Jacob Elordi, Josh Brolin, Margaret Qualley og Guy Pearce.
4: Shoot first and inquire afterwards.
2: Komdu í bíó og sjáðu The Dog Stars, kemur í bíó 27. ágúst.
5: Flugger, val fagmannsins. Opið alla daga frá 7 til 7 á Stórhöfða 44. Flugger litir.
6: Uppáhalds máltíð barnanna á Grill 66. Hamborgari eða naggar með frönskum, safa og leikfangi. Litla veistlam það. Grill 66. Við erum á Ólís.
7: Hæ, þetta Hrefna Sætran. Góðgera pítsan komin í sölu á Dominos og í ár fær gló æfingastöð allt andfyrir af sölunni. Verðið að góði.
8: Þú finnur nýjar og spennandi uppskriftir og hugmyndir að við

0: Fjarðarkaup, einstök verslun.
1: Segjum já við því að skoða, svo getum við tekið ákvörðun. Já til að sjá, segjum já, 29. ágúst.
2: Já!
3: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is

aldeilis nóg af nýrri íslenskri músík og íslensk tónlistafólk auðvitað duglegt að gefa út frábæra tónlist. En það var hann Steppi Jag sem gaf út plötu á dögunum og þú finnur hana í heilsinni inn á Spotify, Steppi Jag á Spotify. En hann ætlar að fagna útgáfunum með því að halda tónleika í Bæjarbíó þann 4. september næstkomandi og þú finnur miða á þessa geggjuðu tónleika inn á bæjarbíó.is endilega skelltu þér og nældu þér í miða þetta verður magnað föstudagskvöld þarna í Bæjarbíó með Steppa Jag og félögum

Hljómsveitin Kaljó á K100 og þeir eru að fagna 10 ára afmæli plötunar AB með því að fara í Way Down Under We Go Tour en þeir ætla að fara til Ástralíu og Nýja Sjálands á næsta ári og miðasalan byrjar á föstudaginn og það einmitt verið að auglýsa þetta inn á Instagram reikningi hljómsveitarinnar og vá, ég verið til í að sjá hérna Kaljó í Sydney eða eitthvað

ótrúlega góðu dagur, það miðvikudagurinn 27. ágúst í dag, örfáir dagar í það að við dettum inn í september, ég elska september, það eitthvað viðan, þú veist þegar lofti verður aðeins kaldara og allir haustlitirnir byrja að birtast, þetta svo fallegur tími árs og haustið eiginlega minn svona uppáhalds tími, meira heldur en sumarið, en ég ætla að gleðja þig með því að með deginum í dag eru 17 miðvikudagar til jóla, það eru 127 dagar eftir af árinu og örugglega eitthvað sem blóta mér núna hvað hann að minnast á jólin, jólin hvað, það bara ágúst ennþá Kristín

í Úlfarsadal. Það er geggjað, það er alveg geggjað í Úlfarsadal. En Rökkurrestaurant er einmitt staðsett í Úlfarsadal við rætur Úlfarsfells og það er upplagt að kíkja á Rökkur 113.is eins og ég fór og skoðaði matseðilinn og ég fór hérna neðst því ég vil skoða eftirréttina. En hér er súkkulaði kaka, vanilís þeyttur rjómi, og svo er geggjun vafla, belgísk vafla í rjómi og selgerasultu eða Nutella og síðan er ný svöl kaka á matseli en það er hvít kaka með jarðabörun kiwi og banana og ég held að þetta sé svona einhvers konar pavlova. Ég á eftir að smakka þetta allt saman en svo eru auðvitað bestu pítsur í bænum og brauðstangirnar maður lifandi og verður að pröfu þetta. Þú getur farið inn á rökkur 113.is til að bóka borð eða hringt í 557 10 13 til að bóka.

0: Nýtt í bíó, The Dog Stars, nýjasta mynd Ridley Scott.
1: It's no surprise how fast civilization can disappear. Go!
0: Með Jacob Elordi, Josh Brolin, Margaret Qualley og Guy Pearce.
2: Shoot first and inquire afterwards.
0: Komdu í bíó og sjáðu The Dog Stars, kemur í bíó 27. ágúst.
3: Vilt þú læra grunninn í stafrænni markasetningu og efnisframleiðslu með gervigreind? Sérlega hagnýtt og verkefnamiða 6 vikna fjarnám. NTVAF Promen.
4: Það jú til alls konar fólk, sem fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
5: Brons Keflavík og Bóli áfengislaus kynna fréttadagskrá alla helgina á Ljósanótt. Kvennakvöld, Jón Jónsson og Frikki Dór, Herra Hnetusmjör, Kristmundur Axel og Birnir.
6: Gefðu þér tíma. Bóli áfengislaus.
7: Niðurskori grænmeti? Ekki gleyma ítífinni. Voga ítífa. Gerir allt betra.
8: Þú hugsar markmiðin. Við hugsum allt hitt. Skór, fatnaður og aukahlutir sem hreyfast með þér. Þegar allt vinnur saman verður leiðin léttari. Sportvörur. Við höldum með þér. Sportvörur.is
9: Litla köpen nær en þú heldur. Miðbær Selfoss. Ertu að endur nýja baðherbergið? Þú finnur gæðin í tengi.
10: Ný sending af sánum trefjar.is
11: Hjörís kynir Töfraflaugar Lalla Töframanns eru komnar í næstu verslun Bragðgóður pakki Hlaðin töfrum frá Hjörís

Ert þú foreldri sem fagnar rútínu og finnst geggjað að íþróttirnar, tómstundirnar og skólinn eru komin aftur af stað eða þið bara að kvíða þessum tímapunkti á árinu svona eftir sumarfríið eiginlega. En ég ein af þeim sem fagnar rútínu, mjög ótrúlega gott, ég náttúrulega bara úlinga, þú veist, krakkarnir eru að fara sko í 8., 9. og 10. bekk og framhaldsskóla og hérna, þetta náttúrulega bara ótrúlega skemmtilegt allt saman. En það sem mér fannst skemmtilegt í gær að nú eru íþróttirnar líka að fara aftur af stað og mér finnst svo gaman að fylgjast með krökkunum mínum á íþróttamótum. En það var einmitt æfingaleikur, þannig að við fjölskyldan skutlumst upp í heimili Hauka á Völlunum og horfðum á knáa framar að mæta Haukum í æfingaleik í handbolta og ég hugsaði, þetta svo skemmtilegt og ég fann að ég var pínulítið búið að sakna þess að fylgjast með handbolta.

0: it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Þá kom tíminn fyrir mig að kveðja í bíli og vera ótrúlega gaman að vera með þér á K100 og ég vona restina deginu þinni verði algjörlega geggjuð ekki fara langt því að Þór Bæringer hér handan við örstutt skilaboð og heldur áfram að hækka í gleðinni en takk fyrir mig í dag vonandi sjást við í bíó í kvöld það verður gaman Leon the Professional í Smára bíó en njóttu dagsins takk fyrir mig og myndu að vera góður við sjálfa þig og aðra því að það gerir Íslanda hamingjusamasta land í heimi og við ætlum að rústa finnunum það bara svoleiðis takk fyrir mig í dag bless bless
2: Kristín Sif í samstarfi við Sassi Dalvegi 30 fagnaðu línunum þínum
3: Ímyndaðu þér heitt jarðhitavatn kyrðina ferskt loft og fallegt íslenskt sveitalandslag Þetta upplifunin sem býður þín í náttúruböðunum hjá Hraunsnefi. Hvort sem þú ert á ferðalagi eða langar einfaldlega að hlaða batteríin. Þá Hraunsnef staðurinn. Náttúruböðin hjá Hraunsnefi. Slökun, upplifun, endurnæring. Í teppadeild parka getur þú látið sérsnýða draumamottuna eftir máli. Parki Dalvegi, Parki Akureyri og Parki.is
4: Ef þú ert að leigja út íbúð, skipta fagleg vinnubrögð máli. Á leigu við Víglú getur þú átt örugg samskipti við leigutaka og gert rafrænan leigusamning sem skráist sjálfkrafa á leiguskrá húsnæðis og mannvirkjastofnunar. Myiglu.is
5: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kosning.is
6: Þú færð öll bætiefni sem þú þarfnast á afslætti á heilsutögum. Fjarðarkaup. Einstök verslun.
7: Skóta Peak væntanlegur í september. Alrafmagnaður, sjömanna, fjórhjóladrifin fjölskyldubíll. Forpöntun hafin á skóta.is Hekla.
8: Ertu að fara að mála? Flugger með gæðamálningu fyrir öll verkefni úti og inni. Flugger litir.
9: Áttu eftir að vinna pottin sem stefnir.

10 og 2. En ég heiti Þór, ætla að vera hér næstu klukkutíma og eins og venjulega. Þá ætla ég að reyna mitt allra besta til að koma þér heim á þessum miðvikudegi. Og ef þú vilt ekki fara heim, þá máttu bara fara þangað sem þú vilt fara. Þú ræður bara. En ég skal koma þér þangað.

27. ágúst og eins og venjulega byrja með ég mína vakta því að finna eitthvað sem við getum haldið upp á í sameiningu fagnað og ég sem að fagna því í dag að það var á þessum degi 1984 að fyrsta maraþonhlaupið var haldið hér í Reykjavík og hvað voru margir keppendur? Jú, 214 talsins. Þeir voru pínu fleiri síðasta laugardag, ég vissum.

bárust sorgarfréttir frá Bandaríkjunum í gær. Dolly Parton er látin á, var 80 ára gömul, var það ekki í janúar, en lést á heimili sínu í gær, var með krabbamein og já, var nú ekkert búin að láta mikið vita því, hafði ekki sést mikið síðustu vikur og mánuði, en þau fóru vel yfir hennar feril. Þau, Regína Ósk og Jón Axel í Ísland vaknar í morgun, þannig að þú vilt fá að vita meira um þessa dásamlegu konu Dolly Parton, þá endilega kíktin á vefsíðun okkar k100.is en fara að finna þetta spjall þeirra um í át Dolly Parton í morgun.

Já, það er endalaust verið að tala gervi greindina og ég var að sjá hérna nýjustu fréttir sko af nýjum vefsíðum. Þá talað að 35% af öllum nýjum vefsíðum séu gerðar að öllu leiti í gervi greindinni. 35% hvorki meirni minna. Þetta eru sláandi tölur en svona víst raunveruleikinn

0: og stokk í Eldborg í Hörpu. Núna á laugardagskvöldið verðum við stór tónleika en þetta allt út af því að hann gaf út fyrr á þessu ári nýja plötu sem heitir Júlía og ég var nú eitthvað að kíkja athuga hvort það væri til einhverri miðar neini það uppselt og reyndar kemur ekkert óvart.
1: Þór Bæring í samstarfi við Skín Skín bílaþóttarstöð Einfaldlega betri
2: Átt þú ferðamynd sumarsins? Ferðavefur mbl.is og fjallakofin leita að bestu ferðamynd sumarsins. Skoðaðu myndirnar úr ferðalögum sumarsins. Kannski leynist velunamyndin í símanum þínum, augnablikið sem stóð upp úr, ógleymanlegur staður eða einfallega myndin sem fangar sumarið.

0: þriðja 50.000 krónur. Sendu inn þína bestu ferðamynd fyrir 27. ágúst. Ferðamynd sumarsins. Ljósmyndakeppni mbl.is og Fjallakofans.
1: Hæ, þetta er Hrefna Sætran. Gló æfingastöð er sjúkra og iðjuþjálfun sem styður við þroska barna og ungmenn. Í ár fær Gló æfingastöð allt andvirðið af sölu góðgerðarpísunar. Hver er einustu krónu? Verði er að góðu.
2: Ertu svolítið á rúntinum fyrir norðan? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þeir sem nota göngin mikið geta stofnað aðgang á veggjald.is og keypt þar afsláttarferðir og skráð ökutæki á sinn aðgang. Allar upplýsingar á veggjald.is.
3: Bílanaust hefur opnað nýjar og glæsilegar höfuðstöðar að Álfabakka 4. Þar finnir þú allt fyrir bíláhuga fólk og meira til. Bílanaust fyrir fólk á ferðinni.
4: Hefur þessi lifandi mjaldra? Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd. Verður Íslandi stungið í samband? Sæstrengur myndi tengja Ísland við evróska raforkukerfið. Íslensk orka myndi streyma úr landi, raforku verð hækka og þrýstingur aukast á að virkja íslenska náttúru til að mæta orkuþörf Evrópu. Þetta er raunveruleg hætta. Kýpur er síðasta ESB-ríkið sem er enn ótengt en ESB vinnur að því að leggja sæstreng til Kýpur. Þannig stefnir sambandið á að samtengja raforkukerfi allra aðildarríkjana. Segjum nei við hærra orkuverði. Segjum nei við framsali íslenskra orkuauðlinda. Segjum nei við ESB. Þjóðmál.
5: Ert þú í framkvæmdarhug? Verkfæralagirinn Smáratorg.
6: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það er enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað er í boði. Segjum já. 29. ágúst.
7: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
8: Er komin tími til að hóa saman vinunum og upplifa. Flúðafjör. Allt í grafting

0: nostalgíu dagsins.
1: Já, árið 1966 fengum við sjónvarpið hér á Íslandi, fyrstu íslensku sjónvarpsstöðina. Og sko, ég að skoða hérna blað, þetta vísir frá 7. júni 1966 en mér minnir að þetta hafi allt saman opnað í september. En allavegna, hér verið að tala fyrirtæki sem að búa til, já, auglýsingar. Hérna á fyrirsögn á vísi segir hafin gerð auglýsingamyndbanda fyrir sjónvarpið. Undirbúningur íslensk sjónvarpsins hefur nú staðið yfir í nokkuð tíma eins og kunnugt hefur verið unnið af efnisleit og að því að koma upp tækjum og vinnustofum fyrir stofnunina. Auglýsingamyndir sem á að hafa í því hefur þó farið hljótt en með þeim á að drýja tekjur sjónvarpsins. Það að segja selja auglýsingar. Nú eru íslenskir aðilar byrjaðar að vinna fyrstu auglýsingamyndunum en það krefst mikils tíma í fyrstu. Það eru þremenningarnir Ásgeir, Páll og Ólafur sem hafa hafið framleiðslu auglýsingakvikmynda. Þeir hafa sent væntanlegum auglýsendum bréf og boðið fram þjónustu sína og hafi nokkrir aðilar þegið boðið. Og svo hérna viðtal við hann Ásgeir vegna þessarar auglýsingakvikmynda. Og hérna stendur við erum hræddir að margir þeir sem eru núna hálfvolgir hvort þeir eigi að láta að gera auglýsingamynd hjá okkur eða ekki ákveði sig ekki fyrr en þeir sjá hvaða máttur auglýsingakvikmynda mikill og hann svo sannarlega mikill en þetta var 1966 þegar að gerðar voru fyrstu auglýsingarnar hér á Íslandi fyrir sjónvarp

0: Og þá er það frétt dagsins á þessum ágæta miðvikudegi, ég sá þetta inn á rúf.is. En sko, það var erlendur karlmaður sem flaug hingað til Íslands með rúm 16 kíló af marijuana í lok júlí. Hann var dæmdur sem sagt í gær til 6 mánaða fangelsi fyrstar, en fíkniefnin fundust í ferðatösku hans. En málið að ferð mannsins til Íslands gekk ekki áfallalaust fyrir sig. Hann kom hingað frá Frankfurt í Þýskalandi og tilkynnti skömmu eftir komuna að taskan væri týnd. Hún kom til landsins síðar sama dag, þá sótti maðurinn hana í farangursþjónustu á flugvellinum en ekki tókst betur til en svo að hann var handtekinn. Pælið því að vera smygla 16 kílóum af marijuana og taskan þín týnist á leiðinni til landsins. Þetta er skellur, hlýtur að vera.
1: Þór Bæring í samstarfið Sportvörur. Sportvörur, dótabúr íþróttafólksins.
2: Ég hef ekki tölu á því hvað margar tegundir ég hef prófað.
3: Þannig hefst saga Rúnars Þórs Guðmundssonar sem hefur glímt við psoriasis í 20 ár. Eftir að hafa prófað C-vitamínkremið og CBD-olíuna frá Lava Iceland, segist hann hafa fundið og séð greinilegan mun á húðinni á aðeins 2 vikum.
2: Sonur minn er líka með psoriasis og hann kominn á lofavagnin með mér. Það segir kannski meira en mörg orð.
3: Lestu reynslusögu Rúnars

0: Augnablik Bistró, Mosfellsbæ.
1: Ég held að við Íslendingar séum við þeirri stöðu að við getum átt í samskiptum við umheiminn á okkar forsendum og við getum breytt því sem að við kjósum sjálf að gera. Og ég segi nei.
2: Áfram Ísland.
3: Fyrir fólk sem vill selja meira. Fyrir fólk sem vill selja betur. Beyond the Sale, 16. september í Hörpu, beyondthesale.is.
4: Segjum já við því að skoða. Svo getum við tekið ákvörðun. Já til að sjá. Segjum já, 29. ágúst.
5: Já!
6: Verum tryggð á meðgöngunni. Kynntu þér meðgöngu og foreldravernd á vörður.is. Vörður.
7: Áttu eftir að vinna pottin sem stefnir í 1.700 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
8: Markmiðin eru þín. Að finna búnaðinn sem styður þig það sem við gerum best. Í verslun okkar færðu sérfræði þekkingu á skóm, fatnaði og aukahlutum sem byggir á reynslu og ástríðu. Sportvörur. Við höldum með þér. Sportvörur.is
9: Laddi, 8-10 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar. Ásamt hljómsveit mannanna. Sérstakir gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Miðasala hafið. Í bóði Klaka, Senolife

Já, það hafa eflaust margir lent í því að vera á veitingastað, jafnvel verið að kvarta eða eitthvað komið upp á og maður svona hefur áhyggjur, mun kokkurinn gera eitthvað við matinn minn, eflaust margir upplifa þá ágætu tilfinningu og sko, ég var að sjá hérna frétt, þetta frétt brasilískan ferðamann sem var staddur á Ítalíu í Viale Cagzini sem smábær á Ítalíu og sá aðili þurfti að kvarta eitthvað yfir matnum og maturum var sendur til baka ferðamaðurinn borðaði matinn með bestu list en fékk smá bakþanka þegar hann fór að borga reikningin því að á reikningin var skrifað kæri kokkur, viltu gjöra svo vel að rækja í matinn hjá þessu fólki því að það var að kvarta yfir matnum þínum ég veit ekki hvort að þetta hafi verið skrifað á ítölsku en allavegana skildi þessi brasilíski ferðamaður, hvað stóð á miðanum og já, eðlilega fékk viðkomandi smá sjó

0: Fókus og K100 tekur við. Í Fókus á K100.
1: Já, í Fókus hjá mér þessa vikuna er, já, efni frá Prólan sem heldur betur á heima á hverju heimili. Þetta er bæði riðvörn og smurefni, en Prólan breytir umhverfi málsins. En þetta nýtist meðal annars á lamir, lása, verkfæri, hjól, garðverkfæri, sláttuvélar, grill, mótorhjól, ljósatengi og annan búnað sem stendur úti og verður fyrir raka. Og við ætlum að gefa svona Prólan vörur alla vikuna og sömuleiðis á samfélagsmiðlum eins og Facebook, þannig að það um að gera að fylgjast vel með okkur, því að já, Prólan í fókus hjá okkur á K100.

0: K100 með þér á miðvikudegi, við ætlum að kíkja á helstu fréttirnar. Og já, þetta er helst á mbl.is. Kostas Katis, sjávarútvegsstjóri Evrópusambandsins, segir að aðildarsamningar við Ísland gæti falið í sér einhver frávik frá reglusafni sambandsins. Þetta kom fram á Evrópuþinginu á dögunum. Nú, það verið að vara við svikapóstum en embætti ríkislögreglustjóra berast nú tilkynningar tölvupóst þar sem lögregla ranglega titluð sem sendandi. Í póstinum fylgiskjal sem ranglega merkt ríkislögreglustjóra og innanríkisráðuneytið undir stjórn dóms lögreglu hvorki meirinni minna ekki opna þetta. Þetta svika póstur. Við vel á veg komin með forathugun og þá að taka ákvörðunum næstu skref eins og í hefðbundnum byggingaframkvæmdum. En þetta segir Logi Einarsson ráðherra menningar og nýsköpunar og háskólamála. En ár nú liðið síðan að tilkynnt var á menningarnótt að tilstæði að stækka Þjóðleikhúsið með byggingu nýs sviðs milli Lindagötu og Sölvólsgötu þar sem nú eru bílastæði. Og svo að hún Nicole Kidman sem var á Íslandi á dögunum vakti mikla athygli en já, hún var hér á Supersnekkju, hvorki meirinni minna þetta var Evrima, höfum það alveg á hreinu sem einhvers konar luxus siglingafélag í eigu Ritz-Carlton Yacht Collection sem sömuleiðis hótelgeðja en hugmyndin í raun að sameina upplifun af 5-stjörnu Ritz-Carlton hóteli og ferðalagi á lítilli luxus snekkju, hvorki meirinni minna myndir af þessari snekkjun og mbl.is og við endum þess á íslenska karlalandsliðinu í handbolta eru nú á fullu að leita mótherja til að spila við í tveimur vináttulandsleikjum fyrir HM í Þýskalandi í janúar eftir að Egyptar svik okkur hreinlega sviku heiðursmanna samkomulag segir hér á mbl.is
1: Þórbæring kemur þér heim alla virka daga á

0: að sjá hérna í fjölmiðlum fréttum það að umhverfis og skipulagsráð Vestmanneyja var að samþykkja á fundi sínum í síðustu viku umsókn Surtseyjar félagsins að stækka þyrlupallinn í Surtsey úr 36 fermetrum í 100 fermetra korki meirinu minna en Vestmanneyjar fara með skipulagsvald í einni og skipulagsfulltrúa verður falið að gefa út framkvæmda leyfi en eins og flestir vita þetta Surtseyja á heimsminjaskrá UNESCO og var friðlýst 1965 meðan að gosvirkni var enn í gangi en það víst mjög erfitt að lenda á núverandi þyrlupalli var reistur 1993 með aðstoð þyrlu Bandaríkjahers en aftur á móti vilja já, Surtseyjarfélagið fá stærri þyrlupall og það bara já, allt að gerast og ég býð spenntur eftir að sjá hvernig þetta verður allt saman gert þetta heljarnar verkefni að stækka þennan ágæta þyrlupall og svona mikið líka
1: Þór Bæring í samstarfi við Skín Skín bíladóttarstöð Einfaldlega betri
2: Íslensk tónlist á K100
3: Ég heiti Júlíður
4: Hæ, Jóhanna Guðrún hér

0: Nýtt í bíó, The Dog Stars, nýjasta mynd Ridley Scott.
1: It's no surprise how fast civilization can disappear. Go!
0: Með Jacob Elordi, Josh Brolin, Margaret Qualley og Guy Pearce.
2: Shoot first and inquire afterwards.
0: Komdu í bíó og sjáðu The Dog Stars, kemur í bíó 27. ágúst.
3: Hæ, þetta er Hrefna Sætran. Góðgera pítsan komin í sölu á Dominos og í ár fær gló æfingastöð allt andfyrir af sölunni. Verði þeirra góði.
4: Áttu eftir að láta drauminn hnattsiglingu rætast. Áttu eftir að fara hringinn með viðkomu á stóra kóralrifinu. Hawaii, sigla gegnum Panamaskurðin og fyrir góðra vonar höfða og skoða Austurlönd fjær almennilega. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 1700 miljónir. Víking Lottó, alla miðvikudaga.
5: Ánægja er að veita góða þjónustu.
6: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
7: Vissir þú að

0: Pantaðu á stout.is.
1: Sama hvað þú þart. Mikið stuð, lítið stuð, nanóstuð, megastuð, gigastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
2: Laddi, 80 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar, ásamt hljómsveit mannanna. Sérstakir gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Miðasala er hafi. Í boði Klaka, Senolife.
3: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ

0: þekkja flestir leikaran Sasha Baron Cohen en hann sló í gegn, var það ekki 1998, ég held það lörglega þá að minnsta kosti kom fram í þætti á Channel 4 í Bretlandi típa sem hann leik sem kallaðist Ali G og í kjölfarið komu þættir Da Ali G Show og hinnar ýmsu kvikmyndir og nú var verið að staðfesta það að það mun koma ný kvikmynd með Ali G, Who Is It eða Who Is I og verður frumsýn teldi alveg örugglega 23. oktober en þessi karakter hefur tekið viðtal við ótrúlegasta fólk hér til dæmis viðtal sem Ali G tók fyrir ansi mörgum árum síðan við Donald Trump en hann var þá nú ekki orðin forseti Bandaríkjanna
1: Okay. It's nice
2: and how does that call you, like...
3: You can call me Donald.
2: For real. Okay. It's Trump, innit?
3: Right.
1: And Rakim, remember at the beginning, what are you doing?
2: T.R.
0: Síðan spyr hann hvernig nafnið stafsett og já. Þetta mjög vandræðilegt eins og öll önnur viðtöl sem Ali G tók. Og já, það að koma ný kvikmynd þessa mikla, þennan mikla snilling. Ég verð að viðkynna það, ég nú spenntur að sjá hvernig hann taklar þetta að þessu sinni.

0: það verður nóg að gera hjá okkur hér milli 4 og 5 á K100 Við ætlum meðal annars að fara í leikinn Hver er staðurinn? Og auðvitað verðlaunin mjög gómsætt Gjafabréf frá tapasbarnum
1: Þór Bæring Í samstarfið við Sportvörur Sportvörur, dótabúð íþróttafólksins
2: Áttu eftir að aka í gegnum París í blæju bíl meðan hlýgolan leikur í hárinu. Áttu eftir að opna kampavínsflösku á þaksvölum við signum. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 1700 miljónir. Víking Lottó, alla miðvikudaga.
3: Laddi, 80 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar, á samt Jónsveit mannana. Sérstakki gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Miðasala er hafin. Í bóði Klaka, Senalæf.
4: Hæ, þetta er Hrefna Sætran. Pantaði góðgera pítsuna á Dominos og styrtu Gló æfingastöð. Verði þeirra góði.
5: Barnamáltíð á Grill 66 á aðeins 899 krónur. Litla veislan. Grill 66. Við erum á Ólís.
6: Mood Interiors býður klæðskerasniðnar lausnir fyrir þitt heimili. Þekking, gæði og fagleg þjónusta. Mood Interiors, síðumúla 28. Moodinteriors.is
7: Louis Cole Big Band á samt Jenny Vartati í Hljómahöll hann 13. ágúst, daginn eftir sólmyrkvann. Miðasala á hljómahöll.is
8: Á að kíkja eitt kaldan í kvöld, ísbúðin háaleiti.
9: Ertu í bílahugleiðingum, bíll.is
10: Af hverju ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo ákveða. Segjum já til að sjá 29. ágúst.
11: Já!
0: Það er stók á 100 á þessum líka ljómandi fína miðvikudegi. Ég sé hérna fyrir utan stúdíóið okkar sem í hádegismóum í Árbænum í Reykjavík. Það hérna ísbíll frá Kjörís. Og ég bara búin að hugsa ís sem henni sá hana flesta bílmaður.

eftir augnablik hér á K100 þá ætlum við að fara í leikinn okkar hver er staðurinn og ég kominn með fyrstu vísbendinguna en þær verða fleiri á eftir ef þú áttar þig á því hér og nú hvaða stað á Íslandi að tala sko, það eru tæplega 100 ár síðan að þarna byrjaði gisti og veitingaþjónusta að ég að segja meira, þetta fyrsta vísbending en hér koma fleiri eftir smá stund og já, eins og ég sagði áðan þá gómsæt verðlaun í boði gjafabréf frá tapasbarnum

0: Það er það sama og venjulega 571-11-11. Það er að segja, ef þú áttar þig á því hvaða stað á Íslandi ég að tala Ég ætla að koma með nokkrar vísbendingar og ef þú ert með þetta á hreinu, hvaða stað á Íslandi ég að tala þá færðu gómsætan vinning. Ég lofa því, þetta gjafabréf frá tapasbarnum, hvorki meirinni minna. Og ég kom með eina vísbendingu áðan, það eru tæplega 100 ár síðan að þarna byrjaði gisti og veitingaþjónusta. Sem kannski gefur einhverja vísbendingar, kannski þetta við... Fjóði, kannski. Þrátt fyrir að þarna búi ekki margir er þarna geggjusundlaug með rennubrautum og heitum pottum, það gufubað, það sparkvöllur á staðnum, körfboltavöllur og æslabelgur sem eru þetta nauðsynlegur í hverju sveitafélagi. Nú tjaldsvæðið á staðnum hefur verið valið tjaldsvæði ársins samkvæmt vinum Flóridana á Facebook og það stórt. Nú það hótel á staðnum sem huggulegt og fjölskyldurekið, 19 uppábúin herbyggi og frítt wifi, hvorki meira en minna. Ungmenna og íþróttafélagi Smári staðsett á þessum stað. Það nuddstofa á þessum stað. Það 24 nýjar íbúður í bígerð á þessum stað og samkvæmt TripAdvisor vinsælasta hjá ferðamönnum á þessum stað að fara á hestbak. Rafting svo í öðru sæti. Þetta áhugavert. Ég sé að það byrja, alla línur hér að hringja þannig að við þurfum bara að henda okkur hér í síman. K100, góðan dag. Heyrðu í mér? Útvarp Reykjavík, útvarp Reykjavík. Heyrist ekki til viðkomandi, við bara reynum næsta. K100. Nú, það símkerfið að hamast í mér. Það bara gera þetta ennþá skemmtilega. K100, góðan dag.
1: Já, góðan daginn, þetta Varmahlíð,
0: það bara svoleiðis. Það bara strax í fyrsta. Heyrðu, var þetta svona auðvelt hjá mér núna?
1: Nei, nei, ég var hann í sumar.
0: Þú varst hann í sumar, þannig að þú veist nákvæmlega hvað ég að tala
1: Já, þetta
0: gekk eftir aðeins. Þetta gekk, úr gistur hann
1: eða? Nei, en ég fór í sundlaugina.
0: Þú fórst í sundlaugina?
1: Ég fór
0: í sundlaugina. Já, það líst mér vel á. Heyrðu, hvað heitir þú?
1: Stefanía,
0: heyrðu, þú bara getur kíkt í heimsókn til okkar á morgun og náði í gjafabréf frá tapasbarnum.
1: Æði, takk fyrir.
0: Bara takk fyrir að hringja. Og njóttu dagsins. Ok, bye bye. Já, þetta var svo sannarlega rétt hjá henni Stefaníu. Varmahlíð staður dagsins. Þarna byrjaði gisti og veitingaþjónust ári 1931. Þetta við þjóðvegin, það geggjuð sundlaugarna, tjaldsvæðið frábært, hótelið huggulegt og já, ungmenna og íþróttafélagi Smári á þessum stað. Nuddstofan sem ég nefndi áðan heitir Tíbrá og já, samkvæmt TripAdvisor það vinsælasta í Varmahlíð að fara á hestbak og rafting og það svo sem eitthvað sem kemur alls ekki á óvart.
2: Árbæring kemur þér heim alla virka dag.

0: Já, staður dagsins Varmahlíð, dásanlegur staður til að heimsækja. En já, þú ert að hlusta á K100 og það er svo sannarlega. Góðan daginn. Það er...
1: Halló, er kveikt að þessu mikrofónu?
0: Það er kveikt, já.
1: Já, blessað Þormin, ég
0: er lagli hérna. Já, já, ég kannast við þig. Hérna, út svolítið að töfra.
1: Já, herri, fyrir ekki ónæðið.
0: Já, hérna, velkomin. Sestu bara þarna, ég skal bara setja hérna hljóðnæmi upp, akkur ert að ráðast hérna á mig miðjan dag.
1: Fyrir ekki,
0: við erum í... Þú alltaf velkomin, Lalli minn.
1: Takk fyrir, herri, við erum bara í smá misjónu hérna.
0: Ok.
1: Það var svolítið að koma út hérna töfraflaugar, Lalla Töframanns.
0: Já.
1: Frá Kjörís.
0: Já.
1: Best Easy heimi.
0: Nó.
1: Og ég búin að vera að labba á milli hérna.
0: Ertu búin að fá þetta slagur samþykkt eða?
1: Best Easy heimi.
0: Já.
1: Nei.
0: Nei.
1: Ég fer í það.
0: Lístu það.
1: Ég er búin að vera að gefa fólki íspinna.
0: Já, hérna í hátíðismóð.
1: Og það er einn eftir.
0: Þannig að ég fæ þann síðasta. Save
1: Fyrir ekki, ég kasta henni mig
0: Fast for the last, alltaf ég segja, þá fæ ég bara eina neglu í mig maður.
1: Já, það er búið að vera smá þema hjá mér að lappa þetta og...
0: Já, vera svolítið harðhendur.
1: Já, ekki rétta, þetta okay. Bara kasta.
0: Og
1: hvað? Það er bara skemmtilegra.
0: Það er skemmtilegra, það er eitthvað ég ránað með það. Herðu, segðu mér aðeins frá þessum ís sem þú ert nýbúin að búa til með Kjörís.
1: Heldur betur.
0: Þetta er bara, þú veist, þú ert orðin ísgerðamaður líka.
1: Já, ísgerðamaður. Þetta er frospinnar.
0: Já.
1: Átta töfraflaugar í kassa.
0: Ok.
1: En það er samt, sko, svo er alveg allt konseptið yfir það.
0: Ok, hvað
1: er
0: með það?
1: Því að aftan á kassanum.
0: Já.
1: Á kassanum sjálfum, bara eins og á kókupöfspakkanum í Kanada, Sigurjóskassanum.
0: Það er eitthvað þarna, ég sé
1: það. Er eitthvað, já, og hérna aftan á kassanum er töfra þraut eða töfra bragð sem hægt að klippa út og byrja að töfra. Bíddu, ég er ekki búinn.
0: Ok, ekki búinn.
1: Nei, ofan í kassanum
0: já.
1: Er spjald með QR-kóða sem þú skannar og þá birtist hver, jú, ég, Lalli
0: Töframaður.
1: Og kennið er töfrabragð. Er ég búinn? Nei, það er meira.
0: Nei, það er meira.
1: Þetta er sem eins og sjónvarsmarka.
0: Vá, wow, maður, og?
1: Ég er svo peppar því ég fekk að riðast þinn inn.
0: Já, ná,
1: með. Hérna, og það, rúsinan í pilsendunum er brakandi töfrabragð sem er pakki af þessu gamla góða sprenginami. Þannig þú dýfir ísnum ofan í og ítur hann og þá springur alltaf upp yfir. En því miður, við gáfum heiðri áðan. Heiðri sem mann fekk sprenginami.
0: Já, ok. Ég fæ allavega eina töfraflaug.
1: Já, já, þú fekkst síðustu töfraflaugina.
0: Hún er reynda mjög góð.
1: Hún er nefnilega þrjus.
0: Hvenær settur þú þessa
1: uppskrift? Þetta kom bara núna í sumar.
0: Já.
1: Og hérna... Bara svo þú veitum, bara passa þig, ég borðaði tvær í gær, í beit.
0: Já.
1: Þannig að skilur, þegar þú ert búin með þessa, þú mátt bara slaka á, svo færið þig kannski bara aðri kvöld.
0: Já, aðeins að leifa þess að sjátt á milli.
1: Aðeins að leifa þess að sjátt á svo.
0: Já, já.
1: Þannig að þetta er, eins og ég sagði hann, skemmtilegasti ís
0: já.
1: Í heimi.
0: Mm-hmm.
1: Og líka að þetta er búið að vera erfitt sumar, skólandir eru svona að byrja.
0: Wow.
1: Að fá, lifa krökkur að fá smá svona, nenni aðeins bara, ég var að byrja eftir í vinnunni og svona.
0: Hanna kaupa svona,
1: kaupa þetta,
0: setja ísinn inn í fristi, þú veist, borða nokkra og svo getur verið að dútla þarna á bakliðinni.
1: Þau eru bara dútlandi, ég held hvítið.
0: Já, bara töfra og...
1: Já, með þetta allt sko.
0: Lalli, veistu hvað, ef það væri fleiri eins og þú, þá væri landið betra land og heimurinn falleri.
1: Já, ég er svo samanlega,
0: mikið
1: falleri.
0: Ég vil fá fleiri Lalla. Lalli, bara dásilegt að sjá þig. Komdu sem oftast.
1: Takk fyrir að leiða mér að brjóta þetta
0: minn. Alltaf velkominn.

0: fram að efni hans sé opinber tilkynning og upp af dómsmál. Þetta er sérst svikapóstur þannig að passi ykkur á þessu. Herðu íslenski bóndin 58 ára meðaltali. Sá sem býr með nautpenning og í mjólkuframleiðslu 54 ára meðaltali en sauðfjárbóndin 66 ára að meðaltali, segir í frétt í Morgunblaðinu í dag. Starfshópur mótun nýrrar ferjuáætlunar sem Eyjólfur Ármannsson innviðaráðherra skipaði sumar hefur hafið störf. Gert ráð fyrir því að hópurinn ljúki störfum fyrir 1. desember næstkomandi. Alltaf skemmtilegir svona starfshópar. Herðu leikarinn og uppistandarinn Saga Garðarsdóttir sest aftur á skólabekk en hún hóf á dögunum MA-nám í ritlist við Háskóla Íslands. Hún þó ekki eina á ferð því að leik og söngkonan Katrín Halldóra Sigurðardóttir skellti sér einni í námið og fengu vinkonurnar meira segja að sitja saman á fyrsta skóladeginum. Og núna FH að spila í Evrópubikarkeppni kvenna, eru á Kýpur að keppa við Apollon Ladies og það var allavega 2-0 í hálfleik. Þannig að þetta lítur út vel út fyrir FH lið. Þetta er allavega það helsta á mbl.is á þessum ágæta miðvikudegi.
1: Þór Bæring kemur þér heim alla virka daga á

við Íslendingar, við elskum að ferðast og já, ég var að sjá hérna, þetta svolítið öðruvísi ferðarátt og já, hvað að henda þessu í loftið, eitthvað sem ég að minnstakosti myndi aldrei taka með mér, en það aðili sem ferðast mikið og segist alltaf taka þetta með sér í öll ferðalög og þetta eru gúmmíhanskar, svona eins og þú notar þegar þú ert að vaska upp til dæmis, en viðkomandi aðili segir að hann noti þetta alltaf þegar hann á ferðalögum til dæmis þegar hann að þrífa, ef hann að taka íbúð og leigu í Airbnb að kíkja hvort að sé einhverjar pöttur í rúmmunu þar sem hann gistir á hóteli og svo framvegis þannig að hann notar gúmmíhanska ótrúlega mikið ég hef aldrei haft slíka

0: þörfin. Allafana, ég vildi bara koma svo framfæri. Ef það er einhver þarna úti sem tengir, þá bara að gera. Mundi eftir gúmmíhönskum.
1: Þór Bæring í samstarfi við Skín. Skín bílaþvottastöð. Einfaldlega betri.
2: Gagnameistarinn er fyrir stjórnendur og sérfræðinga sem vilja ná tökum á gagnagreiningu og framsetningu með Power BI. Þáttakendum byðst að vinna með eigin gögn. Einstaklega hagnýtt. Lærðu af þeim bestu í faginu. NDVAF Próment.
3: Vestmannaeyjar. Ógleymanleg upplifun. Mikið úrval afþreyingar og glæsilegir veitingastaðir. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.

0: Lausna öllum heimsins vandamálum. Gæða minnsta í 10 mínútur. Ara Restaurant. Búðakór 1 Kópavogi. Ást við fyrsta bita.
1: Yfir 1000 hollustuvörur á tilboði á heilsudögum Fjarðarkaupa. Fjarðarkaup. Einstök verslun.
2: Pínu danst, algjörlega íslenskt, miðbar Selfoss eða litla köpen eins og sumir kalla það.
3: Þú fær allt fyrir baðherbergið í tengi.
4: Hvar byrjar þín hlaupasaga? Í verslun okkar að Dalvegi 32 fær þú ráðgjöf og búnað sem virkar frá fyrsta skrefi að þinni stærstu áskorun. Sportvörur. Við höldum með þér. Sportvörur.is
5: Þú fær hraðari hleðslu í litla túni í Garðabæ. Orkan.
6: Myndlistavörur í miklu úrvali. Verkfæralagerinn Smáratorg.
7: Af hverju ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo ákveða. Segjum já til að sjá 29. ágúst.
8: Já!
9: Upplifðu augnablik í góðum mat og drykk í fallegu umhverfi. Upplifðu Blik Bistró Mosfellsbæ. Nýjir réttir á matseðli. Blik Bistró Mosfellsbæ.

0: hvað er að gerast í dag?
1: Ýmislegt að gerast á þessum miðvikudegi, það auðvitað leikhópurinn Lotta í Elliðaárdal, Litaland á Lottutúni, byrjar núna klukkan 5 eða 6. Það í Borganesi, mikil hátíð, vígslu athöfn fjölnota íþróttahús. Það naumast. Partí þar fjallagarpa verkefni fjölskyldunar. Fjórða fjallgangana af 6 í fjallgarpa verkefni fjölskyldunar. Og það mæting hingað hjá Morgunblaðshúsinu. Það bara svo leis. Hádegismóm klukkan 5. Allir velkomnir. Djass við höfnina. Já, djasshátíð Reykjavíkur heldur áfram. Það meðal annars tríó Sigurðar Flosasonar í á Hafnartorgi Gallery byrjar klukkan 17.30 og reyndar ansi margir viðburðir tengdir djasshátíðin í kvöld. Nú það stopfundur Hollvinafélags Garðarkirkju í Garðarkirkju í dag klukkan 17.30 og svo það fótboltinn. Breiðablik að fara að keppa Evrópuleik í Kópavogi núna klukkan 17.30. Það FK Sitskrutsa sem að mæta til leiks en akkurat núna einmitt FH að spila á Kýpur fyrir Apollon. Þannig að það eru Evrópuleikir í knattspyrnunni. Mænum sjá hvað meira í gangi. Jú, það eru þetta vitadagar í Suðurnesjabæ og það hverfagrill í kvöld. Góða skemmtun. Svo það kjötsúpuhátíðin á Kolsvelli sem að hefjast. Það fjölskyldu ganga í dag byrjar klukkan 6. Nú á Ísafirði í Edinborgarhúsinu Matti Klein Soul Trio, Sálar tóna og tónar og sveifla hvorki meirinni minna og svo þetta lifandi tónlist á hverju kvöldi og Irishmen og húsi mál og menningar, mikið stuð, mikið fjör hvað meira gerast jú í fótboltanum fjölmargir leikir í meistaradeild Evrópu, þar að segja undan keppninni þannig að já, nóg að gera, það bara svoleiðis
0: Hvað

er ýmislegt í gangi í þessum ágæta heimi okkar, alls konar fréttir. En ég er svona meira að reyna að finna pínu öðruvísi fréttir og ég sá hérna eina frá Nepal. En þar er búið að vera mikið stríð á milli þingsins og forsætisráðherra Nepals. Sá heitir Balendra Shah, en hann hafði á dögunum betur í baráttu við þingið hvort hann mætti vera með sólgleru þegar hann kemur fyrir þing landsins. Og sko, málið að þessi sólgleru eitt helsta einkenna þessara ágæta manns, Balendra Shah, sem varð forsætisráðherra Nepals fyrr á þessum ári. En hann hefur skartað þessum sólglerum bæði innandyra sem utan. En hann sem sagt skilaði inn vottorði frá lækni hann yrði að nota sólgleru heilsu sinnar vegna. Og því var ákveðið að hann mætti vera með sólgleru í þingsal ef það væri læknisfræðilega nauðsynlegt í skærri birtu. En sko, sólglerun hjá honum Balendra hefur verið einhvers konar einkenni og reyndar svartul alklæðnaður. Hann er búinn að vera þannig á hinum ýmsu viðburðum, bæði formlegum og óformlegum, og vinsældir hans eru slíkar að búðir hafa tekið upp að selja sérstök Balen sólgleru kennd við fornafn hans. En þessi ágæti maður var áður rappari og verkfræðingur áður en hann hóf afskipti af stjórnmálum fyrir 4 árum, en hann var áberandi í mótmælum gegn þáverandi stjórnvöldum á síðast ári og núna orðinn forsætisráðherra og já, mætir hvert sem með sólgleru og lætur þingið ekki stoppa sig. Ó nei, reddaði bara læknisvottarði og já, heldur áfram að mæta með sólgleru. Spurning hvort að Kristrún Frostadóttir ætti að fara að gera þetta, mæta allstaðar innan dyra sem utan með sólgleru.

0: mikið fjör, Ísland vaknar í morgun eins og venjulega meðal annars fóruðið yfir lög sem tengjast svolítið kosningunum á laugardaginn þetta voru íslensk lög þar sem já eða nei koma við sögu og ég ætla að leið ykkur að heyra þetta aftur hér á eftir því að þetta var mjög skemmtilegt og áhugavert svo ekki sem meira sagt
1: Þór Bæring í samstarfið við Sportvörur Sportvörur, Dótabúr Íþróttafólksins
2: Próla smur og riðleysandi spray sem á heima á hverju heimili. Próla.
3: Platti, 8-10 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar. Á samt hljómsveit mannana. Sérstakir gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Miðasala hafin. Í bóði Klaka, Senolær.
4: Brons Keflavík og Bóli áfengislaus kynna þetta dagskrá alla helgina á Ljósanótt. Kvennakvöld, Jón Jónsson og Frikki Dór, Herra Hnetusmjör, Kristmundur Axel og Birnir.
5: Gefðu þér tíma, Bóli áfengislaus.
6: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. Við ráðleggjum þér svo þú getur lagt grunn að sælureit. BM Vallá. Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. BM Vallá.
7: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
8: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði. Segjum já. 29. ágúst.
9: Hæ, þetta Hrefna Sætran. Pantaði góðgera pítsuna á Dominos og styrtu gló æfingastöð. Verði þeirra góði.
10: Ég trú á Ísland og ég trú því að við getum leist okkar vandamál sjálf eins og við höfum alltaf gert í gegnum söguna og þess vegna ætla ég að segja nei þann 29. ágúst.
11: Áfram Ísland.
12: Sildu með þínu upp á alls fólki. Flúðafjör, bókanir á artigrafting.is
0: Það vorum að rifja það upp fyrir í dag hér á K100 að það var á þessum degi árið 1984 að fyrsta reykja

pilsurnar, íslenska pilsu og reyndar erlendir ferðamenn sömu leiðis, alltaf svakalega röð í miðbænum fyrir utan vagnin hjá bæjarins bestu og sko, talandi um pilsur og pilsuvagna, þá var ég að sjá frétt hér mann sem með pilsuvagn á Miami ströndinni hvorki meirinu minna, kallar þetta The Golden Glitchy en hann að selja svona pínu öðruvísu pilsur, hann með pilsur með kaviar hann svona stráir einhverju gulli yfir pilsurnar hann notar vakai kjöt í pilsurnar og þetta þýður þetta, pilsurnar eru mjög dýran en þetta hefur heldur betur sleið í gegn og ég fór að pæla hvort ég ætti ekki að hringja í bæjarins bestu og athuga hvort þetta sé eitthvað sem þau hafi íhugað þannig að ég vil bara hringja eitthvað, símtal dagsins eftir smá stund og skulum sjá hvernig þau hjá bæjarins bestu taka í þessar hugmyndir eða hvort þetta sé eitthvað sem kemur til greina. Ég vildi

0: var að tala á þann já, þetta er pilsuvagn í Miami sem er heldur betur að gera stórkostlega hluti aðeins að gera pilsuna eftirsóttari og já, hún er eðlilega dýrari en hvernig er þetta hér á Íslandi? Er bæjarins bestu eitthvað búin að skoða þetta?
1: Eigum ekki bara að hringja?
2: Það komið að því Hringja bara eitthvað Símtal dagsins
0: Og til að komast að því þá bara málið að hringja á skrifstofuna hjá bæjarins bestu til að athuga hvort að þetta sé eitthvað sem þau hafi skoðað Við erum bara hringja og athuga málið og allt saman í beinni útsendingu þetta Mænum sjá, skrifstofun Já, hæ, afsakið ónæðið Heyrðu í mér?
3: Já, ég
0: heyri þér Ok, glæsleitt, ég heiti Þór Hringi frá útastöðinni K100
3: Já.
0: Og ég bara að pæla, ég var að sjá nefnilega að það pilsuvagn í Miami sem byrjaður að já, gera pilsuna svolítið öðruvísi, að strá gulli og einhverju svona dóti á pilsuna til að geta selt hana dýrara. Er þetta eitthvað sem þið hafið skoðað svona í gegnum tíðina? Nei. Hún skellti á mig. Jæja, ok, þá er þetta greinilega eitthvað sem þau hafið.

0: Já, vorum aðeins að skoða það að Ísland vaknar í morgun hvaða lög tengjast jáinu og hvaða lög tengjast neginu því að það eru þetta kostningar á laugardaginn ef það hefur eitthvað farið framhjóðir og það var ein mögnuð staðreynd sem kom í ljós þegar að við skoðum þessi íslensku lög sem já tengjast þessari atkvæðagreiðslu og einhvern nátt á laugardaginn og ég ætla að leifa ykkur að heyra hvað gerðist hér í morgun í Ísland vaknar
1: Eins og segja, við erum ekki pólitísku þáttur og við erum bara opin og til að heyra allar hliðar Og mig langaði allt hérna þegar búið að mikið að tala með þessar kostningar og laugardaginn Þetta er annarkvort nei eða já Og þá fer maður að hugsa ég fer alltaf þannig, líf mitt þannig Ég heyri eitthvað orð og ég heyri eitthvað lag
0: Já.
1: Bara ég þannig
2: Ég
1: er tónlistakona og ég bara tengi orðu við eins og ég heyri til dæmis eitthvað nafn á okkur manni og þá fyrir ég strax bara að heyra eitthvað lag Þetta bara gerist ósjálfrátt Og þá náttúrulega er aðalagið þessa stundina er þetta hérna Þetta er spurningin Þetta er bara ein spurning Þetta er bara nei, þetta er 50-50 hvort þú segir nei að já á laugardaginn Og alls konar fylkingar á baku hvort þetta orð Þetta eru stór orð núna
2: Þetta er náttúrulega einu orðið sem er búið að vera að tala undanfarna vikur og mánuði, það er já eða nei og það eru já-sinnar og nei-sinnar og já-fólk og nei-fólk og já-kvætt fólk og nei-kvætt fólk, það er alls konar kolkveld á bak við þetta.
1: Já. En þetta er alltaf hart og hart í Eurovision, þetta 92, og þá fyrir einhversum fleiri lög sem að markast fólk í þessum fylkingum hefði getað notað sér.
2: Eins og
1: til þetta. Þetta er mista
2: Þetta er náttúrulega gott lag
1: Þetta er geggjala, litli karl með sléttólun Rosa svona nei Og þá verður svona, hvað er fleiri neilög Og þá kemur þetta strax í hugan hérna Þetta er svolítið svona kannski við erum að vitið svona tíma núna
2: jú, jú. En

0: þú veist, akkur ekki búið að finna búið þessu
1: skilur. Já, þetta hefur hægt að nota þetta til þeim.
0: En svo er annala sem er akkur í hináttina, er ekki nei, heldur í hináttina. Og ég, sko, að þetta skulle ekki vera í átil að sjá hófnum, það skil ég ekki, gjörsvöld.

0: núna öll liðin sem eru búin að spila.
1: En það ekki?
0: Það er eitthvað sameiginlegt.
1: Það er sameiginlegt að það,
2: já. Sigga Beintens er bara annarkvort í neginu eða já.
0: Ég, hún er svolítið óakveðin. Hún er bæði í segðu já og nei, nei, nei, nei, nei, nei, og nei eða já.
2: Já, já. Hún er í öllum grúbónum.
0: Við þyrftum meðlega bara að ringja hann. En við þetta, ég ekki búin, sko.
2: Nú,
0: það eru fleiri lög sem eru með þetta. Mjög fræg lög sem við þekkjum öll. Og eitt reyndar svolítið mjög ennýlegt svona með við þig, Jón. Þú þekktir þetta lag ekki.
1: Við unga fólki, við þekkjum.
0: Við unga fólki. Það er þetta lag hérna. Já, þetta er

0: fleiri neilug en það heldur en já. Þetta er svipað.
1: Núna já, núna já, en svo náttúrulega er sko, hérna, kóngurinn sko, Holy B sko, með þetta. Ísafirði, það er ekki frú Ísafirði, en minni það að hann er alltaf frú Ísafirði vestan.
0: Ok, hvað eru það komið mörg jálög?
1: Það er komið tvö alveg svona jálög, en eitt, tvö, fjögur neilug.
0: Akkurat.
1: Nei, fyrkju, þrjú neilug og eitt neyja já.
0: Ok.
1: En ég og Þór, og margir núti, þegar fullt af fólki sem er ekki búin að ákvæða sig, þá er viðlega bara hér, sko.

0: Já.
1: Já, þetta er svolítið svona, því við erum svona, lífið er aldrei svart eða hvítt, það er svona grátt, að því við finnum það besta frá báðum heimum.
0: Já, við elskum alla.
1: Já.
0: Það er nú, þetta var það sem gerðist í Ísland vaknar í morgun, skemmtileg svona yfirferð á lögum sem tengjast já kosningunum á laugardaginn, nei eða já, og Sigga Beintins, klárlega í aðhlutverki, hún er búin að vera svolítið í þessum já og nei lögum í gegnum tíðina. Skemmtileg tilviljun.

0: Áttalast á K100 á miðvikudegi, við ætlum aðeins að kíkja til veðurs.
1: Hvernig er veðrið?
0: Má ég nú sjá, á morgunni, 5. dagur 27. ágúst og klukkan 10 í fyrramálið. Á vera heiðskýrt hér í höfuðborginni og 8 stiga hiti, 10 stiga á Selfoss og nágrinni og léttskýjað, 9 stiga í Vestmannum og heiðskýrt, 10 stiga á Kirkjubæjarklaustri og allskýjað, 8 stiga á Egilsstöðum og lítilsháttar rigning, 7 stiga á Húsavík og lítilsháttar rigning, 6 á Akureyri og lítilsháttar rigning, 6 á Siglufirði og skýjað, 8 í Bolungarvík og Ísafirði og skýjað, 8 á Patreksfirði og léttskýjað, 7 á Hólmavík og heiðskýrt og í Stykkishólmi 8 stiga hiti og heiðskýrt. Þetta er veðurspáin fyrir morgundaginn 10 í fyrramálið.
1: Þór Bæring kemur þér heim alla virka daga á

0: Una Torfa og Ágúst Þór sem sáu þetta brekkusöngin á þjóðhátíð í ár. Hann mitt væntanlegur Ísland vaknar í fyrramálið og hann með. Þetta stóra fréttir að gera fylgjast vel með því og svo ég ætlar Jón Axel að segja takk. Ég veit ekki fyrir hvað en það kemur allt saman í ljós í Ísland vaknar í fyrramálið. Alla virka daga hér á K100 milli 7 og 9.
1: Þór Bæring í samstarfi við Skín. Skín bílaþvottastöð. Einfaldlega betri. Falleg rútína byrjar með góðum verkfærum. SoEco sameinar gæði og umhverfisvitund í burstum, svömpum og öðrum snyrtivörum. Endurunin efni, plastlausar umbúðir og hönnun sem þú getur verið sátt við. SoEco fæst í krónunni frá 13. júní.
2: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðargöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.
3: Grill 66 á Volt. Fáðu þína uppáhaldsmáltíð beint heim að dyrum. Grill 66. Við erum á Ólís.
4: Verður Íslandi stungið í samband? Sæstrengur myndi tengja Ísland við evróska raforkukerfið. Íslensk orka myndi streyma úr landi, raforku verð hækka og þrýstingur aukast á að virkja íslenska náttúru til að mæta orkuþörf Evrópu. Þetta raunveruleg hætta. Kýpur síðasta ESB-ríkið sem enn ótengt en ESB vinnur að því að leggja sæstreng til Kýpur. Þannig stefnir sambandið á að samtengja raforkukerfi allra aðildarríkjana. Segjum nei við hærra orkuverði. Segjum nei við framsali íslenskra orkuauðlinda. Segjum nei við ESB. Þjóðmál.
5: Vinsælasta parið. Heitur og kaldur. Trefjar.is.
6: Ánægja er að veita góða þjónustu.
7: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
8: Laddi, 80 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar, ásamt hljómsveit mannanna. Sérstakki gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Miðasala hafin. Í bóði Klaka, Senalæf.
9: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
10: Flugger ekki bara í Reykjavík. Við líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flugger litir.
11: Þú einbeitir þér að leiðinni. Við sjáum búnaðinn sem heldur út. Skór og fatnaður sem vinna með þér og aukahlutir sem skipta máli þegar á reynir. Með ráðgjöf sem byggir á reynslu og ástríðu. Sportvörur. Við höldum með þér.

Hátalast á K100 á miðvikudegi í dag er 27. ágúst. Eitt af ammælisbörnum dagsins er sjálfur Daniel Ágúst Haraldsson, söngvari. Er auðvitað aðalmaðurinn í nýdönsk og guskus, en hann auðvitað sló fyrst í gegn, var það ekki 1989, þegar hann vann söngkeppni sjónvarsins með lagi Það sem enginn sér og keftu auðvitað í Eurovision í kjölfarið og þar endaði lagið án stiga í síðasta sæti sem er pínu fyndi því að lagið heitir auðvitað það sem enginn sér. En ég held að við ættum að heyra í ammælisbarninu Daniel Ágúst. Þetta er eitt af þeim gömlu góðu, Gus Gus, Lady Shave. En Daniel Ágúst, til að mikið með daginn í dag.

0: Eru klukkan bara að slá sex? Og það er þetta fljótt allt saman að líða. Ég erum sem að segja þetta gott í bili. Takk fyrir að hlusta. Reyndar skil ykkur eftir í frábærum höndum. Reyndar ekki með gummihanska eins og oft áður. Heiðar Austmann, gjörðu svo vel, njóttu.
1: Þór Bæring í samstarfið við Sportvörur. Sportvörur, dótabúð íþróttafólksins. Eva Rúsa færir þér allt sem þú þarft að vita fræga og fína fólkið í Hollywood í stjörnufréttunum á K100.
2: Allar heitustu fréttirnar, samsæriskenningarnar og ja, allt ruglaða slúrið beint í æð frá mér Evu Rúsu hér á K100.
1: Stjörnufréttir með Evu Rúsu alla virka daga á K100 í samstarfi Síman og Extra.
3: Glæsilegt úrval af hágæða viðarparketti til á lager hjá okkur. Parki Dalvegi, Parki Akureyri og Parki.is.
4: Nýtt í bíó, The Dog Stars, nýjasta mynd Ridley Scott.
5: It's no surprise how fast civilization can disappear. Go!
4: Með Jacob Elordi, Josh Brolin, Margaret Qualley og Guy Pearce.
6: Shoot first and inquire afterwards.
4: Komdu í bíó og sjáðu The Dog Stars, kemur í bíó 27. ágúst.
7: Sumir viðburðir eru góðir og gagnlegir. Og svo eru það þeir sem þú mátt ekki missa af. Beyond the Sale, 16. september í Hörpu, beyondthesale.is.
8: Tjaldsvæðið á Úlfljótsvatni fyrir alla fjölskylduna. Saltstangir og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
9: Ný sending af sánum. Trefjar.is.
10: Fitt sumar, þín rútína, world class.
11: Segjum já við því að skoða, svo getum við tekið ákvörðum. Já til að sjá, segjum já, 29. ágúst.
12: Já!
13: Ní há, kynvest í kvöld, kíkta okkur á Bildsöða 12 og Dalsraunni 13. Phoenixveitingahús.is.
14: Foreldrar okkar skilu okkur sjálfstæðalandi. Okkar ábyrgð að gera það sama fyrir börnin okkar. Þess vegna segi ég nei í ágúst.
15: Áfram Ísland.
0: 27. ágúst að kvöldi komin Þór Bæring, takk fyrir okkur. Skemmtilegu þáttur hjá Þór Bæring í dag, reyndar eins og alltaf. Óvænt heimsók frá Lalla Töframanni sem að gaf honum ís. Og reyndar gaf okkur K100 liðum ís líka og eiginlega bara flestum í fyrirtækinu. Það gaman þegar eitthvað dettur svona óvænt í heimsókn og gefur manni ís. Kunnum að mynda það, en ég Heiðar Austmann, veru saman til klukkan 10 í kvöld, ég og þú, hér Bríet og KK, Ice Guys á leiðinu með nýtla líka, sem að heitir 7.9.13.

Já, hann dráði með þér á miðvikudagskvöldi og þetta er svolítið skemmtilegu dagur í dag af því að við vorum síðustu helgi að klára Reykjavíkumarathon í Íslandsbanka en 27. ágúst árið 1984 þá fórum mitt fram fyrsta Reykjavíkumarathonið og það voru ekki nema 214 sem að tóku þátt í marathoninu á þeim tíma, 84. En tíu árum síðar voru þeir á 4,000 sem að tóku þátt í marathoninu og 10,000 sem að tóku þátt í því núna síðustu helgi, þannig að þetta verður heldur betur vaxið. Eruð þá að Justin Bieber, Daisies.

Robert Kennedy hafðu þakk fyrir þetta lag sem að heitir Kiss Me og það á K100. Ég með frábæra tónlist sem á leiðinni til þín. Við erum saman að hækki í gleðinni á miðvikudegi. Daði Freyri hérna næstur með I'm Out and I Wanna Go Home sem er splungun ítt. Svo er það Jax Jones og Callum Scott, Alex Warren, Maroon 5, Capital Cities og meira.

0: Capital Cities á K100, 20. og 7. er í dag. Og já, internetið, það gefur manni fullt af athyglisverðum fréttum og til dæmis er ég að sjá hérna eina fréttum eina konu sem var 61 einsás gömul þegar eitt ákveðið mál kom upp hjá henni en hún sem sagt var búin að starfa í skóla eldhúsi í ykkur 19 ár. Aldrei neitt sem hafði komið upp á þessum 19 árum, hún hafði aldrei fengið áminningu og var bara þekktur að sinna starfinu sínu af alúð. En síðan þá komust skóla yfirvöld að því að hún hafði verið að gera dálítið aukalega á föstudögum. Hún heitir Denise Whitmarsh, 61 árs gömul, hún hafði í mörg ár nefnilega tekið frá auka mat fyrir nemendur sem hún vissi að ættu líklega ekkert til að borða helgar. Og þetta byrjaði þegar nemandi í 7. bekk spurðana hvort að hún mætti taka með sér auka mjólkurfernu heim fyrir litla bróður sinn. En Denise fór þá að leggja til hliðar ósóttar samlokur og epli og þess að þar og smám saman þá fór hún líka að kaupa sjálf fyrir sína eigin peninga hnetusmjör og brauð og morgunkornstangir fyrir eitthvað í kringum $80 á mánuði. Og hún var með sko $27,400 í árslaun þannig að þetta var alveg $80 á mánuði er alveg peningur fyrir hana sko en hún sagði einhver frá þessu. Hún bara gerði þetta, hún vildi bara láta gott að sér leiða. Tók aldrei myndir af því sem hún hafði sett í pokana og þess að dörn. En svo fekk hún handskrifa bréf frá foreldri sem að þakka henni fyrir og hún var með þetta bréf í vasanum á svundunni sinni í ykkur 2 ár. En þá fóru sem sagt skóla yfirvöld eitthvað aðeins að krúska í þessu og Denise var sagt upp störfum og ástæðan voru meðal annars þær og hún hafði fjarlægt mat úr eigu skólans án skriflegs leyfis. Afhendi nemendu mat utan tilgreinds matartíma, komið með matur að heiman inn í eldhúsið og ekki skráð óselda mataskamta í sóunarskrá. Eftir 19 ár í starfi, þá var henni sagt upp fyrir að gera góðverk. Þetta er bara ósangjant.
1: Heiðar Austmann í samstarfi við Mason L. Mason L. Einfaldur glæsileiki í hverri flík. Íslensk tónlist á K100.
2: Ég
1: heiti
2: Júlíu Heiðar.
3: Hæ, Jóhanna Guðrún hér.
1: Ert þú með nýtt íslenskt lag sem þið langar að koma á framfæri? K100 gerir íslenskri tónlist hátt undir

0: Laugardalsvöll, Smáralind.
1: Nýtt í bíó, The Dog Star, nýjasta mynd Ridley Scott.
2: It's no surprise how fast civilization can disappear.
1: Með Jacob Elordi, Josh Brolin, Margaret Qualley og Guy Pearce.
3: Shoot first and inquire afterwards.
1: Komdu í bíó og sjáðu The Dog Stars, kemur í bíó 27. ágúst.
4: Upplifðu augnablik í glæsilegu útsýni í mat og drykk. Opnum alla daga klukkan 11.30 og allir velkomnir. Blik Bistró, Mosfellsbæ.
5: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is.
6: Þykir hér vænt bílinn þinn? Viltu hafa hann skínandi fínan? Skín glæn í bílaþóttastöð sem tekur öllu öðru fram. Komdu og prófaðu. Við erum á Dalsraunni 8. Skín bílaþóttastöð. Einfaldlega betri. Skín.is.
7: Frídagur. Kíktu í litlu köpin. Miðbær Selfoss. Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli barbecue grísarif og meðlæti á 1995 krónur og kjúklingabringa og meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
8: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
9: Frískandi bragð með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.
10: Kjörís kynir. Töfraflaugar Lalla Töframanns eru komnar í næstu verslun. Bragðgóður pakki. Hlaðin töfrum frá Kjörís.

partí þegar ég dey segir George Ezra, Green Green Grass. Það reyndar orðið komið smá tími síðan að George Ezra færði okkur nýtt lag. Hann svolítið svona að lifa á lögana sem að gerði vinsæl hérna fyrir nokkur máru síðan. En ég kalla hér með eftir ef að þú, herra George Ezra, ert að hlusta að þið fáum nýja tónlist frá þess. Green Green Grass er samt sem á er algjör snildarlag. Og yfir í splunkunni að tónlist, Karol G og Bruno Mars.

0: Ef þú mistir af splunkunni í íslensku lagi í gæri hjá mér íslenskri tónlist sem var með Alaska 1867 sem heitir Tígristýr þá það lag auðvitað komið inn á K100.is ásamt öllum öðrum lögum sem hafa verið tekin fyrir í íslenskri tónlist. Það heill heimur af skemmtun inn á K100.is skal ég segja þér. Nú, veðurspána morgun ég teku sem er fyrirvara því að síðast þegar ég sagði þér að það átti að vera rosalega gott veður daginn eftir sem sagt þá gerðist það ekki, þannig að ég teku sem er fyrirvara en allavega í höfuborginn á morgun á að vera sól og blíða þá bara byrja strax að koma og sjást í sólar bara strax í fyrra máli með ykkur 7-8 stiga hita og svo alveg glampandi sólskin setnipartin á morgun og heiðskýrt Er þetta að fara að standast hjá veðurstofinni? Það hins vegar kemur í ljós. Ég vona það svo innilega samt sem áður.
1: Heiðar Austmann í samstarfið við Sporthúsið.
2: Nýtt á Íslandi. Eldstæði sem notar vax í stað viðar. Engin reykur, engin aska, engin þrif, ekkert vesen. Frí heimsending á höfuborgarsvæðinu. Fáðu allar nánar upplýsingar þetta eldstæði á ecofueco.is eða gaman.is. Ecofueco fæst einnig hjá Víkurverk í Víkurhvarfi í Kópavogi. Ecofueco. Eldstæði sem notar vax í stað viðar.
3: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is
4: Ertu svolítið á rúntinum fyrir norðan? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þeir sem nota göngin mikið geta stofnað aðgang á veggjald.is og keypt þar afsláttarferðir og skráð ökutæki á sinn aðgang. Allar upplýsingar á veggjald.is
5: Allt fyrir garðinn. Verkfæralagerinn Smáratorgi.
6: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
7: Það nýr dagur og Homo Ikeus svangur. Nú skal haldið á veiðilendurnar og á matseilinum eru kjötbólur með sultu og brúnni sósu. Ikea fyrir heimili mannkyns.
8: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
9: Frískandi bragð með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.
10: Kjörís kynir. Töfraflaugar Lalla Töframanns eru komnar í næstu verslun. Bragðgóður pakki. Hlaðin töfrum frá Kjörís.

Og dansveit sem að kalla þessi Jorka á sínu tíma sem að átti þetta lag sem að sló heldur betur í gegn svona í kringum aldamótinu. Þetta eru Djúbel og lagið On the Beach á K100. Rúmlega 7 klukkan. Það miðvikudagur. Síðasti miðvikudagurinn í ágústmánuður reyndar. Næsti miðvikudagur

K100, eru þið við sem höfum fylgst eitthvað aðeins með fréttum að fræga fólkinu í gegnum tíðina. Veitum það alveg að Chris Brown, rapparinn og söngvarinn, hann hefur lent í ýmsu og hann oftar en ekki að rata á forsíður fjölmiðla fyrir kannski ekki endilega smekklegustu hlutina. Hann var nú ásakaður það á sínu tíma að hafa verið að lemja fyrirverandi kona sína Rihanna til dæmis og svona, þú veist, hann kemur alltaf einhvern veginn reglulega upp fyrir að vera ósmekklegur. Hann Chris Brown, en núna geti hann og verið að horfa upp á að tekjur hans af tónlist og tónleikaferðalagi fari beint í að greiða skuld við fyrirverandi starfsmanninn, dómar í Los Angeles. Hann hefur samþykkt að fyrirverandi húshjálp megi ganga beint að höfundaréttartekjum og tekjum af tónleikaferðalagi söngvarans. En þetta mál á rætur að rekja til dóms upp á 12,9 milljónir dollara eftir að konan slasaðist alvarlega í árás hunds sem að tilheyrði Chris Brown. En lögfræðingar hennar segja að þar sem að skuldin hafi ekki verið greitt hafi þeir nú beint sjónu sínum að tekjum hans af tónleikaferðalagi. Þetta vekur óneitanlega spurningu upp hjá mér persónulega, þú veist, hvar líka mörkin á milli ábyrðar og þess að missa stjórn á eigin fjárhag. Er rétt að þessi kona geti bara sótt í tekjur af tónlist og tónleikahaldi? Ég veit ekki, kannski á bara Chris Brown enda líka skilið.

Yippie-Kóla, hér eru Sam Fender og Olivia Dean. Sam Fender er sko marg verðlunaður tónlistamaður, er búin að næla sér í sko fjöldan allan af verðlunum og svona stórum verðlunum líka. Rain Me In á káinu. Eftir örskama stund þá ætlum við bjóðum upp á meistara Ed Sheeran og Íslandsvinnin, lag sem heitir Asi Sam og talandi þá breska tónlist, Oliver

0: takk fyrir, Ed Sheeran a Sísam á K100, það var alveg hellingur að vera hjá okkur á K100 í dag, byrjaði í morgun með, já, heldur betur skemmtilegum umræðefnum hjá Ísland Vagnar, þau voru til dæmis að ræða þessa blessuðu kostningu sem er 29. ágúst næstkomandi sem að já, þú ert annarkort að fara að segja já eða nei, í, skilurðu mig síðan rættuðu Dolly Parton og Eyjólfur Kristjánsson kom í heimsókn allt þetta og miklu meira til er inni á K100.is
1: Heiðar Austmann í samstarfið sporthúsið
2: Ísland, Tyrkland í undankeppni HM í körfuknatleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is. KKÍ
3: Ákveð ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo ákveða. Segjum já til að sjá 29. ágúst.
4: Já!
5: Hæ, þetta Hrefna Sætran. Góðgera pítsan komin í sölu á Dominos og í ár fær gló æfingastöð allt andfyrir af sölunni. Verðið að góði.
6: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is
7: Beyond the Sale er ný viðskiptaráðstefna á Íslandi. Tryggðu þér sæti og skaraðu fram úr í sölunni. BeyondTheSale.is 16. september í Hörpu.
8: Skín, einfaldlega betri. Bílaþvottastöð, Dals

0: You said forever, now I drive alone past your street.
1: Olivia Rodrigo, driver's license. Takk kella fyrir þetta. En hvað heldur að segja langt síðan og sást myndina Grís? Ég held það svona fyrir mitt leiti, það örugglega komin 2-3 ár síðan ég sá Grísmyndina síðast með fyrst einhvern veginn, já, mynd sem maður getur hort á alltaf aftur og aftur. En ég hef ekki rifjað hann upp lengi. Ég var nefnilega að reka augun í það að á þessum degi árið 1978 þá fór þetta hérna lag í efsta sæti í Bandaríkjunum. Hér eina sanna gríslag sem að Frankie Valli auðvitað söng í myndinni Grís uppáfslagi sjálft sem að Barry Gibb úr Bee Gees samti fyrir þessa mynd.

0: Þegar ástin tekur yfir, já, þegar ástin tekur yfir þá er eiginlega bara lítið sem þú getur gert í því. Ástin einhvern veginn er, já, það frábæra. Þegar hún tekur yfir, þá tekur hún algjörlega yfir allt saman. David Guetta og Kelly Rowland og þetta æðislega samstarf sem að gekk svo vel á sínu tíma. Hins vegar til að leipa einhvern okkur með auðlýsingum, svo er það bara áfram með tónlistina. Ég er með ofboðslega mikið að frábæri tónlist á liðinni til þín á næsta klukkutíma. Ef þú trúum er ekki, skal það bara hindra.
1: Þór Bæring
2: Ég er búin að vera að tala svo mikið með það var alltaf að segja öllum að þessum fara að vinna, verðum að dyka meistarar og
3: það Þú ert búin að hugsa þetta svolítið langt, heyri ég
2: Ég komin aðeins langt Ég eiginlega komin í áttalegu úrslit í Evrópudeildinni
4: Það var svo mikið svona blessed from the past þegar við vorum að spila þá ég þig fremstan og ég var komin aftur í FM957 stúdíóið við erum fyrir 31
3: ár síðan þá tók ég fyrsta viðtalið við ykkur
4: Æðislega tenging
2: Svo er alltaf eitthvað nýtt Það hugu tjöldin okkar á mig
3: Æi, það er ekki nóg gott
2: Við stiltaðum upp og svo kom einhver brjálað hjúka þeir Svo tjaldi bara lagði þar Já, á jörðina
1: Ekki missa að Þór Bæring Alla virkadaga á milli 2 og 6 Í samstarfi við Skín Skín, einfaldlega betri Heiðar Austmann Í samstarfi við Sporthúsið
5: Þykir þér vænt bílinn þinn? Viltu hafa hann skínandi fínan? Skín glæný bílaþvottastöð sem tekur öllu öðru fram. Komdu og prófaðu. Við erum á Dalsraunni 8. Skín bílaþvottastöð. Einfaldlega betri. Skín.is
6: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði.
7: Segjum já. 29. ágúst.
8: Nýtt í bíó, The Dog Star. Nýjasta mynd Ridley Scott.
9: It's no surprise how fast civilization can disappear.
8: With Jacob Elordi, Josh Brolin, Margaret Qualley, and Guy Pearce.
10: Shoot first and inquire afterwards.
8: Kondi í bíó og sjáðu The Dog Stars kemur í bíó 27. ágúst.
11: Frískandi bragð með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.
12: Litla köpun á Íslandi. Já, það miðbær Selfoss.
13: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll. Punktur is.

rétt að minna það á það að Veðurstofa Íslands að spá heldur betur góðu veðri hér í höfuðborginni á morgun. Þú ættir að sjá til sólar að einhverju leiti strax í fyrramálið, þá verður svona hálfskýjað, en dregur meira frá sólu þegar að líður á daginn og samkvæmt Veðurstofunni á að vera sko heiðskýrt og glampandi sól frá klukkan 4 á morgun. Váka, ég ætla að vona að þetta rætist. Heldur betur. Sabrina Carpenter, Tears, Pitbull og Neo.

Sá leiðilega fréttir í dag á netinu og þetta er svo frétt komið líka inn á mbl.is sem með pötan á púlsinum en leikarinn Tim Curry, hann látinn 80 ára gamall, hann þekktastur fyrir frammistöðuna sína í myndinni til dæmis Rocky Horror Picture Show og It eftir Stephen King, en hann fættist 1946 á Englandi og hóf ferilsinn á West End í London og fekk fullt af Emmy Grammy og Tony verðlunum á ferlinum en TMZ að greina fyrir því að Curry hafi glímt við alvarleg heilsuvandamál síðustu ár og hann sagður hafa andast á heimili sínu seint í gærkvöldi og andlát hans já ekki talið hafa borið að með saknæmum hætti leiðilega fréttir, þetta ár búið að taka frá okkur alveg hrikalega mikið af stjörnum, vá

0: Já, hann heitir Bruno Mars og þetta er lagið I Just Might og það á K100. Við erum bara í góðu yfirlæti á svona líka fínum miðvikudegi. Í stjörnum fréttum dagsins í dag er hún hefur rosa að tala dóttir Kim Kardashian og Kanye West sem heitir North West. En hún var sem sagt í viðtali á dögunum við blað sem heitir Dazed North og já, hún var spurði út í það hvað hún myndi vilja að gera, hún var ekki listamaður, hún sem sagt hefur verið að leggja smá og stunda á punk rap og svarið hennar hvað hún var til að vera að gera kom svolítið óvart því að hún sagði að hann langi bara til að vinna, hann langi til að vinna bara í svona 9-5 vinnu og sagðist meðal annars langa til þess að vinna á Starbucks kaffihúsi og hún myndi bara standa vaktina þá getum bara verið þar og afgreða fólk en ég einhvern veginn er ekki viss það að foreldra hennar væri til að leifin að vinna eitthvað á Starbucks þeim finnst hún örugglega aðeins og fín fyrir það og ef hún væri þar þá múti hún örugglega vera með sko 3, 5 eða 6 lífverði alltaf í kringum sig að vinna við að afgreða kaffi
1: Ísland vaknar skemmtilegri leið til að byrja daginn
2: Þættinum í kvöld verður kom víða vitt og víða verður leita Við skulum bara kíkja á þessi sínsó
1: Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna
3: Komið vel fætur til okkar miðja nótt Takk fyrir að rífa þig á fætur
4: Já, mínir ána
3: Takk fyrir að fá mig
5: Það verður ekki mikið gagn af þér í garðinum til dæmis í
4: Nei, ég lofaði því
1: Jón Axel, Regína Ósk og Ásgeir Páll taka skemmtilegri leiðin í daginn
5: Ég sé alveg svo haukur sko þannig að þú veist það bara rétt aðeins bara til framfyrir mig sem ég þarf að tóna til þetta ekki mikið sko
3: Nei,
5: þetta mínus 0,75
3: það sér eins og rosalega vel aftur

0: Vöruhúsið í Eyjum er fjölskyldurekin veitingastaður sem leggur mikla áherslu á ferskan, fjölbreyttan og bragðmikinn mat. Velkomin á Vöruhúsið í Eyjum.
1: Segjum já við því að skoða, svo getum við tekið ákvörðin. Já til að sjá. Segjum já 29. ágúst.
2: Já!
3: Flúðafjör með fjölskyldunni. Komdu fjölskyldunni óvart með flúðasiglingu hjá artigrafting.is. Upplifun sem þið munu geyma, ekki gleyma. Svo hægt að skella sér í heitan pott og sánu eftir hann. Bókanir á artigrafting.is.
0: Við bjóðum mikið úrval af harðparketti með vassvörðum samskeytum. Parki Dalvegi, Parki Akureyri og Parki.is.
4: Yfir 10.000 leigusalar nota MyIglu til að finna trausta leigjendur. MyIglu.is.
5: KK 70 ára á Ljósanótt. Þann 3. september í Hljómahöll. Miðasala á Hljómahöll.is.

Þetta er fyrsta lagið af áttundu breiðskífu Ariana Grande sem heitir Petal, Petal. En þetta lag heitir Hate That I Made You Love Me og ég með því með velgengninu á þessu lagi þetta lag var sem sagt tíunda lagið frá Ariana Grande sem fer inn á 100 Billboard Hot 100 listan vá hvað þetta ætlar að vera erfitt eitthvað fyrir mig hún sem sagt þá með þriðja lagi sitt sem framleiðandi og fyrsta lagi sitt sem laga höfundur hin lögin hafa verið samin af einhverjum öðrum þannig að þetta er flottur árangur

0: Vinsælasta lagið og þekktasta lagið frá Söru Bareilles heitir Love Song sem að meðal annars fekk Grammy-velun á sínu tíma. Þetta afskaplega huggulegt lag frá henni Söru vinkonu okkar en ég held að þetta sé bara eina lagið sem við spila með henni.
1: Íslensk tónlist á K100. Ég er Júlíðar.
2: Hæ, hæ.

0: Smáralind.
1: Heiðar Austmann í samstarfið við Sporthúsið.
2: Ég vil ekki fara í margra ára óvissuferð til Brussel. Ég vil að ríkisstjórn Íslands sinni þeim verkefnum sem hún var kosin til að sinna. Hér þarf að lækka vexti, það þarf að ná niður verðbólgu, það þarf að styrkja menntakerfi okkar. Og það eru þau verkefni sem ríkisstjórnin á að vera sinna næstu árin. Og þess vegna segi ég nei.
3: Áfram Ísland.
4: Hæ, þetta Hrefna Sætran. Pantaði góðgera pítsuna á Dominos og styrtu Gló æfingastöð. Verði þeirra góði.
5: Lásar, lamir, keðjur, verkfæri og garð áhöld. Prólan verndar málminn gegn raka og tæringu. Prólan breytir umhverfi málsins. Prólan á heima á hverju heimili.
6: Markmiðin eru þín, en leiðin þangað okkar sérgrein. Skór, fatnaður og aukahlutir sem halda þér á ferðinni frá fyrstu æfingu að þinni stærstu áskorun. Sportvörur, við höldum með þér. Sportvörur.is
7: Hjörís kynir. Töfraflaugar Lalla Töframanns eru komnar í næstu verslun. Bragðgóður pakki, hlaðin töfrum frá Hjörís.
8: Nýtt flaggskip Skóta. Pík er væntanlegur í september. Forföndun hafin á skóta.is.

0: Ertu með mér? Ertu með mér? Segja Lost Frequencies, are you with me? Á K100, síðasti klukkutími minni ferðan á stað. Jók heitir Heiðar Austmann og ætla að vera með þér í tæpa klukkustund til viðbútar í samstarfi Sporthúsið og Masonel fatnaðinn.
1: Eins og sólin, hún sest, muni kveðja fyrir rest með fólk sem ég

27. ágúst, manst þú eftir myndinni Foxtrot? Foxtrot var sem sagt mynd eftir Karl Óskarsson og Jón Tryggvason. Þetta var skemmtileg bíómynd sem að náði alveg þokkalegum vinsældum á sínu tíma. Hún var einmitt frumsýnd á þessum degi, 27. ágúst ár 1988. Bara þú vildi vita það.

0: og Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head, leikinn ákvörðunum með þetta sinni tíma og byrjaði þannig ferilinsinn, sló sérni gegn með lagin sem heitir Everybody Do the Locomotion, minni mig alveg örugglega og þá bara var ekki aftur snúið, hún held áfram að meika það. En ég að sjá það hérna á netinu að Daniel August á afmæli í dag, nýdanskur og guskusmaður, fæddur á þessum degi 1969 til hamingju með daginn, þú mikli meistari.
1: Heiðar Austmann, í samstarfi við Mason L. Mason L, einfaldur glæsileiki í hverri flík.
2: Nýtt í bíó, The Dogstars, nýjasta mynd Ridley Scott.
3: It's no surprise how fast civilization can disappear. Go!
2: Með Jacob Elordi, Josh Brolin, Margaret Qualley og Guy Pearce.
4: Shoot first and inquire afterwards.
2: Komdu í bíó og sjáðu The Dogstars, kemur í bíó 27. ágúst.
5: Flugger, val fagmannsins. Opið alla daga frá 7 til 7 á Stórhöfða 44. Flugger litir.
6: Komdu við á veitingastaðnum. Nú á matseðli barbecue grísarif með frönskum og hrásalati á 1995 krónur og kjúklingabringa með kartöflugratíni og brokkoli á 1795 krónur.
7: Ánægja er
8: að veita góða þjónustu.
7: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.

0: Gefðu þér tíma. Bóli. Áfengislaus.
1: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.

minni á Ísland vagnar í fyrramálið og auðvitað alltaf skemmtilega sem þau eru búin að vera að gera af sér er að sjálfsögðu komin á K100.is. Við vorum til dæmis með Eva Kristjáns í viðtali í morgun sem var að lefa okkar að heyra nýja tónlist frá sér. Svo auðvitað var þessi gamla góða rifið upp sömuleiðis. Allt inni á K100.is og miklu meira til og síðan Þór Bæring. Já, Lalli Töframæður ruddist inn í hljóðveri á Þór Bæring í dag og gaf honum töfraflug, nýjan ís frá Kjöris. Allt inni á K100.is.

0: Nákvæmlega ekki neitt af þessu lagi frá Mark Ronson, heitir Uptown Funk, auðvitað ásamt Bruno Mars. Þetta er síðasta lagi hjá mér í kvöld. Búið á óbúslega gaman að vera með þér og ég minni á nýja íslenska tónlist sem á morgun klukkan 7:30. Alltaf á þriðjudögum og fimmtudögum. Takk fyrir mig.
1: Heiðar Austmann í samstarfið Sporthúsið.
2: Fjölskyldu tilboð fyrir fjóra á Grill 66. Fjórir ostborgarar, franskar og 2 lítra gos á aðeins 6.795 krónur. Grill 66. Við erum á Ólís.
3: Margar lífverur þurfa fjölbreytta fæðu til að lifa af. Homo Ikeus nærist nær eingöngu á kjötbólum úr Ikea og af þeim sökum mjög hraustlega byggður og í góðu jafnvægi. Ikea. Fyrir heimili mannkyns.
4: Flúða fjör með artigrafting.is. Stefnumót sem þú munt muna eftir. Bókanir á artigrafting.is.
5: Verum tryggð á meðgöngunni. Kynntu þér meðgöngu og foreldravernd á vörður.is. Vörður.
6: Brons Keflavík og Bóli áfengislaus kynna þetta dagskrá alla helgina á Ljósanótt. Kvennakvöld, Jón Jónsson og Frikki Dór, Herra Netusmjör, Kristmundur Axel og Birnir.
7: Gefðu þér tíma. Bóli. Áfengislaus.

0: Skelltu þér til eiga með fjölskyldunni, golfhópnum, vinahjónum, vinahópnum og hverjum sem er. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
1: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
2: Verður Íslandi stungið í samband? Sæstrengur myndi tengja Ísland við evróska raforkukerfið. Íslensk orka myndi streyma úr landi, raforku verð hækka og þrýstingur aukast á að virkja íslenska náttúru til að mæta orkuþörf Evrópu. Þetta er raunveruleg hætta. Kýpur er síðasta ESB-ríkið sem er enn ótengt en ESB vinnur að því að leggja sæstreng til Kýpur. Þannig stefnir sambandið á að samtengja raforkukerfi allra aðildarríkjanna. Segjum nei við hærra orkuverði. Segjum nei við framsali íslenskra orkuauðlinda. Segjum nei við ESB. Þjóðmál.
3: Hefurðu prófað trampólínrennubraut á Íslandi? Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
4: Garðverkfæri í miklu úrvali á frábæru verði.

0: Sama hvað. Brjála að gera, ekkert að gera, allt að gerast, nano, mega, giga. Findu bara þitt hleðslustuð. Orkusala.
1: Hæ, þetta Hrefna Sætran. Gló æfingastöð sjúkra og iðjuþjálfun sem stiður við þroska barna og ungmenn. Í ár fær Gló æfingastöð allt andverið af sölu góðgerðarpísunar. Hver einustu krón? Verði að góðu.
2: Fyrir fólk sem vill selja meira. Fyrir fólk sem vill selja betur. Beyond the Sale, 16. september í Hörpu, beyondthesale.is.
3: Hjörís kynir. Töfraflaugar Lalla Töframanns eru komnar í næstu verslun. Bragðgóður pakki, hlaðin töfrum frá Hjörís.
4: Frískandi bragð með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.
5: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.

0: hefur nú opnað nýja og glæsilega verslun í mörkinni 1. Frábært úrval af fatnaði í stærðum 42 til 60. Verslaði á curvy.is eða komdu í verslun Curvy í mörkinni 1.
1: Ef þú ert að leigja út íbúð, skipta fagleg vinnubrögð máli. Á leigu við Víglú getur þú átt örugg samskipti við leigutaka og gert rafrænan leigusamning sem skráist sjálfkrafa á leiguskrá húsnæðis og mannvirkjastofnunar. myiglu.is
2: Laddi, 8-10 ára Afmælistónleikar í Eldborg laugardaginn 23. janúar ásamt hljómsveit mannanna Sérstakir gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla Miðasala hafin Í bóði Klaka Senalæf
3: Skín, einfaldlega betri
4: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is

0: tónleikar í Eldborg laugardaginn 23. janúar á samt hljómsveit mannana. Sérstakir gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Miðasala er hafin. Bóði Klaka, Senalæf.
1: Ég trú á Ísland og ég trú því að við getum leist okkar vandamál sjálf eins og við höfum alltaf gert í gegnum söguna og þess vegna ætla ég að segja nei þann 29. ágúst.
2: Áfram Ísland. Það er jú til alls konar fólk sem fólk til dæmis málar oft og svo er fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
3: Golf í Paradís. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
4: Þú hugsar markmiðin. Við hugsum allt hitt. Skór, fatnaður og aukahlutir sem hreyfast með þér. Þegar allt vinnur saman verður leiðin léttari. Sportvörur. Við höldum með þér. Sportvörur.is